0: zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Слухай, радіопульс.
3: Дев'яносто два і один ФМ.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

Народжені вірити. Один. Привчай юнака до дороги його, і він, як постаріється, не уступиться з неї. Книга приповісті, 22 глава, 6 вірш. Виховання дитини є одночасно складним і корисним завданням. Формуючи її систему переконань, ви допомагаєте її мозку, що розвивається, створити постійні нейронні зв'язки, які будуть направляти її моральний і духовний ріст. Нейробіологи Ендрю Ньюберг і Марк Роберт Уолтман, автори книги «Народжені вірити», стверджують, що найважливіші роки – це вік від 7 до 10 років. Саме в цей період дитина має найбільшу схильність до розуміння, поняття про Бога, якого вона не може бачити, відчувати чи чути. Яка ідеальна можливість? Ньюберг і Уолтман також вважають, що найефективнішим інструментом для формування віри на цьому етапі є розповіді, зрозумілі проповіді та моральні принципи. Історії, що містять божественні принципи, моральну поведінку, мужність, віру, любов, співчуття і прощення, є бажаними і легко засвоюваними складовими для формування християнського характеру. Саме через розповіді історій Бог вчить ізраїльтян навчати своїх дітей його шляхам і слову. Історія про Адама і Єву, Ноя, Даниїла, Естер, Самсона, Рут, Давида, про народження, життя, смерть і воскресіння Христа, про те, як Ісус ходив по морю, воскрешав мертвих і нагодував 5000 людей, зворушують серця, інтерес і уяву маленьких дітей і передають їм міцні, життєво важливі принципи. Насправді, дослідження показують, що на систему переконань дорослих людей сильно впливають історії, які вони чули в дитинстві. Вкладайте в голови дітей історії, які стануть основою їхнього характеру та основою віри на все життя. Ваша задача, як батьків, опікунів чи вчителів, заохочувати та стимулювати розвиток їхнього мозку в напрямку благочестивих переконань, рішень та способу життя.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Ви почули соціальну рекламу.
2: Привіт, це Індіра. На радіо Пульс слухайте мої пісні.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, шановні слухачі. Мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні ми поговоримо про податковий борг. Но насамперед хочу зазначити, що правильне заповнення платіжних інструкцій забезпечує коректне відображення сплачених сум у системі податкового обліку. Тобто усі нараховані та сплачені податки, єдиний внесок відображається в інтегрованих картках платників, які ведуться податковою службою окремо для кожного платника та кожного виду платежу. Якщо платник допускає помилки при заповненні платіжних інструкцій, такі кошти обліковуються як нез'ясовані платежі і, як наслідок, може виникнути податковий борг, на який буде нараховуватися пеня та штрафні санкції. Щоб уникнути помилок, платникам необхідно керуватися вимогами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України номер 148 від 22 березня 2023 року. Цей наказ встановлює правила заповнення реквізитів призначення платежу, який містить два обов'язкових поля – код виду сплати та додаткова інформація. Так, наприклад, якщо фізична особа, підприємець, сплачує єдиний податок, то необхідно зазначити код виду сплати 101. А якщо платник сплачує податок у рахунок погашення податкового боргу чи заборгованості, то потрібно зазначати код виду сплати 140. У додатковій інформації зазначається єдиний податок за відповідний місяць. Тож, фахівці головного управління ДПС у Закарпатській області нагадують платникам, що наявність боргових зобов'язань щодо податків і зборів тягне за собою нарахування пені та штрафних санкцій. Тож, дізнатися про факт виникнення грошового зобов'язання, розмір податкового боргу, обов'язок щодо його погашення і можливі наслідки його непогашення в установлений строк платник може з податкової вимоги. Податкова вимога надсилається тільки на суму боргу, що перевищує 180 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. На сьогоднішній день це 3060 гривень. Тож у випадку, коли податковий борг менше зазначеної суми, податкова вимога платнику не надсилається. Відповідно, платники із сумами боргу до 3060 гривень, які не отримали податкової вимоги, можуть навіть і не знати про його наявність та накопичувати борг за рахунок штрафних санкцій, які застосовуються за несвоєчасну сплату податків. Тому, щоб не відчувати на собі дієві заходи стягнення, вжиття яких передбачено законодавчими актами, закликаємо платників самостійно стежити за наявністю чи відсутністю податкового боргу та своєчасно сплачувати визначені суми податкових зобов'язань. Інформацію про стан розрахунків з бюджетом можна отримати в електронному кабінеті, вхід до якого здійснюється через веб-портал Державної податкової служби України після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису або на письмовий запит щодо звіряння стану розрахунків за платежами. Тож, інформацію про стан розрахунків з бюджетом можна отримати в електронному кабінеті, вхід до якого здійснюється через веб-портал Державної податкової служби України після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису. Крім того, через електронний кабінет можна подати запит, тобто в меню заяви запити для інформації платник податків може подати запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетом та сплати єдиного внеску. У разі встановлення платником невідповідностей між показниками стану розрахунків з бюджетом і фондами за даними платника та даними податкового органу, він може звернутися до контролюючого органу за основним місцем обліку з письмовим ствердненням або через електронний кабінет. Відповіді на такі запити платник отримує не пізніше 2 робочих днів після прийняття запиту. Тож нагадаємо платникам, що саме через електронний кабінет або мобільний додаток «Моя податкова» платники можуть сплатити податки і збори або погасити заборгованість по їх сплаті. Підсумовуючи вищесказане, звертаємо ще раз увагу платників на правильність заповнення реквізитів платіжних документів при самостійному погашенні платниками заборгованості щодо сплати податків. Тож обов'язковим реквізитом платіжної інструкції є реквізит призначення платежу, а саме код виду сплати. Тобто при вчасній сплаті податків та зборів зазначається код виду сплати 101. А при погашенні заборгованості по сплаті зазначається код виду сплати 140, тобто сплата коштів у рахунок погашення податкового боргу або заборгованості. Крім того, нагадаємо, що у Головному управлінні Державної податкової служби у Закарпатській області діють гарячі лінії з питань погашення податкового боргу та видачі довідки про відсутність заборгованості за номером телефону 0312-61-38-65. А з питань розрахунків з бюджетом, видачі довідки та заповнення платіжних інструкцій за номером телефону 0312-63-00-62.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Карикагyűrűk, amelyeket a szerelmesek választanak. Klasszikus és modern arany karikagyűrűk már 3420 rinnyától a Stolichnai Juvelírna fabrikában. Válasz ki a számotokra tökéletes egy gyűrűt. Már ma, szeres, ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
4: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Kite, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Kite ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Береговій, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
5: Válasz okosan, kezd stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
6: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України 24 квітня 2026 року, номер 502.
7: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd-traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenkó utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542-es számú működési alapján.
8: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
9: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
10: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van. Csend! és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
5: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
1: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
10: «Гелікон» Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Gelikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу хвалю.

якими бачить вас Бог. Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі. Послання до Римлян, 8 глава, 1 вірш. Коли ми починаємо усвідомлювати, що Божа любов до нас ґрунтується на тому, що Христос зробив для нас, а не на тому, що ми робимо самі, боротьба закінчується. Тепер ми можемо служити Богові, бо знаємо, що Він любить нас, і що нам не потрібно намагатися змусити Його любити нас. Ми більше не боїмося, що Він відкине нас через наші помилки. Коли ми робимо щось неправильне, то каємося, отримуємо Боже прощення, а потім відкидаємо осуд, який приносить гріх. Усвідомлення того, що нас люблять і приймають, навіть якщо ми недосконалі, приносить таке полегшення. Служити Богу з бажанням, а не через обов'язок, є неймовірною радістю. З того моменту, коли ви поклали свою надію на Христа, Бог бачить вас праведним. Він приймає вас не через ваші вчинки, а через ваші стосунки з Ним, через Христа. І ви повинні прийняти рішення повірити в це і стояти на цьому фундаменті. Відомий служитель пише: «Ми є тим, у що віримо. Тому, коли ми переконуємося, що є праведними перед Богом, наша поведінка покращується. Ми починаємо робити все правильно і з меншими переживаннями. Незалежно від того, що інші люди могли вам сказати, Бог із радістю повідомляє вам у своєму слові, ким ви є у ньому – коханими, цінними, дорогоцінними, талановитими, обдарованими, здібними, сильними, мудрими та викупленими. Приділіть хвилинку і повторіть ці 9 речей вголос. Скажіть: «Я коханий, цінний, дорогоцінний, талановитий, обдарований, здібний, сильний, мудрий і викуплений». Такими вас бачить Бог. Такими ви повинні почати бачити себе.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvírujú v srdci. Rádio Puls

0: Ez itt a Nyári Mix. Répási Eszter vagyok. Ha itt a nyár, akkor bizony itt a dinnye szezon. Tudtad, hogy a görög dinnye mintegy 90% a víz? Nem véletlen, hogy a nagy melegben olyan jól esik egy jó nagy szelet hideg dinnye. A nyár egyik legjobb része, amikor megjelennek a piacokon az első igazán édes dinnyék. A görög dinnye frissít, finom és a magas víztartalma miatt a folyadékpótlásban is segíthet. Egy adag, vagyis kb. 150 g görög dinnye, mindössze nagyjából 45 kalóriát tartalmaz. Így hölgyeim, a nyári nasolnivalók között ez kifejezetten jó választás. De a dinnye nem csak finom, hanem értékes tápanyagokat is tartalmaz. Van benne például C-vitamin és likopin is, ez utóbbi a szervezet számára hasznos antioxidáns, és egyben ez adja a görög dinnye piros színét. A sárga dinnye pedig béta-karoténban és vitaminokban gazdag. De hát akkor hogyan válasszuk ki a jó görög dinnyét? Kopogtatáskor figyelj a mélyebb, tompább hangra, a héjen pedig keresd a sárgás foltot, amely ott alakul ki, ahol a dinnye a földön feküdt. Mindez arra utalhat, hogy a gyümölcs beérett. A méret önmagában nem minden. Egy kisebb dinnye is lehet tökéletesen érett és édes. Ha pedig felvágtad, ne hagyd órákig a napon. A dinnyét érdemes hűtőben tárolni, és néhány napon belül elfogyasztani. Úgyhogy ha tombol a hőség, ne gondolkodj sokat. Egy jó hideg szelet dinnye sokszor maga a nyár egy falatban. Ez volt a Nyári Mix. Jó étvágyat, és élvezd a nyár egyik legfinomabb gyümölcsét.
1: Летний микс із вами István Антал. Якщо прийшло літо, значить настав сезон кавунів. Чи знав ти, що кавун приблизно на 90% складається з води? Не дивно, що в спекотну погоду так приємно з'їсти великий шматок холодного кавуна. Однак з найкращих частин літа – це поява на ринках перших по-справжньому солодких кавунів і динь. Кавун освіжає, смакує, а завдяки високому вмісту води може допомогти поповнити запаси рідини в організмі. Одна порція, тобто приблизно 150 грамів кавуна – містить лише близько 45 калорій, тому це досить легкий варіант літнього перекусу. Але кавун – це не лише смачно, а й корисно. Він містить, зокрема, вітамін С і лікопін. Останній є корисним для організму антиоксидантом і водночас надає кавуну його червоного кольору. А диня багата на бета-каротин і вітаміни. А як вибрати хороший кавун? Постукай по ньому і зверни увагу на глибокий глухий звук. На шкірці шукай жовтувату пляму. Саме там кавун лежав на землі. Це може свідчити про те, що кавун достиг. Навіть невеликий кавун може бути ідеально стиглим і солодким. А якщо ти вже розрізав кавун, не залишай його надовго на сонці. Зберігати кавун краще в холодильнику та спожити протягом кількох днів. Тож, якщо спека набирає обертів, не думай довго. Хороший шматок холодного кавуна – це ніби саме літо в одному шматочку. Це був літній мікс. Смачного і насолоджуйся одним із найсмачніших фруктів літа.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Якщо ти фанат смачної піци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
5: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszán szon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
6: Психолог-консультант в Берегові або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дудаш Каміла. Звертайтеся з довірою 050 767 76 23.
3: pszichológiai szaktanácsadás, pszichoanalitikus terápia, Beregszászban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050 767 76 23.
7: Підготовка до школи, купуй все необхідне в одному місці та вигравай. Завітай до магазинів «Мода від Тюнде» у Берегові та Чомонині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень, пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чомонині по три щасливі покупці отримають назад повну вартість своєї покупки. Мода від Тюнде. Радість для дітей, комфорт для всієї родини.
8: Iskola kezdés. Szerezd be mindent egy helyen és nyerj! Irány a Tünde divat, Beregszászban és Csongoron. Iskolatáskák már 450 hrivnyától, túltartók, tanszerek, sportcipők, sportruhák és minden, ami a suli kezdéshez kell, széles választékban kapható. És a nyereményjáték sem marad el, ha augusztus 31-ig legalább 1500 hrivnya értékben vásárolsz, részt veszel a sorsoláson. Beregszászban és Csongoron is 3-3 szerencsés vásárló visszanyeri a vásárlás a teljes összegét. Tünde divat. Öröm a gyerekeknek, kényelem a családnak.
9: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок. Хочеш декоративних рибок? Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок. Та ну, такого не буває? Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма». Місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
10: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá. 10 halakat szeretnél? Vásárolj nálunk akváriumot, és 10-10 halat ajándékba adunk.
11: Ugyan, ilyen nincs.
10: De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
11: Beregszász, Széchenyi utca 30. Térj be hozzánk!
10: Арапайма. А кіш кедвенцет кедвенце.
12: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
13: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
14: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акція діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
15: Рекламу холодно.

0: 7 ура. 8 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 12-én, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 12 серпня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
5: 18 új iskolabuszt kaptak Kárpátalja Jóoktatási intézményei is. Köztük a Beregszászi Kossuth Lajos Líceum is.
3: A minőségi oktatáshoz való akadálymentes hozzáférés iskolabuszok elnevezésű program keretében összesen 18 új jármű érkezett a kárpátaljai közösségekhez. A legtöbb 5 buszt a Beregszászi, 4-et a Munkácsi, 3-at a Huszti és Técsői, 2-t az Ungvári, 1-et pedig a Rohói járás kapott. A járművek beszerzésére az állami költségvetésből mintegy 88 millió hrivnyát fordítottak. A megye a közeljövőben további 5 iskolabuszt vár. Kárpátalja iskolabusz állománya jelenleg 363 járműből áll, amelyek közül 45 a sajátos nevelésű igényű gyermekek szállítására is alkalmas, tájékoztatott a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal.
4: 18 шкільних автобусів передали громадам Закарпаття. Зокрема, автобус отримав і Берегівський ліцей імені Лаюша Кошута. У межах проєкту «Безперешкодний доступ до якісної освіти. Шкільні автобуси» громадам Закарпаття передали 18 нових автобусів. Найбільше отримали Берегівщина – 5, Мукачівщина – 4, Хуський і Тячівський райони – по 3, Ужгородський – 2, Рахівський район – 1 автобус. На закупівлю транспорту з державного бюджету спрямували близько 88 мільйонів гривень. Ще 5 шкільних автобусів область очікує найближчим часом. Загалом шкільний автопарк Закарпаття налічує 363 автобуси. 45 із них пристосовані для дітей з особливими освітніми потребами. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
3: Több mint 2 napja küzdenek a tűzoltók egy munkácsi szeméttelepen keletkezett tűzeloltásával. Annak érdekében, hogy megakadályozzák a lángok újbóli fellobbanását. A tűzoltók vízzel locsolják a parázsló részeket, a hulladékot pedig földdel takarják be. A munkálatokban a hulladéklerakó technikája, buldózerek és dömperek is részt vesznek. Kárpátalján már több mint 60 esetben keletkezett tűz szilárd háztartási hulladéklerakókon. A gyakori tűzesetek komoly környezetvédelmi problémát jelentenek, és jelentősen megterhelik a tűzoltók munkáját. Tájékoztatott a DSZ Ez Kárpátaljai kirendeltsége.
4: Понад 2 доби рятувальники Мукачева ліквідовують пожежу на сміттєзвалищі в Мукачеві. Аби не допустити повторного поширення вогню, рятувальники проливають водою місця тління та засипають відходи ґрунтом. До земельних робіт долучена техніка полігону, бульдозери та самоскиди. Ситуація із пожежами на полігонах твердих побутових відходів Закарпаття набула великих масштабів, адже в області вже зафіксовано понад 60 таких випадків. Кожне подібне загоряння стає справжнім викликом для екології краю та додає години, а то й дні роботи вогнеборцям. Про це інформує Державна служба надзвичайних ситуацій Закарпаття.
3: Az előttünk álló minimum 10 napban biztosan a hőség fog uralkodni térségünkben. Az ilyen időjárás a krónikus betegekre van a legnagyobb hatással. A cukor- és szívbetegeknek a hirtelen légnyomással járó időjárás változás nagy megterhelést nyújt. Épp ezért érdemesebb gyakrabban felkeresni a házi orvosukat. Erről bővebben dr. Gál Gézát, a Beregszászi Alapellátási Központ orvosigazgatóját hallhatják.
6: Mivel ilyen hirtelen időváltozásaink vannak, főképp ami légnyomás változással jár, az idősebbek és a krónikus betegek oda kell, hogy figyeljenek, mert akinek van egy vérnyomásbetegség, egy isébiás szívbetegség, vagy egy plusz kombinálódik cukorbetegsége, azoknak kell sokkal inkább jobban odafigyelni az általános állapotukra. Oda kell figyelni a vérnyomásra, a cukorszintre, sűrűbben bejárni az orvosához, hogy csináljanak szívfelvételt, EKG-t és kontrollálni ezeket a dolgokat.
4: У найближчі щонайменше 10 днів у нашому регіоні пануватиме спекотна погода. Такі погодні умови найбільше впливають на людей із хронічними захворюваннями. Для людей із цукровим діабетом та серцево-судинними захворюваннями різкі зміни атмосферного тиску можуть стати значним навантаженням. Саме тому в цей період варто частіше відвідувати свого сімейного лікаря. Докладніше про це розповів медичний директор Берегівського центру первинної медико-санітарної допомоги Гал Гейза. Далі ви чуєте його слова.
6: Well, Ian,
4: через такі різкі зміни погоди, особливо ті, що супроводжуються перепадами атмосферного тиску, людям похилого віку та пацієнтами з хронічними захворюваннями потрібно бути особливо уважними. Тим, хто має проблеми з артеріальним тиском, ішемічну хворобу серця або цукровий діабет, варто ретельніше стежити за своїм загальним станом, регулярно контролювати артеріальний тиск, рівень цукру в крові та частіше відвідувати лікаря для обстежень і контролю стану здоров'я, зазначив Галгейза.
3: Ukrajna Lengyelországgal egyeztet az agrárexport bővítéséről. Az ukrán agrárpolitikai minisztérium lengyel diplomatákkal tárgyalt arról, hogyan lehetne növelni a mezőgazdasági termékek Lengyelországon keresztül történő tranzitját. A lépésre az ukrán kikötői és logisztikai infrastruktúra elleni rendszeres orosz támadások miatt van szükség. Tarasz Viszocki ukrán agrárpolitikai miniszter szerint meg kell határozni, hol lehet növelni az áteresztő képességet. Az Ukrözaliznica, a vámhatóság és más illetékes szolgálatok bevonásával. Alternatívaként a lengyel kikötők használatát is vizsgálják, ugyanakkor azt is fel kell mérni, hogy gazdaságilag mennyire lenne előnyös ez az útvonal. Számolt be a korrespondent.net.
4: Україна домовляється з Польщею щодо агроекспорту. Мінагрополітики провело переговори з польськими дипломатами щодо збільшення транзиту аграрної продукції через територію Польщі. Причиною стали систематичні російські атаки на портову та логістичну інфраструктуру України. За словами міністра аграрної політики України Тараса Висоцького, важливо спільно визначити, де можна збільшити пропускну спроможність, залучивши Укрзалізницю, митницю та інші профільні служби. Серед альтернативних варіантів розглядають польські порти, хоча важливо оцінити економічну доцільність такого маршруту, йдеться в повідомленні, пише кореспондент.net.
3: Új köztársasági elnököt választottak Magyarországon. Az országgyűlés 140 igen és 6 nem szavazattal a 73 éves jogászt és korábbi legfelsőbb bírósági elnököt, Baka Andrást választotta meg. Baka András 1991 és 2008 között az Emberi Jogok Európai Bíróságán dolgozott, majd 2009-ben a legfelsőbb bíróság elnöke lett. Két évvel később az alkotmányos reformot követően leváltották. Az ellenzék korábbi 1956-os és 2006-os ügyekben hozott döntései miatt bírálta. Baka András augusztus 19-én hivatalosan is megkezdi elnöki megbízatását, tudatta az Unián.
4: В Угорщині обрали нового президента. Парламент 140 голосами «за» та 6 «проти» обрав 73-річного юриста і колишнього голову Верховного суду Угорщини Андраша Баку. У 1991-2008 роках Бака працював у Європейському суді з прав людини, а у 2009 році очолив Верховний суд Угорщини. Через два роки після конституційної реформи його звільнили з посади. Опозиція критикувала Баку через його попередні рішення у справах, пов'язаних із подіями 1956 та 2006 років. Андраш Бака офіційно розпочне виконувати президентські повноваження 19 серпня. Про це повідомляється на сайті union.ua.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma főként derült napos időjárásban lesz részünk. A reggeli 19 fokról a levegő hőmérséklete a következő órákban 25 fokig emelkedik.
4: Сьогодні очікується переважно ясна сонячна погода з ранкових плюс 19 градусів. У наступні години температура повітря підніметься до плюс 25.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. A Bajnokok Liga selejtezőjének harmadik fordulójában több csapat is búcsúzott. Nem jutott tovább a Zvezda Zvezda, az Olimpiákhoz és a Sparta Praha sem. A playoff körbe viszont bejutott a Hapoel Berseba, a NEK, a Lyon, a Fenerbahce, a Szlován Bratislava, a Bodø Glimt, a Levski, a Dinamo Zágráb és a Celje. A Sparta Praha hazai pályán még 2-1-re le tudta győzni a Lyont, ám idegenben gyorsan gól és ember hátrányba került. A franciák a második félidőben két újabb találattal eldöntötték a párharcot. A franciák a Fenerbahcéval csatázhatnak a BL főtábláért, míg a Sparta az Európa Liga alapszakaszában folytatja. По третьему раунду квалификации Лиги чемпионов одразу кілька команд припинили боротьбу. Далі не пройшли Цвена Звезда, Олімпіакос та Спарта Прага. Натомість у плей-офф вийшли Хапоель Бершева, НЕК, Ліон, Фенербахче, Словом Братислава, Бодо Глімт, Левські, Динамо Загреб та Целіє. Спарта Прага у першому матчі здобула перемогу над Ліоном з рахунком 2-1, але у виїзному поєдинку швидко опинилася у ситуації з голом та вилученням. Французька команда у другому таймі забила ще двічі і остаточно вирішила долю протистояння. Ліон тепер зіграє з Фенербахче за вихід до групового етапу Ліги чемпіонів, тоді як Спарта продовжить сезон в основному раунді Ліги Європи. A ma esti UEFA Superkupa döntő előtt az Aston Villa elleni mérkőzésre készülő Paris Saint-Germain vezető edzővel Luis Enrique ismét hangsúlyozta, a klub célja, hogy sorozatban harmadszor is megnyerje a Bajnokok Ligáját, és ezzel megismételje a Real Madrid történelmi bravúrját. A párizsiak 2025-ben és 2026-ban már elhódították a trófeát, így az idei szezonban újabb esélyt kínál a számukra, hogy a kontinens rekorderei közé kerüljenek. A modern Bajnokok Ligája érában mindössze csapatnak sikerült háromszor egymás után győznie, a Real Madridnak 2016 és 2018 között Zinedine Zidane irányítás alatt. A korábbi back formátumban a 70-es években az Ajax és a Bayern is triplázott, míg a madridiak a sorozat indulásakor 5 egymást követő alkalommal diadalmaskodtak. A Paris Saint-Germain a Supercup előtt maximális motivációval készül, hiszen a klub egyike lehet azoknak, akik megközelítik Európa egyik legnehezebben elérhető rekordját. На передодні сьогоднішнього матчу за Суперкубок УЄФА проти Астон Вілли головний тренер ПСЖ Луїс Енріке окреслив амбітну мету клубу. Паризька команда прагне здобути третю лігу чемпіонів поспіль і повторити історичний успіх Реала. УЄФА трофей ПСЖ вже вигравав у 2025 та 2026 році, тож нинішній сезон може стати для французів унікальним шансом увійти до елітного футбольного клубу рекордсменів. У європейській історії подібне досягнення траплялося лише кілька разів. Реал тріумфував тричі поспіль у 2016-му, 18-й рік під керівництвом Зінедіна Зідана. А в старому форматі Кубка чемпіонів тричі підряд перемагали Аякс і Баварія у 70-х, тоді як мадридці на початку турніру вигравали трофей навіть 5 разів поспіль. Парі Сен-Жермен напередодні Суперкубка демонструє максимальну мотивацію, адже клуб прагне повторити один із найскладніших рекордів європейського футболу. Egyre nagyobb vita alakul ki a 2026 végére tervezett Tyson Fury Anthony Joshua szupermeccs helyszíne körül. A szaudi támogatók és a Netflix az amerikai fő műsoridő miatt New Yorkot részesítik előnyben, így a mérkőzésre akár november 20-án az USA-ban kerülhet sor. A londoni Wembley kiesett a lehetséges opciók közül, mivel a brit szabályozás a helyi 23:00 után nem engedélyeztő meg rendezvényeket, így a gála nem férne bele az esti idősávba. A találkozó azért jöhetne létre, mert mindkét boxolóhoz a kötelező győzelmeket. Joshua Jiddában drámai fordítással KO-val verte Christian Prengát, míg Fury, Mahmudov és Wah ellen is magabiztosan nyert. A helyszínről továbbra sincs végleges döntés, de az amerikai opció egyre valószínűbb. Деталі більше суперечок виникає навколо місця проведення супербою Тайсона Фюрі та Ентоні Джошуа, запланованого на кінець цього року. Саудівські інвестори та Netflix віддають перевагу Нью-Йорку через американський Prime Time. Тож поєдинок може відбутися 20 листопада у США. Лондонський Вемблі випав із можливих варіантів, адже британські правила забороняють масові заходи після 23:00. Бій може стати реальністю, оскільки обидва боксери успішно виконали свої попередні завдання. Ентоні Джошуа в джиді нокаутом переміг Крістіана Пренгу, а Тайсон Фюрі впевнено здолав Арсланбека Махмудова та Маріуша Ваха. Остаточного рішення щодо місця проведення поки немає. Однак американський варіант виглядає дедалі ймовірнішим. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлотте.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Скоро до школи? Тоді час до Крафті. У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера. Усі шкільні товари в одному місці. Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами. Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії. Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота Пава». Не пропусти акції та розіграші. Слідкуй за нами у Фейсбук. Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
4: Indul a suli, akkor irány a Crafty.
5: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
6: Minden iskolaszer egy helyen,
5: füzetek, tollak, ceruzák,
6: hatalmas választékban,
5: pénztárca barát áron.
6: Crafty kreatív hobbi és papírírószerból. Megtalálsz minket Beregszánszban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron.
5: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
6: Kövess minket a Facebookon is. Crafty, több mint írószer.
7: Гірничо-збагачувальне підприємство ПРАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067 729 79 79 067 729 79-79-79.
8: A Nagymuzsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és ércdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067 729 79 79 067 729 79 79.
9: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою.
7: Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності.
9: Можливість обрати з понад 20 спеціальностей.
7: Місця провадження освітньої діяльності.
9: Місто Берегове,
7: село Велика Добронь,
9: селище Велок,
7: село Пейтерфолово,
9: село Малі Геївці,
7: місто Виноградів,
9: селище Вишково.
7: Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua
9: до 22 серпня.
7: За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном
9: 050 782 65 73
7: 050 782 65 73.
10: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
11: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
12: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag, határok nélkül.
13: Telefonszám 095 183 83 32.
14: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
15: Рекламу, пожалуйста.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Обов'язкові твори, що досі не прочитані, не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні фабрики. Камюгей. Місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
3: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzett tömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a fabrika műhely különlegességei közül. Beregszász, Kossuth tér 4. Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt, az értékek birodalma.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
4: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
5: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
4: А кенєр і шавіз – а мінденнапок еленгетхететлен рєсей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
2: Не склав НМТ? Не здавайся! Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує набір на нульовий курс. Безкоштовні 150-годинні підготовчі заняття для бажаючих, які не склали національний мультипредметний тест у попередніх роках, але хочуть підготуватися до успішного складання НМТ у 2027 році. Навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року в очній формі у Берегові, Питерфолві та Великій Доброні. Для учасників передбачено можливість проживання у гуртожитку або допомога в організації доїзду. Подати заявку можна з 1 липня до 15 серпня. Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою nulodik.eifoyom@kme.org.ua. Будуй своє майбутнє вже сьогодні. Подавай заявку на участь у підготовчих заняттях нульового курсу університету Ракоці.
1: Nem sikerült az NMT vizsgád? Ne add fel! A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ingyenes, 150 órás, 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamokat indít azoknak a végzősöknek, akik szeretnének sikeresen felkészülni a következő NMT vizsgára. A képzés 2026. októberétől 2027. áprilisáig tart jelenléti formában, Beregszászban, Tisza Péter falván és Nagydobronyban. A résztvevők kollégiumi elhelyezést vagy a beutazás megszervezését is igényelhetik. Jelentkezni július 1-e és augusztus 15-e között lehet, további információ kérhető a 0.évfolyam@kukac.kme.org.ua e-mail címen. Építsd tovább a jövődet, jelentkezz a Rákóczi Egyetem 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamára.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
6: Рекламу слухали.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Украйна елнökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos néma csendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Нюцура, 9 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük rádióhallgatókat augusztus 12-én, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 12 серпня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
5: 18 új iskolabusz kaptak Kárpátalja oktatási intézményei is. Köztük a Beregszászi Kossuth Lajos Líceum is.
3: A minőségi oktatáshoz való akadálymentes hozzáférés iskolabuszok elnevezésű program keretében összesen 18 új jármű érkezett a kárpátaljai közösségekhez. A legtöbb 5 buszt a Beregszászi, 4-et a Munkácsi, 3-at a Huszti és Técsői, 2-t az Ungvári, 1-et pedig a Rohói járás kapott. A járművek beszerzésére az állami költségvetésből mintegy 88 millió hrivnyát fordítottak. A megye a közeljövőben további 5 iskolabuszt vár. Kárpátalja iskolabusz állománya jelenleg 363 járműből áll, amelyek közül 45 a sajátos nevelésű igényű gyermekek szállítására is alkalmas, tájékoztatott a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal.
4: 18 шкільних автобусів передали громадам Закарпаття. Зокрема, автобус отримав і Берегівський ліцей імені Лаюша Кошута. У межах проєкту «Безперешкодний доступ до якісної освіти. Шкільні автобуси» громадам Закарпаття передали 18 нових автобусів. Найбільше отримали Берегівщина – 5, Мукачівщина – 4, Хуський і Тячівський райони – по 3, Ужгородський – 2, Рахівський район – 1 автобус. На закупівлю транспорту з державного бюджету спрямували близько 88 мільйонів гривень. Ще 5 шкільних автобусів область очікує найближчим часом. Загалом шкільний автопарк Закарпаття налічує 363 автобуси. 45 із них пристосовані для дітей з особливими освітніми потребами. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
3: Több mint 2 napja küzdenek a tűzoltók egy munkácsi szeméttelepen keletkezett tűzeloltásával. Annak érdekében, hogy megakadályozzák a lángok újbóli fellobbanását. A tűzoltók vízzel locsolják a parázsló részeket, a hulladékot pedig földdel takarják be. A munkálatokban a hulladéklerakó technikája, buldózerek és dömperek is részt vesznek. Kárpátalján már több mint 60 esetben keletkezett tűz szilárd háztartási hulladéklerakókon. A gyakori tűzesetek komoly környezetvédelmi problémát jelentenek, és jelentősen megterhelik a tűzoltók munkáját. Tájékoztatott a DSZ Карпатської кірендальчеге.
4: Понад 2 доби рятувальники Мукачева ліквідовують пожежу на сміттєзвалищі в Мукачеві. Аби не допустити повторного поширення вогню, рятувальники проливають водою місця тління та засипають відходи ґрунтом. До земельних робіт долучена техніка полігону, бульдозери та самоскиди. Ситуація із пожежами на полігонах твердих побутових відходів Закарпаття набула великих масштабів, адже в області вже зафіксовано понад 60 таких випадків. Кожне подібне загоряння стає справжнім викликом для екології краю та додає години, а то й дні роботи вогнеборцям. Про це інформує Державна служба надзвичайних ситуацій Закарпаття.
3: Az előttünk álló minimum 10 napban biztosan a hőség fog uralkodni térségünkben. Az ilyen időjárás a krónikus betegekre van a legnagyobb hatással. A cukor- és szívbetegeknek a hirtelen légnyomással járó időjárás változás nagy megterhelést nyújt. Épp ezért érdemesebb gyakrabban felkeresni a házi orvosukat. Erről bővebben dr. Gál Gézát, a Beregszászi Alapellátási Központ orvosi igazgatóját hallhatják.
6: Mivel ilyen hirtelen időváltozásaink vannak, főképp ami légnyomás változással jár, az idősebbek és a krónikus betegek oda kell, hogy figyeljenek, mert akinek van egy vérnyomásbetegség, egy isébiás szívbetegség, vagy egy plusz kombinálódik cukorbetegsége, azoknak kell sokkal inkább jobban odafigyelni az általános állapotukra. Oda kell figyelni a vérnyomás, a cukorszintre, sűrűbben bejárni az orvosához, hogy csináljanak szívfelvételt, EKG-t és kontrollálni ezeket a dolgokat.
4: У найближчі щонайменше 10 днів у нашому регіоні пануватиме спекотна погода. Такі погодні умови найбільше впливають на людей із хронічними захворюваннями. Для людей із цукровим діабетом та серцево-судинними захворюваннями різкі зміни атмосферного тиску можуть стати значним навантаженням. Саме тому в цей період варто частіше відвідувати свого сімейного лікаря. Докладніше про це розповів медичний директор Берегівського центру первинної медико-санітарної допомоги Гал Гейза. Далі ви чуєте його слова. Через такі різкі зміни погоди, особливо ті, що супроводжуються перепадами атмосферного тиску, людям похилого віку та пацієнтам пацієнтами з хронічними захворюваннями потрібно бути особливо уважними. Тим, хто має проблеми з артеріальним тиском, ішемічну хворобу серця або цукровий діабет, варто ретельніше стежити за своїм загальним станом, регулярно контролювати артеріальний тиск, рівень цукру в крові та частіше відвідувати лікаря для обстежень і контролю стану здоров'я, зазначив Гал Гейза.
3: Ukrajna Lengyelországgal egyeztet az agrárexport bővítéséről. Az ukrán agrárpolitikai minisztérium lengyel diplomatákkal tárgyalt arról, hogyan lehetne növelni a mezőgazdasági termékek Lengyelországon keresztül történő tranzitját. A lépésre az ukrán kikötői és logisztikai infrastruktúra elleni rendszeres orosz támadások miatt van szükség. Tarasz Viszocki ukrán agrárpolitikai miniszter szerint meg kell határozni, hol lehet növelni az áteresztő képességet. Az Ukrözaliznica, a vámhatóság és más illetékes szolgálatok bevonásával. Alternatívaként a lengyel kikötők használatát is vizsgálják, ugyanakkor azt is fel kell mérni, hogy gazdaságilag mennyire lenne előnyös ez az útvonal. Számolt be a korrespondent.net.
4: Україна домовляється з Польщею щодо агроекспорту. Мінагрополітики провело переговори з польськими дипломатами щодо збільшення транзиту аграрної продукції через територію Польщі. Причиною стали систематичні російські атаки на портову та логістичну інфраструктуру України. За словами міністра аграрної політики України Тараса Висоцького, важливо спільно визначити, де можна збільшити пропускну спроможність, залучивши Укрзалізницю, митницю та інші профільні служби. Серед альтернативних варіантів розглядають польські порти, хоча важливо оцінити економічну доцільність такого маршруту, йдеться в повідомленні, пише кореспондент.net.
3: Új köztársasági elnököt választottak Magyarországon. Az országgyűlés 140 igen és 6 nem szavazattal a 73 éves jogászt és korábbi legfelsőbb bírósági elnököt, Baka Andrást választotta meg. Baka András 1991 és 2008 között az Emberi Jogok Európai Bíróságán dolgozott, majd 2009-ben a legfelsőbb bíróság elnöke lett. Két évvel később az alkotmányos reformot követően leváltották. Az ellenzék korábbi 1956-os és 2006-os ügyekben hozott döntései miatt bírálta. Baka András augusztus 19-én hivatalosan is megkezdi elnöki megbízatását, tudatta az Unián.
4: В Угорщині обрали нового президента. Парламент 140 голосами «за» та 6 «проти» обрав 73-річного юриста і колишнього голову Верховного суду Угорщини Андраша Баку. У 1991-2008 роках Бака працював у Європейському суді з прав людини, а у 2009 році очолив Верховний суд Угорщини. Через 2 роки після конституційної реформи його звільнили з посади. Опозиція критикувала Баку через його попередні рішення у справах, пов'язаних із подіями 1956 та 2006 років. Андраш Бака офіційно розпочне виконувати президентські повноваження 19 серпня. Про це повідомляється на сайті union.ua.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma főként derült napos időjárásban lesz részünk. A reggeli 19 fokról a levegő hőmérséklete a következő órákban 25 fokig emelkedik.
4: Сьогодні очікується переважно ясна сонячна погода з ранкових плюс 19 градусів. У наступні години температура повітря підніметься до плюс 25.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya rádiószlukacsám! Augusztus 17-én Kárpátalja ismét az ország egyik legfontosabb ifjúsági futball központjává válik. Ungváron és Milajban elrajtol a jubileumi 10. torna, amelyet a legendás kijevi dinamós játékos és a kárpátaljai futball hosszú éveken át meghatározó alakja Havasi András tiszteletére rendeznek meg. Az elmúlt 10 évben a verseny fontos platformán nőtte ki magát a fiatal tehetségek számára, itt már győzött a Dinamo, a Shakhtar, a Kárpát és a Rúk is. A tornán a hazai és más európai országos csapatai szerepeltek, és számos fiatal játékos innen indult tovább. Később az élvonalba debütáltak, vagy a nemzeti válogatott mezeit húzhatták magukra. Idén új generáció írhatja be a neveit a torna történetébe. A következő napokban 24 csapat, 2 korosztály, tucatnyi mérkőzés és 100-nál is több fiatal futballista lép pályára. Сімнадцятого серпня Закарпаття знову стане одним із головних центрів юнацького футболу України. В Ужгороді та Минаї стартує ювілейний 10-й турнір на честь легендарного динамівця та багаторічного керівника закарпатського футболу Андрія Гаваші. За 10 років ці змагання перетворились на важливу платформу для розвитку молодих талантів. Тут уже перемагали Динамо, Шахтар, Карпати та Рух. На турнірі грали команди з України та інших європейських країн, а багато юних учасників згодом дебютували в УПЛ та у складі національної збірної. Цього року свою сторінку в історії турніру відкриє нове покоління футболістів. Попереду 24 команди, 2 вікові категорії, десятки матчів і сотні юних гравців. І одна велика футбольна історія, яка на Закарпатті пишеться вже в 10-те. Augusztus 29-én Ungváron hagyományos futóversenyt rendeznek az elesett katonák emlékére. A védők emléknapja alkalmából Kárpátalja megye központja is csatlakozik az országos kezdeményezéshez, a Tisztelem harcosokat, futók Ukrajna hőseiért elnevezésű akcióhoz. Az esemény immár 9. éve kovácsolja közösségé a résztvevőket. A futók 3 táv közül választhatnak, 2, 5 vagy 10 kilométer. Minden induló egy konkrét elesett védő vagy védőnő emlékének ajánlhatja a saját futását. A regisztráció 2026. augusztus 20-áig tart. A pontos helyszínről az esemény előtt kapnak értesítést a jelentkezők. В Ужгороді 29 серпня відбудеться традиційний забіг на честь полеглих героїв. До Дня пам'яті захисників обласний центр Закарпаття долучиться до загальнонаціональної акції «Біжу за героїв України». Вже 9-й рік поспіль ця ініціатива об'єднує громаду. Учасникам запропонують 3 дистанції на вибір – 2, 5 або 10 кілометрів. Кожен зможе присвятити свій забіг пам'яті конкретно полеглого захисника чи захисниці. Реєстрація триває до 20 серпня 2026 року. Місце проведення забігу – організатори повідомлять зареєстрованим учасникам напередодні події. Кárpátaljai vízilabdázók részt vettek az U16-os világbajnokságon, amelyet Zágrábban, Horvátországban rendeztek meg. Az ukrán válogatott keretében 2 kárpátaljai játékos, Iván Komcsadáló és Iván Mendel is bekerült. A torna fontos lehetőséget jelentett a fiatal sportolók számára, hogy nemzetközi tapasztalatot szerezzenek, és felmérjék erejüket különböző országok korosztályos csapataival szemben. A csoportkörben az ukrán együttes nem tudott elegendő pontot gyűjteni a rájátszásba jutáshoz, így a 25.-32. helyekért folytatta a küzdelmet. Ezen a szakaszon a csapat maga biztosan teljesítette a kitűzött célt, és végül a 32 válogatott közül a 25. helyen zárt. A torna végén aratott 3 győzelem pozitív lezárása volt a fiúk szereplésének. Egyébként a világbajnoki címet Horvátország szerezte meg, az ezüstérmet Spanyolország, a bronzot pedig Szerbia. Закарпатські ватерполісти взяли участь у чемпіонаті світу серед юнаків U16, який відбувся у Загребі, Хорватія. До складу збірної увійшли і представники Закарпаття – Іван Комчадалов та Іван Мендель. Турнір став для молодих спортсменів важливою можливістю отримати міжнародний досвід та перевірити свої сили у матчах проти ровесників з різних країн. На груповому етапі українська команда не змогла набрати достатньо очок для виходу до плей-офф, тож продовжила боротьбу за 25-32 місця. На цій стадії команда впевнено виконала поставлене завдання, що дозволило посісти 25-те місце серед 32 збірних. 3 перемоги наприкінці турніру стали позитивним завершенням виступів юнаків. Чемпіонський титул здобула Хорватія, срібло виборола Іспанія, а бронза дісталася Сербії. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіренькет холлотта.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр.
4: Ми розширили наші навчальні програми, включивши до них професії автослюсар та зварювальник.
3: Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пейтерфольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egansc.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +3 80 68 18 69 975 +3 80 68 18 69 975.
5: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az Egán Ede szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre. Számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen.
6: Bővítettük képzéseinket az autószerelő és heggesztő szakmákkal.
5: A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar, jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. Egán Ede szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75. +380 68 186 99 75.
7: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті Еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067 446 77 02. Flowers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
5: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kistáskák és számos más virágos ajándék is vár. Beregszász, Muzsai út 1, telefon 067 446 77 02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod a megfelelő virágot.
8: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
9: Карикагюрюк, амелькет а серемешек választanak. Класикус és modern arany karikagyűrűk már 3420 hrivnyától a столичній ювелірній фабрикабан. Választ ki a számotokra tökéletes jeggyűrűt már ma, szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
10: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодрогі, 69. Телефонуйте з довірою. +36 70 780 32 72.
5: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. +36 70 780 32 72.
7: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
11: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісі. Ugyanaz a havidíj.
12: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
13: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
14: Рекламу хвилювали.

0: Реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Ви почули соціальну рекламу.
3: Фельгіваш. Оголошення.
2: Реформатський ліцей в селі Великі Береги оголошує додатковий набір на новий 2026-2027 навчальний рік до 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х та 10-х класів. У ліцеї учні отримають можливість вивчати релігійні предмети та предмети шкільної програми на угорській мові у збільшеній кількості. Також учні відвідуватимуть уроки духовного виховання, мистецтва, отримуватимуть стипендію та матимуть можливість займатися спортом. Заклад забезпечує учнів гуртожитком та довозом. Учні зможуть взяти участь у розвиваючих заняттях, походах та змаганнях на батьківщині та на території усього Карпатського басейну. Учні реформатського ліцею зможуть розвиватися у безпечних умовах в оточенні, яке живе вірою. Подача заявки здійснюється онлайн на сайті установи. Кінцевий термін подання документів на додатковий набір – 14 серпня. Вступний іспит відбудеться 15 серпня о 9:00 за київським часом.
4: A Nagyberegi Református Liceum pótfelvételt hirdet az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályba. A 2026-2027-es tanévre az intézmény diákjai az egyházi és közismereti tárgyakat emelt óraszámban anyanyelvükön tanulhatják. A diákok a liceumban, lelkinevelésben, művészeti képzésben, ösztöndíjakban, sportolási lehetőségekben, kollégiumi elszállásolásban, utazásban részesülhetnek, továbbá fejlesztő foglalkozásokon, kirándulásokon, hazai és kárpát-medencei versenyeken vehetnek részt. Hitét megélő közösségben, biztonságos körülmények között fejlődhetnek. A jelentkezés online regisztráció útján történik, amely az intézmény honlapján is elérhető. A pótfelvételire való jelentkezés határideje augusztus 14-e. A felvételi vizsga időpontja augusztus 15-e, 8 óra.
5: Még ne engedd el a nyarat! Augusztus 26-án délelőtt 10 órától újra vár a villámtöltés Beregszászban a régi Varoda épületében. Egy nap tele élményekkel, közösséggel, játékokkal, beszélgetésekkel és feltöltődéssel. Ha szeretnéd méltó módon lezárni a nyarat, akkor ott a helyed. Villámtöltés, a református ifjúsági találkozó augusztus 26-án Beregszászban. Ne maradj le!
2: Не поспішайте прощатися з літом. 26 серпня об 11:00 за київським часом в Берегові знову відбудеться Віллам-Тюльтейш. Захід пройде в приміщенні колишньої швейної фабрики. На учасників заходу чекає день, сповнений цікавих вражень, спілкування, ігор, змістовних розмов і гарного настрою. Якщо хочеш яскраво та незабутньо завершити літо, обов'язково завітай. Молодіжна зустріч реформатської громади Віллам-Тюльтейш. 26 серпня у Берегові. Не пропусти! У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
6: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
3: Felhívást hallottak.
0: Ви почули оголошення.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Психолог-консультант в Берговій або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дудаш Каміла. Звертайтеся з довірою. 050 767 76 23.
3: Pszichológiai szaktanácsadás, pszichoanalitikus terápia, Beregszászban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050 767 76 23.
4: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
5: Двічі на тиждень
4: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
6: Alextrans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
7: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Monte Carlo та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Monte Carlo, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Monte Carlo. Нехай навчальний рік розпочне це вдало.
8: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencseborítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 forintja. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanév!
9: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
10: A Nagymuzsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és ércdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979 067-729-7979.
11: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
1: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
5: Рекламу хвилинку.

Народжені вірити. Один. Привчай юнака до дороги його, і він, як постаріється, не уступиться з неї. Книга приповісті, 22 глава, 6 вірш. Виховання дитини є одночасно складним і корисним завданням. Формуючи її систему переконань, ви допомагаєте її мозку, що розвивається, створити постійні нейронні зв'язки, які будуть направляти її моральний і духовний ріст. Нейробіологи Ендрю Ньюберг і Марк Роберт Уолтман, автори книги «Народжені вірити», стверджують, що найважливіші роки – це вік від 7 до 10 років. Саме в цей період дитина має найбільшу схильність до розуміння, поняття про Бога, якого вона не може бачити, відчувати чи чути. Яка ідеальна можливість? Ньюберг і Уолтман також вважають, що найефективнішим інструментом для формування віри на цьому етапі є розповіді, зрозумілі проповіді та моральні принципи. Історії, що містять божественні принципи, моральну поведінку, мужність, віру, любов, співчуття і прощення, є бажаними і легко засвоюваними складовими для формування християнського характеру. Саме через розповіді історій Бог вчить ізраїльтян навчати своїх дітей його шляхам і слову. Історія про Адама і Єву, Ноя, Даниїла, Естер, Самсона, Рут, Давида, про народження, життя, смерть і воскресіння Христа, про те, як Ісус ходив по морю, воскрешав мертвих і нагодував 5000 людей, зворушують серця, інтерес і уяву маленьких дітей і передають їм міцні, життєво важливі принципи. Насправді, дослідження показують, що на систему переконань дорослих людей сильно впливають історії, які вони чули в дитинстві. Вкладайте в голови дітей історії, які стануть основою їхнього характеру та основою віри на все життя. Ваша задача, як батьків, опікунів чи вчителів, заохочувати та стимулювати розвиток їхнього мозку в напрямку благочестивих переконань, рішень та способу життя.

0: Іван Цуро. 10 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 12-én, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 12 серпня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Több mint két napja küzdenek a tűzoltók egy munkácsi szeméttelepen keletkezett tűzeloltásával. Annak érdekében, hogy megakadályozzák a lángok újbóli fellobbanását. A tűzoltók vízzel locsolják a parázsló részeket, a hulladékot pedig földdel takarják be. A munkálatokban a hulladéklerakó technikája, buldózerek és dömperek is részt vesznek. Kárpátalján már több mint 60 esetben keletkezett tűz szilárd háztartási hulladéklerakókon. A gyakori tűzesetek komoly környezetvédelmi problémát jelentenek, és jelentősen megterhelik a tűzoltók munkáját. Tájékoztatott a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
4: Понад дві доби рятувальники Мукачева ліквідовують пожежу на сміттєзвалищі в Мукачеві. Аби не допустити повторного поширення вогню, рятувальники проливають водою місця тління та засипають відходи ґрунтом. До земельних робіт долучена техніка полігону, бульдозери та самоскиди. Ситуація із пожежами на полігонах твердих побутових відходів Закарпаття набула великих масштабів, адже в області вже зафіксовано понад 60 таких випадків. Кожне подібне загоряння стає справжнім викликом для екології краю та додає години, а то й дні. Роботи вогнеборцям. Про це інформує Державна служба надзвичайних ситуацій Закарпаття.
3: Az előttünk álló minimum 10 napban biztosan a hőség fog uralkodni térségünkben. Az ilyen időjárás a krónikus betegekre van a legnagyobb hatással. A cukor és szívbetegeknek a hirtelen légnyomással járó időjárás változás nagy megterhelést nyújt. Épp ezért érdemesebb gyakrabban felkeresni a házi orvosukat. Erről bővebben dr. Gál Gézát, a Beregszászi Alapellátási Központ orvosigazgatóját hallhatják.
5: Mivel ilyen hirtelen időváltozásaink vannak, főképp ami légnyomás változással jár, az idősebbek és a krónikus betegek oda kell, hogy figyeljenek, mert akinek van egy vérnyomásbetegség, egy isébiás szívbetegség, vagy egy plusz kombinálódik cukorbetegsége, azoknak kell sokkal inkább jobban odafigyelni az általános állapotukra. Oda kell figyelni a vérnyomás, a cukorszintre, sűrűbben bejárni az orvosához, hogy csináljanak szívfelvételt, EKG-t és kontrollálni ezeket a dolgokat.
4: У найближчі щонайменше 10 днів у нашому регіоні пануватиме спекотна погода. Такі погодні умови найбільше впливають на людей із хронічними захворюваннями. Для людей із цукровим діабетом та серцево-судинними захворюваннями різкі зміни атмосферного тиску можуть стати значним навантаженням. Саме тому в цей період варто частіше відвідувати свого сімейного лікаря. Докладніше про це розповів медичний директор Берегівського центру первинної медико-санітарної допомоги Гал Гейза. Далі ви чуєте його слова. Через такі різкі зміни погоди, особливо ті, що супроводжуються перепадами атмосферного тиску, людям похилого віку та пацієнтами з хронічними захворюваннями потрібно бути особливо уважними. Тим, хто має проблеми з артеріальним тиском, ішемічну хворобу серця або цукровий діабет, варто ретельніше стежити за своїм загальним станом, регулярно контролювати артеріальний тиск, рівень цукру в крові та частіше відвідувати лікаря для обстежень і контролю стану здоров'я, зазначив Гал Гейза.
3: Az iskolások új tankönyvekkel való ellátása továbbra is az egyik komoly kihívás. Erről Andrej Butenko, oktatási és tudományos miniszter beszélt egy tematikus kormányülésen. Emlékeztetett arra, hogy az orosz támadások következtében a kiadók mintegy 1 millió tankönyve megsemmisült, ami hatással lehet a tankönyvek nyomtatásának és kiszállításának ütemére. Jelenleg megerősített ütemben zajlik a munka. A tervezett 13,5 millió példányból 2,3 milliót már kiszállítottak az oktatási intézményekbe, mondta Butenko. Hangsúlyozta azt is, hogy szükség esetén a diákok a tankönyvek elektronikus változatait is használhatják, számolt be az osvita.ua.
4: Забезпечення школярів новими підручниками залишається одним із важких викликів. На цьому наголосив міністр освіти і науки Андрій Бутенко під час тематичної урядової наради. Він нагадав, що внаслідок російських атак на видавництва було знищено приблизно 1 мільйон підручників, що може вплинути на темпи їхнього друку та доставлення. Нині робота триває у посиленому режимі. Із запланованих 13,5 мільйонів примірників, 2,3 мільйона уже доставлено до закладів освіти, розповів Бутенко. Також він підкреслив, що у разі потреби учні зможуть користуватися електронними версіями підручників. Повідомляється на сайті освіта.ua.
3: Ukrajna Lengyelországgal egyeztet az agrárexport bővítéséről. Az ukrán agrárpolitikai minisztérium lengyel diplomatákkal tárgyalt arról, hogyan lehetne növelni a mezőgazdasági termékek Lengyelországon keresztül történő tranzitját. A lépésre az ukrán kikötői és logisztikai infrastruktúra elleni rendszeres orosz támadások miatt van szükség. Tarasz Viszocki ukrán agrárpolitikai miniszter szerint meg kell határozni, hol lehet növelni az áteresztő képességet. Az Ukrözaliznica, a vámhatóság és más illetékes szolgálatok bevonásával. Alternatívaként a lengyel kikötők használatát is vizsgálják, ugyanakkor azt is fel kell mérni, hogy gazdaságilag mennyire lenne előnyös ez az útvonal. Számolt be a korrespondent.net.
4: Україна домовляється з Польщею щодо агроекспорту. Мінагрополітики провело переговори з польськими дипломатами щодо збільшення транзиту аграрної продукції через територію Польщі. Причиною стали систематичні російські атаки на портову та логістичну інфраструктуру України. За словами міністра аграрної політики України Тараса Висоцького, важливо спільно визначити, де можна збільшити пропускну спроможність, залучивши Укрзалізницю, митницю та інші профільні служби. Серед альтернативних варіантів розглядають польські порти, хоча важливо оцінити економічну доцільність такого маршруту, йдеться в повідомленні, пише кореспондент.net.
3: Több mint 100 éves hajóroncs bukkant elő a Szávából Szerbiában. A rendkívül alacsony vízállás miatt ismét láthatóvá vált a Slovenac nevű gőzvontató. A hajó a II. Világháború alatt katonai felszereléseket szállított, majd 1945-ben mágnesesaknára futott és elsüllyedt. A roncs a Száva Szentdemeter és Jarak közötti folyószakaszon fekszik, és olyan közel van a parthoz, hogy alacsony vízállásnál akár gyalogosan is megközelíthető. A hatóságok azonban óvatosságra intenek, mert feltételezések szerint II. Világháborús lőszerek is maradhattak a hajóban. A roncs emellett a hajózást is veszélyeztetheti. Adta hírül az Euronews.
4: Більше ніж сторічна затонула баржа знову з'явилася з води в Сербії через надзвичайно низький рівень води у річці Сава. Під час Другої світової війни судно перевозило військове спорядження, а в 1945 році натрапило на магнітну міну та затонуло. Корабель лежить на ділянці річки між Смерською Митровицею та Яраком і розташований настільки близько до берега, що за низького рівня води до нього можна дістатися навіть пішки. Місцева влада закликала громадян бути обережними, оскільки припускають, що всередині судна могли залишитися боєприпаси часів Другої світової війни. Крім того, уламки корабля можуть становити небезпеку для судноплавства. Про це повідомляється на сайті Euronews.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma főként derült napos időjárásban lesz részünk. A reggeli 19 fokról a levegő hőmérséklete a következő órákban 25 fokig emelkedik. Fontos, hogy gondoskodjanak a megfelelő folyadékbevitelről, és a nagy melegben lehetőleg kerüljék a tűző napsütésen való tartózkodást.
4: Сьогодні очікується переважно ясна сонячна погода з ранкових плюс 19 градусів. У наступні години температура повітря підніметься до плюс 25. Пам'ятайте, у спекотну погоду важливо підтримувати водний баланс організму та уникати перебування під прямим сонячним промінням у найспокотніші години.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlúhacsám! Augusztus 17-én Kárpátalja ismét az ország egyik legfontosabb ifjúsági futball központjává válik. Ungváron és Minajban elrajtol a jubileumi 10. torna, amelyet a legendás kijevi dinamós játékos és a kárpátaljai futball hosszú éveken át meghatározó alakja Havasi András tiszteletére rendeznek meg. Az elmúlt 10 évben a verseny fontos platformán nőtte ki magát a fiatal tehetségek számára, itt már győzött a Dinamo, a Sáktár, a Kárpát és a Rúk is. A tornán a hazai és más európai országos csapatai szerepeltek, és számos fiatal játékos innen indul tovább. Később az élvonalba debütáltak, vagy a nemzeti válogatott mezét húzhatták magukra. Idén új generáció írhatja be a neveit a torna történetébe. A következő napokban 24 csapat, két korosztály, tucatnyi mérkőzés és 100-nál is több fiatal futballista lép pályára.
1: Сімнадцятого серпня Закарпаття знову стане одним із головних центрів юнацького футболу України. В Ужгороді та Минаї стартує ювілейний 10-й турнір на честь легендарного динамівця та багаторічного керівника закарпатського футболу Андрія Гаваші. За 10 років ці змагання перетворились на важливу платформу для розвитку молодих талантів. Тут уже перемагали Динамо, Шахтар, Карпати та Рух. На турнірі грали команди з України та інших європейських країн, а багато юних учасників згодом дебютували в УПЛ та у складі національної збірної. Цього року свою сторінку в історії турніру відкриє нове покоління футболістів. Попереду 24 команди, дві вікові категорії, десятки матчів і сотні юних гравців. І одна велика футбольна історія, яка на Закарпатті пишеться вже в 10-те.
0: Augusztus 29-én Ungváron hagyományos futóversenyt rendeznek az elesett katonák emlékére. A védők emléknapja alkalmából Kárpátalja megye központja is csatlakozik az országos kezdeményezéshez, a Tisztelem harcosokat, futók Ukrajna hőseiért elnevezésű akcióhoz. Az esemény immár 9. éve kovácsolja közösségé a résztvevőket. A futók három táv közül választhatnak, 2, 5 vagy 10 kilométer. Minden induló egy konkrét elesett védő vagy védőnő emlékének ajánlhatja a saját futását. A regisztráció 2026. augusztus 20-áig tart. A pontos helyszínről az esemény előtt kapnak értesítést a jelentkezők.
1: В Ужгороді 29 серпня відбудеться традиційний забіг на честь полеглих героїв. До Дня пам'яті захисників обласний центр Закарпаття долучиться до загальнонаціональної акції «Біжу за героїв України». Вже 9-й рік поспіль ця ініціатива об'єднує громаду. Учасникам запропонують три дистанції на вибір – 2, 5 або 10 кілометрів. Кожен зможе присвятити свій забіг пам'яті конкретно полеглого захисника чи захисниці. Реєстрація триває до 20 серпня 2026 року. Місце проведення забігу – організатори повідомлять зареєстрованим учасникам напередодні події.
0: Кárpátaljai vízilabdázók részt vettek az U16-os világbajnokságon, amelyet Zágrábban, Horvátországban rendeztek meg. Az ukrán válogatott keretében két kárpátaljai játékos, Iván Komcsadáló és Iván Mendel is bekerült. A torna fontos lehetőséget jelentett a fiatal sportolók számára, hogy nemzetközi tapasztalatot szerezzenek, és felmérjék erejüket különböző országok korosztályos csapataival szemben. A csoport körben az ukrán együttes nem tudott elegendő pontot gyűjteni a rájátszásba jutáshoz, így a 25.-32. helyekért folytatta a küzdelmet. Ezen a szakaszon a csapat maga biztosan teljesítette a kitűzött célt, és végül a 32 válogatott közül a 25. helyen zárt. A torna végén aratott 3 győzelem pozitív lezárása volt a fiúk szereplésének. Egyébként a világbajnoki címet Horvátország szerezte meg, az ezüstérmet Spanyolország, a bronzot pedig Szerbia.
1: Закарпатські ватерполісти взяли участь у чемпіонаті світу серед юнаків U16, який відбувся у Загребі, Хорватія. До складу збірної увійшли і представники Закарпаття – Іван Комчадалов та Іван Мендель. Турнір став для молодих спортсменів важливою можливістю отримати міжнародний досвід та перевірити свої сили у матчах проти ровесників з різних країн. На груповому етапі українська команда не змогла набрати достатньо очок для виходу до плей-офф, тож продовжила боротьбу за 25-32 місця. На цій стадії команда впевнено виконала поставлене завдання, що дозволило посісти 25-те місце серед 32 збірних. Три перемоги наприкінці турніру стали позитивним завершенням виступів юнаків. Чемпіонський титул здобула Хорватія, срібло виборола Іспанія, а бронза дісталася Сербії.
0: Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
3: Спортхіренькет холлотте.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Скоро до школи? Тоді час до Крафті.
3: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
2: Усі шкільні товари в одному місці.
3: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
2: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
3: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота пава».
2: Не пропусти акції та розіграші.
3: Слідкуй за нами у Фейсбук.
2: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
4: Indul a suli, akkor irány a Crafti.
5: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
4: Minden iskolaszer egy helyen,
5: füzetek, tollak, ceruzák,
4: hatalmas választékban,
5: pénztárca barát áron.
4: Crafti kreatív hobbi és papírírószerból. Megtalálsz minket Beregszánszban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron.
5: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
4: Kövess minket a Facebookon is. Crafti, több mint írószer.
2: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Снежка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Снежка» в Берегові. Тут ідея про затишні дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
0: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050 8734 230.
6: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь, місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Az Astramed клінікán тудjuk, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevíz sérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovski György Júliovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópus módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-as számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
2: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
8: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagyvégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagyvégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
2: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
1: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
9: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу слухали.

0: Пізоуро. 11-та година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: A Vodokanál Kárpát-Víz Kft. Tájékoztatása szerint a központi vízellátóhálózatra való csatlakozás miatt szünetelni fog a vízszolgáltatás Beregszászban ma délelőtt 10 óra 15 perctől a Csigaszug, a Kovács Vilmos, az Ipar, az Illés Béla, az Oroszlán, a Lehocki, az Ifjúság, a Szicsova, a Hrusevszki, a Potusnyák, a Pacsovszki, a Keskeny, a Munkácsi út egy részén, valamint a környező utcákban.
4: У зв'язку з підключенням до центральної мережі водопостачання сьогодні з 11.15 за київським часом буде тимчасово обмежено водопостачання в Берегові на вулицях Чигасуг, Ковача Вілмоша, Проєктна, Ієша Бейло, Лева, Легоцького, Молодіжна, Січова, Грушевського, Потушняка, Пачовського, Вузька, Мукачівська частково та на прилеглих вулицях. Про це інформує ТОВ «Водоканал Карпат-Віз».
3: Köszöntjük rádióhallgatókat augusztus 12-én, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Repashi Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 12 серпня, середа. З вами Repashi Eszter та Kis Viktória.
3: A 2026-os megyei költségvetés módosításait vitatták meg a Kárpátaljai Megyei Tanács Költségvetési Bizottságának ülésén. A megye csaknem 98,8 millió hrivnya többletforrással rendelkezik, amelyből 53 millió a költségvetés túlteljesítéséből származik. A plusz forrásokat a védelmi erők támogatására, szociális védelemre, a veteránok és az elesettek családjainak megsegítésére, valamint oktatási célokra fordítják. Külön döntés született arról, hogy a megyei költségvetésből több mint 11 millió hrivnyát különítenek el mobil óvóhelyek beszerzésére a Harkivi régió iskolásai számára. A kezdeményezéshez a közeljövőben Kárpátalja mind a 64 területi közössége csatlakozik. Erről Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője számolt be.
4: На засіданні бюджетної комісії Закарпатської обласної ради розглянули зміни до обласного бюджету на 2026 рік. Додатковий фінансовий ресурс області становить майже 98,8 мільйонів гривень, з яких 53 мільйони – перевиконання бюджету. Додаткове фінансування спрямують на підтримку сил оборони, соціальний захист, допомогу ветеранам і родинам загиблих, а також освіту. Окреме рішення – виділення понад 11 мільйонів гривень з обласного бюджету на придбання мобільних пунктів укриттів для школярів Харківщини. Найближчим часом до цієї ініціативи долучаться всі 64 територіальні громади Закарпаття. Про це повідомив голова Закарпатського обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
3: Több mint két napja küzdenek a tűzoltók egy munkácsi szeméttelepen keletkezett tűzeloltásával. Annak érdekében, hogy megakadályozzák a lángok újbóli fellobbanását. A tűzoltók vízzel locsolják a parázsló részeket, a hulladékot pedig földdel takarják be. A munkálatokban a hulladéklerakó technikája, buldózerek és dömperek is részt vesznek. Kárpátalján már több mint 60 esetben keletkezett tűz szilárd háztartási hulladéklerakókon. A gyakori tűzesetek komoly környezetvédelmi problémát jelentenek, és jelentősen megterhelik a tűzoltók munkáját. Тájékoztatott a DSZ.
4: Понад дві доби рятувальники Мукачева ліквідовують пожежу на сміттєзвалищі в Мукачеві. Аби не допустити повторного поширення вогню, рятувальники проливають водою місця тління та засипають відходи ґрунтом. До земельних робіт долучена техніка полігону, бульдозери та самоскиди. Ситуація із пожежами на полігонах твердих побутових відходів Закарпаття набула великих масштабів, адже в області вже зафіксовано понад 60 таких випадків. Кожне подібне загоряння стає справжнім викликом для екології краю. Та додає години, а то й дні роботи вогнеборцям. Про це інформує Державна служба надзвичайних ситуацій Закарпаття.
3: Az iskolások új tankönyvekkel való ellátása továbbra is az egyik komoly kihívás. Erről Andrei Butenko, oktatási és tudományos miniszter beszélt egy tematikus kormányülésen. Emlékeztetett arra, hogy az orosz támadások következtében a kiadók mintegy 1 millió tankönyve megsemmisült, ami hatással lehet a tankönyvek nyomtatásának és kiszállításának ütemére. Jelenleg megerősített ütemben zajlik a munka. A tervezett 13,5 millió példányból 2,3 milliót már kiszállítottak az oktatási intézményekbe, mondta Butenko. Hangsúlyozta azt is, hogy szükség esetén a diákok a tankönyvek elektronikus változatait is használhatják, számolt be az oszvita.hu-a.
4: Забезпечення школярів новими підручниками залишається одним із важких викликів. На цьому наголосив міністр освіти і науки Андрій Бутенко під час тематичної урядової наради. Він нагадав, що внаслідок російських атак на видавництва було знищено приблизно 1 мільйон підручників, що може вплинути на темпи їхнього друку та доставлення. Нині робота триває у посиленому режимі. Із запланованих 13,5 мільйонів примірників, 2,3 мільйона уже доставлено до закладів освіти, розповів Бутенко. Також він підкреслив, що у разі потреби учні зможуть користуватися електронними версіями підручників. Повідомляється на сайті освіта.ua.
3: A Kolumbiában bekövetkezett 7,4-es erőségű földrengés halálos áldozatainak száma meghaladta a 250-et, a mentőcsapatok pedig továbbra is túlélők után kutatnak a romok alatt. Hétfőn Kolumbia csendes óceáni partvidékén 7,4-es erőségű rendkívül erős földrengés történt. A rengés az elmúlt 100 év legpusztítóbbja volt Kolumbiában. Az ország kávétermő régiójában többszintes épületek, iskolák és kórházak is megrongálódtak. A földrengés Bogotában, Venezuelában, Panamában és Ecuadorban is érezhető volt. Írja az RBK Ukrajna.
4: Кількість загиблих внаслідок землетрусу магнітудою 7,4 балів у Колумбії перевищила 250 людей. Рятувальники продовжують шукати живих під завалами. Як відомо, на Тихоокеанському узбережжі Колумбії у понеділок стався потужний землетрус магнітудою 7,4 бали. Він став найруйнівнішим для Колумбії за останні 100 років. Постраждали багатоповерхівки, школи та лікарні в кавовому регіоні країни. Поштовхи відчували також у Боготі, Венесуелі, Панамі та Еквадорі. Про це пише РБК Україна.
3: A végére egy felhívás azok számára, akik vonattal szeretnének Szlovákiába utazni. Felújítási munkálatok miatt a Kassa-Munkács járatok augusztus 22-éig, valamint augusztus 25 és 29 között és szeptember 7-e és 16-a között nem közlekednek a Csap-Munkács szakaszon. A Kassáról induló vonatok csak Csapig, visszafelé pedig Csapról Kassáig közlekednek. A közvetlen Kassa-Munkács vasúti összeköttetés várhatóan szeptember 17-én áll helyre.
4: Оголошення. До уваги тих, хто для подорожей до Словаччини обирає потяг. Через ремонтні роботи поїзди Кошиці-Мукачево до 22 серпня, а також з 25 по 29 серпня та у період з 7 по 16 вересня не курсуватимуть на ділянці Чоп-Мукачево. Поїзди із Кошиці вирушатимуть лише до Чопа, а у зворотньому напрямку – із Чопа до Кошиці. Очікується, що пряме сполучення Кошиці-Мукачево відновлять з 17 вересня.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma Kárpátalján tűzveszélyre figyelmeztetnek. Beregszászban egész nap derült idő várható. A hőmérséklet maximuma 29 fok körül alakul. Hasonló időjárásra lehet számítani a következő napokban is.
4: На Закарпатті діє попередження про пожежну небезпеку. В Береговій сьогодні погода буде ясною. До кінця дня температурний максимум очікується на рівні плюс 29 градусів. Схожа погода спостерігатиметься і у наступні дні.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következнек.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Карикагyűrűk, amelyeket a szerelmesek választanak. Klasszikus és modern arany karikagyűrűk már 3420 rinnyától a Stolichna Juvelirna fabrikában. Válasz ki a számotokra tökéletes egygyűrűt. Már ma, szeres, ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Bereg 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
4: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
6: Дякую лад. Окарпатайой сен мікрошебészеті központ XMR лазерес látás korrekciót kínál. Legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
7: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністерію номеро 507, 2015 августу 13-го.
8: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Кайт, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Кайт ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд – 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Береговій, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло – усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
9: Válasz okosan, kezdj stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes

0: Дубовки, сербська пекарня та вода Загірна Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
1: A kenyér és a víz a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
2: Не склав НМТ? Не здавайся. Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує набір на нульовий курс. Безкоштовні 150-годинні підготовчі заняття для бажаючих, які не склали національний мультипредметний тест у попередніх роках, але хочуть підготуватися до успішного складання НМТ у 2027 році. Навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року в очній формі у Береговій, Питерфолві та Великій Доброні. Для учасників передбачено можливість проживання у гуртожитку або допомога в організації доїзду. Подати заявку можна з 1 липня до 15 серпня. Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою nulodik.info@kme.org.ua. Будуй своє майбутнє вже сьогодні. Подавай заявку на участь у підготовчих заняттях нульового курсу університету Ракоці.
3: Nem sikerült az NMT vizsgád? Ne add fel! A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ingyenes, 150 órás, nulladik évfolyamos felkészítő tanfolyamokat indít azoknak a végzősöknek, akik szeretnének sikeresen felkészülni a következő NMT vizsgára. A képzés 2026. októberétől 2027. áprilisáig tart jelenléti formában, Beregszászban, Tiszapéterfalván és Nagydobronyban. A résztvevők kollégiumi elhelyezést vagy a beutazást megszervezését is igényelhetik. Jelentkezni július 1-e és augusztus 15-e között lehet. További információ kérhető a nulladik.évfolyam@kme.org.ua e-mail címen. Építsd tovább a jövődet! Jelentkezz a Rákóczi Egyetem nulladik évfolyamos felkészítő tanfolyamára!
0: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
4: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
5: Рекламу.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük rádió hallgatókat augusztus 12-én, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Вітання радіослухачам, сьогодні 12 серпня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: A 2026-os megyei költségvetés módosításait vitatták meg a Kárpátaljai Megyei Tanács Költségvetési Bizottságának ülésén. A megye csaknem 98,8 millió hrivnya többletforrással rendelkezik, amelyből 53 millió a költségvetés túlteljesítéséből származik. A plusz forrásokat a védelmi erők támogatására, szociális védelemre, a veteránok és az elesettek családjainak megsegítésére, valamint oktatási célokra fordítják. Külön döntés született arról, hogy a megyei költségvetésből több mint 11 millió hrivnyát különítenek el mobil óvóhelyek beszerzésére a Harkivi régió iskolásai számára. A kezdeményezéshez a közeljövőben Kárpátalja mind a 64 területi közössége csatlakozik. Erről Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője számolt be.
3: На засіданні бюджетної комісії Закарпатської обласної ради розглянули зміни до обласного бюджету на 2026 рік. Додатковий фінансовий ресурс області становить майже 98,8 мільйонів гривень, з яких 53 мільйони – перевиконання бюджету. Додаткове фінансування спрямують на підтримку сил оборони, соціальний захист, допомогу ветеранам і родинам загиблих, а також освіту. Окреме рішення – виділення понад 11 мільйонів гривень з обласного бюджету на придбання мобільних пунктів укриттів для школярів Харківщини. Найближчим часом до цієї ініціативи долучаться всі 64 територіальні громади Закарпаття. Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
2: Több mint két napja küzdenek a tűzoltók egy munkácsi szeméttelepen keletkezett tűzeloltásával. Annak érdekében, hogy megakadályozzák a lángok újbóli fellobbanását. A tűzoltók vízzel locsolják a parázsló részeket, a hulladékot pedig földdel takarják be. A munkálatokban a hulladéklerakó technikája, buldózerek és dömperek is részt vesznek. Kárpátalján már több mint 60 esetben keletkezett tűz szilárd háztartási hulladéklerakókon. A gyakori tűzesetek komoly környezetvédelmi problémát jelentenek, és jelentősen megterhelik a tűzoltók munkáját. Tájékoztatott a СНС Карпатоєї кірендельчиге.
3: Понад дві доби рятувальники Мукачева ліквідовують пожежу на сміттєзвалищі в Мукачеві. Аби не допустити повторного поширення вогню, рятувальники проливають водою місця тління та засипають відходи ґрунтом. До земельних робіт долучена техніка полігону, бульдозери та самоскиди. Ситуація із пожежами на полігонах твердих побутових відходів Закарпаття набула великих масштабів, адже в області вже зафіксовано понад 60 таких випадків. Кожне подібне загоряння стає справжнім викликом для екології краю та додає години, а то й дні роботи вогнеборцям. Про це інформує Державна служба надзвичайних ситуацій Закарпаття.
2: Az iskolások új tankönyvekkel való ellátása továbbra is az egyik komoly kihívás. Erről Andrei Butenko, oktatási és tudományos miniszter beszélt egy tematikus kormányülésen. Emlékeztetett arra, hogy az orosz támadások következtében a kiadók mintegy 1 millió tankönyve megsemmisült, ami hatással lehet a tankönyvek nyomtatásának és kiszállításának ütemére. Jelenleg megerősített ütemben zajlik a munka. A tervezett 13,5 millió példányból 2,3 milliót már kiszállítottak az oktatási intézményekbe, mondta Butenko. Hangsúlyozta azt is, hogy szükség esetén a diákok a tankönyvek elektronikus változatait is használhatják, számolt be az oszvita.hu-a.
3: Забезпечення школярів новими підручниками залишається одним із важких викликів. На цьому наголосив міністр освіти і науки Андрій Бутенко під час тематичної урядової наради. Він нагадав, що внаслідок російських атак на видавництва було знищено приблизно 1 мільйон підручників, що може вплинути на темпи їхнього друку та доставлення. Нині робота триває у посиленому режимі. Із запланованих 13,5 мільйонів примірників, 2,3 мільйона уже доставлено до закладів освіти, розповів Бутенко. Також він підкреслив, що у разі потреби учні зможуть користуватися електронними версіями підручників. Повідомляється на сайті освіта.ua.
2: A Kolumbiában bekövetkezett 7,4-es erősségű földrengés halálos áldozatainak száma meghaladta a 250-et, a mentőcsapatok pedig továbbra is túlélők után kutatnak a romok alatt. Hétfőn Kolumbia csendes óceáni partvidékén 7,4-es erősségű rendkívül erős földrengés történt. A rengés az elmúlt 100 év legpusztítóbbja volt Kolumbiában. Az ország kávétermő régiójában többszintes épületek, iskolák és kórházak is megrongálódtak. A földrengés Bogotában, Venezuelában, Panamában és Ecuadorban is érezhető volt, írja az RBK Ukrajna.
3: Кількість загиблих внаслідок землетрусу магнітудою 7,4 балів у Колумбії перевищила 250 людей. Рятувальники продовжують шукати живих під завалами. Як відомо, на Тихоокеанському узбережжі Колумбії у понеділок стався потужний землетрус магнітудою 7,4 бали. Він став найруйнівнішим для Колумбії за останні 100 років. Постраждали багатоповерхівки, школи та лікарні в Кавовому регіоні країни. Поштовхи відчували також у Боготі, Венесуелі, Панамі та Еквадорі. Про це пише РБК Україна.
2: A végére egy felhívás azok számára, akik vonattal szeretnének Szlovákiába utazni. Felújítási munkálatok miatt a Kassa-Munkács járatok augusztus 22-éig, valamint augusztus 25 és 29 között és szeptember 7-e és 16-a között nem közlekednek a Csap-Munkács szakaszon. A Kassáról induló vonatok csak Csapig, visszafelé pedig Csapról Kassáig közlekednek. A közvetlen Kassa-Munkács vasúti összeköttetés várhatóan szeptember 17-én áll helyre.
3: Оголошення. До уваги тих, хто для подорожей до Словаччини обирає потяг. Через ремонтні роботи поїзди Кошице-Мукачево до 22 серпня, а також з 25 по 29 серпня та у період з 7 по 16 вересня не курсуватимуть на ділянці Чоп-Мукачево. Поїзди із Кошице вирушатимуть лише до Чопа, а у зворотньому напрямку – із Чопа до Кошице. Очікується, що пряме сполучення Кошице-Мукачево відновлять з 17 вересня.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: Ma Kárpátalján tűzveszélyre figyelmeztetnek. Beregszászban egész nap derült idő várható. A hőmérséklet maximuma 29 fok körül alakul. Hasonló időjárásra lehet számítani a következő napokban is.
3: На Закарпатті діє попередження про пожежну небезпеку. В Береговій сьогодні погода буде ясною. До кінця дня температурний максимум очікується на рівні плюс 29 градусів. Схожа погода спостерігатиметься і у наступні дні.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Дякуємо за увагу. До зустрічі. В ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádiószlukacsám. Augusztus 17-én Kárpátalja ismét az ország egyik legfontosabb ifjúsági futball központjává válik. Ungváron és Milajban elrajtol a jubileumi 10. torna, amelyet a legendás kijevi dinamós játékos és a kárpátaljai futball hosszú éveken át meghatározó alakja Havasi András tiszteletére rendeznek meg. Az elmúlt 10 évben a verseny fontos platformán nőtte ki magát a fiatal tehetségek számára. Itt már győzött a Dinamo, a Shakhtar, a Kárpát és a Rúk is. A tornán a hazai és más európai országos csapatai szerepeltek, és számos fiatal játékos innen indult tovább. Később az élvonalba debütáltak, vagy a nemzeti válogatott mezeit húzhatták magukra. Idén új generáció írhatja be a neveit a torna történetébe. A következő napokban 24 csapat, két korosztály, tucatnyi mérkőzés és 100-nál is több fiatal futballista lép pályára.
1: Сімнадцятого серпня Закарпаття знову стане одним із головних центрів юнацького футболу України. В Ужгороді та Минаї стартує ювілейний 10-й турнір на честь легендарного динамівця та багаторічного керівника закарпатського футболу Андрія Гаваші. За 10 років ці змагання перетворились на важливу платформу для розвитку молодих талантів. Тут уже перемагали Динамо, Шахтар, Карпати та Рух. На турнірі грали команди з України та інших європейських країн, а багато юних учасників згодом дебютували в УПЛ та у складі національної збірної. Цього року свою сторінку в історії турніру відкриє нове покоління футболістів. Попереду 24 команди, дві вікові категорії, десятки матчів і сотні юних гравців. І одна велика футбольна історія, яка на Закарпатті пишеться вже в 10-те.
0: Augusztus 29-én Ungváron hagyományos futóversenyt rendeznek az elesett katonák emlékére. A védők emléknapja alkalmából Kárpátalja megye központja is csatlakozik az országos kezdeményezéshez, a Tisztelem harcosokat, futók Ukrajna hőseiért elnevezésű akcióhoz. Az esemény immár 9. éve kovácsolja közösségé a résztvevőket. A futók három táv közül választhatnak, 2, 5 vagy 10 kilométer. Minden induló egy konkrét elesett védő vagy védőnő emlékének ajánlhatja a saját futását. A regisztráció 2026. augusztus 20-áig tart. A pontos helyszínről az esemény előtt kapnak értesítést a jelentkezők.
1: В Ужгороді 29 серпня відбудеться традиційний забіг на честь полеглих героїв. До Дня пам'яті захисників обласний центр Закарпаття долучиться до загальнонаціональної акції «Біжу за героїв України». Вже 9-й рік поспіль ця ініціатива об'єднує громаду. Учасникам запропонують три дистанції на вибір – 2, 5 або 10 кілометрів. Кожен зможе присвятити свій забіг пам'яті конкретно полеглого захисника чи захисниці. Реєстрація триває до 20 серпня 2026 року. Місце проведення забігу – організатори повідомлять зареєстрованим учасникам напередодні події.
0: Карпатальяй вízilabdázók részt vettek az U16-os világbajnokságon, amelyet Zágrábban, Horvátországban rendeztek meg. Az ukrán válogatott keretében két kárpátaljai játékos, Iván Komcsadáló és Iván Mender is bekerült. A torna fontos lehetőséget jelentette a fiatal sportolók számára, hogy nemzetközi tapasztalatot szerezzenek, és felmérjék erejüket különböző országok korosztályos csapataival szemben. A csoport körben az ukrán együttes nem tudott elegendő pontot gyűjteni a rájátszásba jutáshoz, így a 25.-32. helyekért folytatta a küzdelmet. Ezen a szakaszon a csapat maga biztosan teljesítette a kitűzött célt, és végül a 32 válogatott közül a 25. helyen zárt. A torna végén aratott 3 győzelem pozitív lezárása volt a fiúk szereplésének. Egyébként a világbajnoki címet Horvátország szerezte meg, az ezüstérmes Spanyolország, a bronzot pedig Szerbia.
1: Закарпатські ватерполісти взяли участь у чемпіонаті світу серед юнаків U16, який відбувся у Загребі, Хорватія. До складу збірної увійшли і представники Закарпаття – Іван Комчадало та Іван Мендель. Турнір став для молодих спортсменів важливою можливістю отримати міжнародний досвід та перевірити свої сили у матчах проти ровесників з різних країн. На груповому етапі українська команда не змогла набрати достатньо очок для виходу до плей-офф, тож продовжила боротьбу за 25-32 місця. На цій стадії команда впевнено виконала поставлене завдання, що дозволило посісти 25 місце серед 32 збірних. Три перемоги наприкінці турніру стали позитивним завершенням виступів юнаків. Чемпіонський титул здобула Хорватія, срібло виборола Іспанія, а бронза дісталася Сербії.
0: Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
3: Спортхіреньке холлоттак.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
2: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
5: Психолог-консультант в Берегові або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дудаш Каміла. Звертайтеся з довірою. 050-767-76-23.
6: Психологіяй сактанаачадаш, психоаналітикуш терапія Берегszászban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050 767 76 23.
7: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром, терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
8: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
9: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок.
10: Хочеш декоративних рибок?
9: Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок.
10: Та ну, такого не буває?
9: Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма». Місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
11: Hihetetlen акció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá.
12: 10 halakat szeretnél?
11: Vásárolj nálunk akváriumot, és 10 halat ajándékba adunk.
12: Ugyan, ilyen nincs.
11: De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
12: Beregszász, Széchenyi utca 30. Térbe hozzánk.
11: Arapájma. A kis kedvenced kedvenc.
13: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
15: Gyötri a viszér vagy a sérv? Bízza magát az Astrameth Klinika legjobb szakembereire. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím AstraMed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
16: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
17: Команда, якій можна довіряти. EcoDrive Taxi. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
18: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
19: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діють з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
20: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
21: Рекламу, пожалуйста.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
3: Двічі на тиждень
2: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
4: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
5: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
6: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
7: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
8: A Nagymuzsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal. Fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és ércdúsító berendezések kezelője. Fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel. A vállalat

0: betanítást biztosít. Telefonszám 067 729 79 79 067 729 79 79.
1: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою, вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки, можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності, можливість обрати з понад 20 спеціальностей, місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолво, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном 050 782 65 73 050 782 65 73.
2: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
1: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 6560.
3: Минуший ару, а минуший нилазаротол. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig, garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
4: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
5: Рекламу хвалюємо.
6: Kereken 12 múlott 1 perccel, lassan kerekítenünk kell ezt a mai 2 órás műsort, és külön köszönjük, hogy velünk tartottatok.
7: Ma méltatják a Nemzetközi Ifjúsági Napot, ennek kapcsán egy záró gondolattal szeretnénk a mai műsorunkat zárni. Gregus Ágostontól hangzik a következő kérdés. Fiatalok vagyunk-e, vagy öregek? Nem éveink száma határozza meg, hanem a vágyunk. Ha vénebbek szeretnénk lenni, még fiatalok vagyunk, ha ifjabbak, már öregek.
6: A Kárpátai Lelki Elsősegi Telefonszolgálat elérhetőségét mondom: 095 600 805, 097 600 805. Búcsúzok a szerkesztők, ez alkalommal Gogola István
7: és Bérta Zoltán.
6: Isten velünk, a viszonthallásra. Sziasztok, sziasztok!
0: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők, Birta Zoltán és Gogola István.
8: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван. Залишайтеся з нами.
9: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
10: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
11: Köszöntjük a rádióhallgatókat augusztus 12-én, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
12: Радіослухачам вітання. Сьогодні 12 серпня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
13: Hersonban két ember meghalt, ketten pedig megsebesültek az éjszakai dróntámadás következtében. Erről a városi katonai közigazgatás vezetője számolt be a Telegramon. Odesszában az orosz erők ma reggeli támadása következtében infrastruktúra rongálódott meg. Az éjszakai támadásban senki sem sérült meg, ugyanakkor egy lakóépületben jelentős károk keletkeztek. Közben Odessa egyik kerületében továbbra is zajlanak a helyreállítási munkálatok, az augusztus 9-én éjszaka végrehajtott nagyszabású orosz támadás után. Mintegy 2600 család továbbra is áram nélkül maradt. A nagy meleg miatt rendkívüli áramkimaradásokra is sor kerül, ezért a lakosságot arra kérik, hogy takarékosan használják az elektromos energiát, írja a korrespondent.net.
14: У Херсоні внаслідок нічної атаки безпілотників дві людини загинули, ще двоє отримали поранення. Про це повідомив керівник міської військової адміністрації у Телеграм. В Одесі внаслідок нічної російської атаки, завданої противником сьогодні вранці, пошкоджена інфраструктура. Під час нічного удару Російської Федерації обійшлося без постраждалих. Один житловий будинок зазнав руйнувань. Тим часом в одному з районів Одеси після масованої атаки Російської Федерації вночі 9 серпня тривають ремонтні роботи. 2,6 тисячі родин залишаються без електроенергії. Через спеку зростають екстрені відключення. Жителів закликають ощадливо споживати електроенергію, пише кореспондент.net.
13: Szemsérülést szenvedett egy 12 éves fiú a Huszti járásban, miután egy kutya megtámadta. A mentősök a vizsgálat során a bal szemhéján harapott sebet találtak, és elsősegélyben részesítették a gyermeket. Ezt követően a sérültet a Huszti járási kórházba szállították. A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy állatharapás esetén minél hamarabb orvosi segítséget kell kérni, még akkor is, ha a sérülés elsőre jelentéktelennek tűnik. Különösen veszélyesek lehetnek az arc és a fej környékén szerzett harapások, tájékoztat a 103 Zakarpattya.
14: 12-річний хлопець з Хущини отримав травму ока після нападу собаки. Під час огляду парамедики виявили укушену рану лівої повіки. Вони надали підлітку необхідну допомогу. Далі постраждалого доправили до Хуської районної лікарні. Фахівці нагадують, що після укусу тварини важливо якомога швидше звернутися за допомогою. Навіть незначна на перший погляд рана несе ризики. Особливої уваги потребують укуси в ділянці обличчя і голови, інформує 103 Закарпаття.
13: Megújult a Kárpátaljai megyei Ukrán Zenei Drámai Akadémiai Színház nézőtere. A felújítás során 789 új ülőhelyet alakítottak ki, köztük 10-et a fogyatékkal élők számára. A munkálatokra több mint 3,2 millió hrivnyát fordítottak a megyei költségvetésből, adta hírül Miroszláv Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője. A színház vezetése szerint az intézmény további fejlesztésekre szorul, ezért a jövőben fokozatosan korszerűsítenék az épületet és a színpadi tereket is. A megyei vezetés szerint a háború ellenére a kultúra fejlesztése fontos, hiszen hozzájárul a nyelv, a történelem és a nemzeti identitás megőrzéséhez.
14: Оновлено глядацьку залу Закарпатського обласного українського музично-драматичного академічного театру. Під час ремонту облаштовано 789 нових місць, 10 із них для людей з інвалідністю. На роботи з обласного бюджету спрямували понад 3,2 мільйона гривень. Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. За словами керівництва театру, заклад потребує подальшого розвитку, тому в майбутньому планують поступово модернізувати будівлю та сценічні приміщення. Обласній владі наголошують, що попри війну, розвиток культури залишається важливим, адже сприяє збереженню мови, історії та національної ідентичності.
13: Az idei európai aszály olyan súlyos, hogy már az országok gazdasági növekedését is veszélyezteti. A Duna vízszintjének csökkenése komoly problémákat okoz Közép- és Dél-Kelet-Európában, Magyarországon és Romániában pedig energiaválsággal is fenyeget. A Rajna alacsony vízállása pedig a német GDP-t legalább 1 milliárd euróval csökkentheti. Ukrajna folyóinak többségén szintén tartósan alacsony vízállás tapasztalható. Egyes víztározókban és tavakban pedig történelmi mélypontra süllyedt a vízszint. A problémát a hosszantartó hőség és a csapadék hiány okozza, ami kedvezőtlenül hat a vízellátásra, a mezőgazdaságra, az energetikára és az élővilágra, írja az Agroportál.
14: Цьогорічна посуха в Європі настільки серйозна, що становить під загрозу економічне зростання країн. Зниження рівня води в Дунаї завдає серйозного удару по центральній та південно-східній Європі. В Угорщині та Румунії енергетична криза. Зниження рівня води у Рейні може знизити внутрішньоваловий продукт Німеччини щонайменше на мільярд євро. Тим часом у більшості річок України також зберігається стійке маловоддя, а на окремих водоймах зафіксовано історично низькі рівні води. Причина – тривала спека і дефіцит опадів, що негативно негативно впливають на водопостачання, сільське господарство, енергетику та екосистеми, повідомляється на сайті agroportal.ua.
11: A végére egy programajánló. Közös hullócsillag megfigyelés szervez ma este Beregszászban a KMKZ ifjúsági szervezete. Az érdeklődők az augusztus 12-i Perseida meteóraj maximumához kapcsolódva figyelhetik meg az éjszakai égboltot. A program este 10 órakor kezdődik a Beregszászi keresztnél. A szervezők arra kérik a résztvevőket, hogy kényelmesebb legyen a csillagles, hozzanak magukkal pokrócot, plédát vagy akár egy széket is. A Perseidák az egyik legismertebb és leglátványosabb meteóraj, amelynek hullócsillagai augusztusban figyelhetőek meg a legнагоб самбон.
14: А на завершення рекомендація програм. Сьогодні ввечері в Берегові молодіжна організація Товариство угорської культури Закарпаття організовує спільне спостереження за метеоритним дощем. Учасники зможуть спостерігати за нічним небом у період піку метеоритного потоку Персеїди, який припадає на 12 серпня. Початок заходу о 23 за київським часом біля хреста в Берегові. Організатори радять взяти з собою плед, ковдру або стілець, щоб спостерігати за зорями було комфортніше. Персеїди – один із найвідоміших і найяскравіших метеорних потоків, найбільше падаючих зірок якого можна побачити саме в серпні.
4: Прогноз погоди.
15: Az időjárásról.
11: A következő órákban is a napsütésben gazdag időjárás lesz jellemző térségünkre. A levegő hőmérsékletének maximuma a Beregszászban 29 fok lehet, Munkácson 27, Ungváron pedig 26. Csapadékra egyik városban sem kell számítani.
14: У наступні години протримається ясна сонячна погода. Температурний максимум в Берегові становитиме на рівні плюс 29 градусів, у Мукачеві плюс 27, в Ужгороді очікується до плюс 26. Опадів синоптики не прогнозують.
11: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
14: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
4: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
15: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
4: Спортивні новини.
15: Спорт хірек következне.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. A Bajnokok Liga selejtezőjének harmadik fordulójában több csapat is búcsúzott, nem jutott tovább a Zvezda, de az Olimpiákhoz és a Sparta Praha sem. A playoff körbe viszont bejutott a Hapoel Berseba, a NEK, a Lyon, a Fenerbahce, a Slovan Bratislava, a Bödöglimt, a Levski, a Dinamo Zágráb és a Celje. A Sparta Praha hazai pályán még 2-1-re le tudta győzni a Lyont, ám idegenben gyorsan gól és emberhátrányba került. A franciák a második félidőben két újabb találattal eldöntötték a párharcot, a franciák a Fenerbahcéval csatázhatnak a BL főtábláért, míg a Sparta az Európa Liga alapszakaszában folytatja. По третьему раунду квалификации Лиги чемпионов одразу кілька команд припинили боротьбу. Далі не пройшли Цвена Звезда, Олімпіакос та Спарта Прага. Натомість у плей-офф вийшли Хапоель Бершева, НЕК, Ліон, Фенербахче, Словом Братислава, Бедоглімт, Левські, Динамо Загреб та Цельє. Спарта Прага у першому матчі здобула перемогу над Ліоном з рахунком 2-1, але у виїзному поєдинку швидко опинилася в ситуації з голом та вилученням. Французька команда у другому таймі забила ще двічі і остаточно вирішила долю протистояння. Ліон тепер зіграє з Фенербахче за вихід до групового етапу Ліги чемпіонів, тоді як Спарта продовжить сезон в основному раунді Ліги Європи. A ma esti UEFA Superkupa döntő előtt az Aston Villa elleni mérkőzésre készülő Paris Saint-Germain vezető edzővel Luis Enrique ismét hangsúlyozta, a klub célja, hogy sorozatban harmadszor is megnyerje a Bajnokok Ligáját, és ezzel megismételje a Real Madrid történelmi bravúrját. A párizsiak 2025-ben és 2026-ban már elhódították a trófeát, így az idei szezonban újabb esélyt kínál a számukra, hogy a kontinens rekorderei közé kerüljenek. A modern Bajnokok Ligája érában mindössze csapatnak sikerült háromszor egymás után győznie, a Real Madridnak 2016 és 2018 között Zinedine Zidane irányítás alatt. A korábbi back formátumban a 70-es években az Ajax és a Bayern is triplázott, míg a madridiak a sorozat indulásakor 5 egymást követő alkalommal diadalmaskodtak. A Paris Saint-Germain a Supercup előtt maximális motivációval készül, hiszen a klub egyike lehet azoknak, akik megközelítik Európa egyik legnehezebben elérhető rekordját. На передодні сьогоднішнього матчу за Суперкубок УЄФА проти Астон Вілли головний тренер ПСЖ Луїс Енріке окреслив амбітну мету клубу. Паризька команда прагне здобути третю лігу чемпіонів поспіль і повторити історичний успіх Реала. УЄФА трофей ПСЖ вже вигравав у 2025 та 2026 році, тож нинішній сезон може стати для французів унікальним шансом увійти до елітного футбольного клубу рекордсменів. У європейській історії подібне досягнення траплялося лише кілька разів. Реал тріумфував тричі поспіль у 2016-му, по 18-й рік під керівництвом Зінедіна Зідана. А в старому форматі Кубка чемпіонів тричі підряд перемагали Аякс і Баварія у 70-х, тоді як мадридці на початку турніру вигравали трофей навіть 5 разів поспіль. Парі Сен-Жермен напередодні Суперкубка демонструє максимальну мотивацію, адже клуб прагне повторити один із найскладніших рекордів європейського футболу. Egyre nagyobb vita alakul ki a 2026 végére tervezett Tyson Fury Anthony Joshua szupermeccs helyszíne körül. A szaudi támogatók és a Netflix az amerikai fő műsoridő miatt New Yorkot részesítik előnyben, így a mérkőzésre akár november 20-án az USA-ban kerülhet sor. A londoni Wembley kiesett a lehetséges opciók közül, mivel a brit szabályozás a helyi 23:00 után nem engedélyeztő meg rendezvényeket, így a gála nem férne bele az esti idősávba. A találkozó azért jöhetne létre, mert mindkét boxolóhoz a kötelező győzelmeket. Joshua Jiddában drámai fordítással KO-val verte Christian Prengát, míg Fury, Mahmudov és Wah ellen is magabiztosan nyert. A helyszínről továbbra sincs végleges döntés, de az amerikai opció egyre valószínűbb. Деталі більше суперечок виникає навколо місця проведення супербою Тайсона Фюрі та Ентоні Джошуа, запланованого на кінець цього року. Саудівські інвестори та Netflix віддають перевагу Нью-Йорку через американський Prime Time. Тож поєдинок може відбутися 20 листопада у США. Лондонський Вемблі випав із можливих варіантів, адже британські правила забороняють масові заходи після 23:00. Бій може стати реальністю, оскільки обидва боксери успішно виконали свої попередні завдання. Ентоні Джошуа в джиді нокаутом переміг Крістіана Пренгу, а Тайсон Фюрі впевнено здолав Арсланбека Махмудова та Маріуша Ваха. Остаточного рішення щодо місця проведення поки немає, однак американський варіант виглядає дедалі ймовірнішим. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлотте.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Завітай і ти до найновішого дитячого простору «Берегова». Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір «Вулик» – місце, де кожен день – це пригода. Адреса – місто Берегове, у дворі «Укрпошти», 2-й поверх.
4: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsama partik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász az Ukrposta udvarán, a 2. emeleten.
5: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
8: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Лицензвод Україна Єшегіді Міністеріум номер 507, 2015 августу 13-го.
10: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
8: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
11: Сила та енергія нехай буде з тобою.
12: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас.
13: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
12: 066 206 1602.
13: Шукай нас у Facebook.
14: Az erő és az energia legyen veled.
15: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
16: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
8: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk, kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
17: Рекламу хвилювали.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні я вам розповім про спрощену систему оподаткування. Нагадаю ще раз її порядок перебування підприємців і умови дотримання саме перебування на спрощеній системі оподаткування. Спрощена система оподаткування – це особливий механізм справляння податків і зборів. Він передбачає заміну окремих податків сплатою єдиного податку та введення спрощеного обліку. Головна мета – це створити прості умови для ведення малого бізнесу. Для фізичних осіб-підприємців податковим кодексом України передбачено 4 групи платників єдиного податку. Перша група – це підприємці, які здійснюють роздрібний продаж товарів з торгівельних місць на ринках або надають побутові послуги населенню без найманих працівників. Перелік таких побутових послуг, дозволених для першої групи, визначений у Податковому кодексі. Зокрема, можна відмітити, що це виготовлення взуття за індивідуальним замовленням, ремонт взуття, виготовлення швейних виробів, послуги з ремонту шкіряних, галантерейних та дорожних виробів, виготовлення меблів за індивідуальним замовленням, послуги з ремонту годинників, послуги перукарень тощо. Загалом перелік містить 40 таких послуг. Крім того, слід відмітити, що дозволений обсяг доходу для першої групи спрощеної системи оподаткування становить 167 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня поточного року. Ставка податку, яка встановлюється органом місцевого самоврядування, становить найбільше 10% прожиткового мінімуму доходів громадян, також встановлено на 1 січня поточного року. Друга група – це підприємці, які можуть надавати послуги населенню та платникам єдиного податку, а також здійснювати виробництво, продаж товарів, ресторанну діяльність та використовувати працю найманих працівників найбільше 10 осіб. Дозволений обсяг доходу становить 834 мінімальні заробітні плати, ставка податку не більше 20% від мінімальної заробітної плати. Третя група є найбільш універсальною. Вона дозволяє працювати як з фізичними, так і з юридичними особами, незалежно від системи оподаткування та здійснювати майже всі види діяльності, які не заборонені для спрощеної системи оподаткування. Дозволено використовувати працю найманих працівників, кількість їх не обмежена, і граничний обсяг доходу становить 1167 мінімальних заробітних плат, ставка податку становить 5% до доходу або 3% до доходу у разі реєстрації платником ПДВ. Четверта група призначена для фізичних осіб-підприємців, які є сільськогосподарськими товаровиробниками та відповідають вимогам податкового кодексу, а саме, які провадять діяльність виключно в межах фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до закону України про фермерське господарство, та виконують сукупність таких вимог. Перше, здійснюють виключно вирощування, відгодовлення сільськогосподарської продукції, збирання, вилоб, переробку такої власно вирощеної або відгодованої продукції та її продаж. Проводять господарську діяльність за місцем податкової адреси, не використовують працю найманих осіб. Членами фермерського господарства такої фізичної особи є лише члени її сім'ї у визначенні сімейного кодексу, та площі сільськогосподарських угідь та або земель водного фонду у власності та або користуванні членів фермерського господарства становить не менше 0,5 гектара або не більше 20 гектарів сукупно. Отже, при обранні групи необхідно враховувати, зокрема, види діяльності, граничний обсяг доходу і можливість використання найманої праці та основне коло контрагентів, з ким може працювати. Разом з тим існують види діяльності, які взагалі не можуть здійснюватися на спрощеній системі оподаткування. Зокрема, це організація азартних ігор, обмін іноземної валюти, більшість операцій з підакцизними товарами, видобуток і реалізація корисних копалин, більшість видів фінансового посередництва, діяльність з управління підприємствами та організація гастрольних заходів. Платники єдиного податку зобов'язані дотримуватися умов перебування, щоб не втратити статус платника єдиного податку, тобто не перевищувати граничний обсяг доходу, здійснювати лише дозволені види діяльності і дотримуватись вимог щодо найманих працівників, своєчасно сплачувати податки. Найпоширеніші порушення, наслідком яких є виключення з реєстру платників єдиного податку, це перевищення ліміту доходу, здійснення заборонених видів діяльності і робота не в межах умов своєї групи. та несвоєчасна сплата податків. У разі перевищення граничного обсягу доходу підприємець декларує та сплачує 15% єдиного податку із суми перевищення не пізніше 20-го числа місяця, наступного за кварталом, у якому відбулося перевищення. Він подає заяву про перехід на іншу групу або на загальну систему з 1-го числа місяця. У такому разі вважається, що платник дотримався норм кодексу. При здійсненні діяльності, яка не дає права перебувати на спрощеній системі, платник зобов'язаний перейти на сплату податків за загальним правилом з 1-го числа місяця, що настає за звітним податковим періодом. У випадку наявної заборгованості з податків і зборів на кожне перше число місяця протягом 2 послідовних кварталів платник повинен відмовитися від спрощеної системи в останній день 2-го із 2 послідовних кварталів. Варто зазначити, що якщо підприємець не подає заяву про обов'язковий перехід або відмову від спрощеної системи, це не означає, що він зберігає статус платника єдиного податку. Під час контрольно-перевірочних заходів контролюючий орган встановлює факт порушення та приймає рішення про анулювання реєстрації платника єдиного податку. Отже, щоб уникнути порушень, необхідно регулярно контролювати обсяг доходу, перевіряти відповідність видів діяльності вимогам законодавства, своєчасно вносити зміни до реєстраційних даних, подавати заяву про перехід у встановлені строки та вчасно сплачувати податки і подавати звітність. Дякую за увагу.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Якщо ти фанат смачної піци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
3: Те, що фіном піцца і що паста районгує водь. A kurtérbe, a pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszámon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
4: Підготовка до школи, купуй все необхідне в одному місці та вигравай. Завітай до магазинів «Мода від Тюнде» у Берегові та Чомонині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень, пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чомонині по три щасливі покупці отримають назад повну вартість своєї покупки. Мода від Тюнде. Радість для дітей, комфорт для всієї родини.
5: Iskola kezdés. Szerezd be mindent egy helyen és nyerj. Irány a Tünde divat. Beregszászban és Csongoron. Iskolatáskák már 450 hrivnyától. Túltartók, tanszerek, sportcipők, sportruhák és minden, ami a suli kezdéshez kell, széles választékban kapható. És a nyereményjáték sem marad el. Ha augusztus 31-ig legalább 1500 hrivnya értékben vásárolsz, részt veszel a sorsoláson. Beregszászban és Csongoron is 3-3 szerencsés vásárló visszanyeri a vásárlás a teljes összegét. Tünde divat. Öröm a gyerekeknek, kényelem a családnak.
4: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр.
6: Ми розширили наші навчальні програми, включивши до них професії автослюсар та зварювальник.
4: Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пейтерфольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.uz.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +3 80 69 965 +3 80 68 18 69 975.
7: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az Egán Ede szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen.
8: Bővítettük képzéseinket az autószerelő és heggesztő szakmákkal.
7: A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar. Jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. Egán Ede Szakképzési Centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75 +380 68 186 99 75.
4: Обов'язкові твори ще досі не прочитані? Не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні фабрики. Камюгей, місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
5: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzettömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a fabrika műhely különlegességei közül. Beregszász, Kossuth tér 4. Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt, az értékek birodalma.
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
7: A kenyér és a víz – a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
2: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс FM.
1: Рекламу хвилинку.
9: Ez itt a Nyári Mix, Grépási Eszter vagyok. Igyál vizet, mielőtt megszomjazol. Tudtad, hogy a tested mintegy 60% a vízből áll? És azt is, hogy már a testsúlyod 1-2%-ának megfelelő folyadékvesztés is csökkentheti a koncentrációdat és a fizikai teljesítményedet? Nyáron, amikor tombol a hőség, a szervezeted sokkal több folyadékot veszít, mint gondolnád. Izzadsz séta közben, sportoláskor, strandoláskor, de még akkor is, amikor csak ülsz a napon. Éppen ezért ilyenkor nagyon fontos, hogy rendszeresen igyál. Sokan azt hiszik, hogy csak akkor kell inni, amikor megszomjaznak. Pedig a szomjúságérzet gyakran már azt jelzi, hogy a szervezeted elkezdett kiszáradni. A fejfájás, a fáradtság, a szédülés vagy a koncentrációs nehézségek mögött is gyakran egyszerűen a folyadék hiány áll. A szakemberek szerint egy átlagos felnőttnek nyáron akár napi 2-3 liter folyadékra is szüksége lehet. Nagy melegben vagy fokozott fizikai aktivitás esetén pedig ennél többre is. A legjobb választás továbbra is a víz, de a cukrozatlan tea vagy a magas víztartalmú gyümölcsök, a görögdínje vagy az őszi barack is segíthetnek a folyadékpótlásban. És egy jó tanács, ha kirándulni, strandolni vagy hosszabb útra indulsz, a telefonod és a pénztárcád mellett a vízes palackodat se felejtsd otthon. Ez volt a Nyári Mix. Vigyázz magadra, és ne várd meg, amíg megszomjazol. És ismétlem, ne várd meg, amíg megszomjazol.
10: Літній мікс із вами Іштван Антал. Пий воду перш ніж відчуєш спрагу. Чи знав ти, що приблизно 60% твого організму складається з води? А ще те, що втрата лише 1-2% рідини від маси тіла може знизити концентрацію уваги та фізичну працездатність. Улітку, коли панує спека, організм втрачає значно більше рідини, ніж ти можеш уявити. Ти пітнієш під час прогулянки, занять спортом, відпочинку на пляжі і навіть тоді, коли просто сидиш на сонці. Саме тому у спекотний період особливо важливо регулярно пити воду. Багато хто думає, що пити потрібно лише тоді, коли відчуваєш спрагу. Насправді ж, відчуття спраги часто вже є сигналом того, що організм починає зневоднюватися. Головний біль, втома або проблеми з концентрацією нерідко виникають саме через нестачу рідини. За словами фахівців, дорослій людині влітку може знадобитися від 2 до 3 літрів рідини на день, а під час сильної спеки чи активних фізичних навантажень – ще більше. Найкращим вибором залишається звичайна вода, але поповнити запаси рідини допоможуть також. Несолодкий чай та фрукти з високим вмістом води, наприклад, кавун або персик. велике. І ще одна порада. Якщо вирушаєш на прогулянку, пляж чи в далеку дорогу, не забудь взяти із собою пляшку води разом із телефоном та гаманцем. Це був літній мікс. Бережи себе і не чекай, поки відчуєш спрагу.

0: 13 ура. 14 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat augusztus 12-én, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 12 серпня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Херсонban két ember meghalt, ketten pedig megsebesültek az éjszakai dróntámadás következtében. Erről a városi katonai közigazgatás vezetője számolt be a Telegramon. Odesszában az orosz erők ma reggeli támadása következtében infrastruktúra rongálódott meg. Az éjszakai támadásban senki sem sérült meg, ugyanakkor egy lakóépületben jelentős károk keletkeztek. Közben Odessa egyik kerületében továbbra is zajlanak a helyreállítási munkálatok, az augusztus 9-én éjszaka végrehajtott nagyszabású orosz támadás után. Mintegy 2600 család tovább is áram nélkül maradt. A nagy meleg miatt rendkívüli áramkimaradásokra is sor kerül, ezért a lakosságot arra kérik, hogy takarékosan használják az elektromos energiát, írja a korrespondent.net.
4: У Херсоні внаслідок нічної атаки безпілотників дві людини загинули, ще двоє отримали поранення. Про це повідомив керівник міської військової адміністрації у Телеграм. В Одесі внаслідок нічної російської атаки, завданої противником сьогодні вранці, пошкоджена інфраструктура. Під час нічного удару Російської Федерації обійшлося без постраждалих. Один житловий будинок зазнав руйнувань. Тим часом в одному з районів Одеси після масованої атаки Російської Федерації вночі 9 серпня тривають ремонтні роботи. 2,6 тисячі родин залишаються без електроенергії. Через спеку зростають екстрені відключення. Жителів закликають ощадливо споживати електроенергію, пише кореспондент.net.
3: Szemsérülést szenvedett egy 12 éves fiú a Huszti járásban, miután egy kutya megtámadta. A mentősök a vizsgálat során a bal szemhéján harapott sebet találtak, és elsősegélyben részesítették a gyermeket. Ezt követően a sérültet a Huszti járási kórházba szállították. A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy állatharapás esetén minél hamarabb orvosi segítséget kell kérni, még akkor is, ha a sérülés elsőre jelentéktelennek tűnik. Különösen veszélyesek lehetnek az arc és a fej környékén szerzett harapások, tájékoztat a 103 Закарпаття.
4: 12-річний хлопець з Хущини отримав травму ока після нападу собаки. Під час огляду парамедики виявили укушену рану лівої повіки. Вони надали підлітку необхідну допомогу. Далі постраждалого доправили до Хуської районної лікарні. Фахівці нагадують, що після укусу тварини важливо якомога швидше звернутися за допомогою. Навіть незначна на перший погляд рана несе ризики. Особливої уваги потребують укуси в ділянці обличчя і голови, інформує 103 Закарпаття.
3: Megújult a Kárpátaljai Megyei Ukrán Zenei Drámai Akadémiai Színház nézőtere. A felújítás során 789 új ülőhelyet alakítottak ki, köztük 10-et a fogyatékkal élők számára. A munkálatokra több mint 3,2 millió hrivnyát fordítottak a megyei költségvetésből, adta hírül Miroszláv Bilecki, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatási Hivatal vezetője. A színház vezetése szerint az intézmény további fejlesztésekre szorul, ezért a jövőben fokozatosan korszerűsítenék az épületet és a színpadi tereket is. A megyei vezetés szerint a háború ellenére a kultúra fejlesztése fontos, hiszen hozzájárul a nyelv, a történelem és a nemzeti identitás megőrzéséhez.
4: Оновлено глядацьку залу Закарпатського обласного українського музично-драматичного академічного театру. Під час ремонту облаштовано 789 нових місць, 10 із них для людей з інвалідністю. На роботи з обласного бюджету спрямували понад 3,2 мільйона гривень. Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. За словами керівництва театру, заклад потребує подальшого розвитку, тому в майбутньому планують поступово модернізувати будівлю та сценічні приміщення. Обласній владі наголошують, що попри війну, розвиток культури залишається важливим, адже сприяє збереженню мови, історії та національної ідентичності.
3: Az idei európai aszály olyan súlyos, hogy már az országok gazdasági növekedését is veszélyezteti. A Duna vízszintjének csökkenése komoly problémákat okoz Közép- és Dél-Kelet-Európában, Magyarországon és Romániában pedig energiaválsággal is fenyeget. A Rajna alacsony vízállása pedig a német GDP-t legalább 1 milliárd euróval csökkentheti. Ukrajna folyóinak többségén szintén tartósan alacsony vízállás tapasztalható. Egyes víztározókban és tavakban pedig történelmi mélypontra süllyedt a vízszint. A problémát a hosszantartó hőség és a csapadék hiány okozza, ami kedvezőtlenül hat a vízellátásra, a mezőgazdaságra, az energetikára és az élővilágra, írja az Agroportál.
4: Цьогорічна посуха в Європі настільки серйозна, що становить під загрозу економічне зростання країн. Зниження рівня води в Дунаї завдає серйозного удару по центральній та південно-східній Європі. В Угорщині та Румунії енергетична криза. Зниження рівня води у Рейні може знизити внутрішньоваловий продукт Німеччини щонайменше на мільярд євро. Тим часом у більшості річок України також зберігається стійке маловоддя, а на окремих водоймах зафіксовано історично низькі рівні води. Причина – тривала спека і дефіцит опадів, що негативно впливають на водопостачання, сільське господарство, енергетику та екосистеми, повідомляється на сайті agroportal.ua.
3: A Végére egy programajánló. Közös hullócsillag megfigyelés szervez ma este Beregszászban a KMKZ ifjúsági szervezete. Az érdeklődők az augusztus 12-i Perseida meteóraj maximumához kapcsolódva figyelhetik meg az éjszakai égboltot. A program este 10 órakor kezdődik a Beregszászi keresztnél. A szervezők arra kérik a résztvevőket, hogy kényelmesebb legyen a csillagles, hozzanak magukkal pokrócot, plédát vagy akár egy széket is. A Perseidák az egyik legismertebb és leglátványosabb meteóraj, amelynek hullócsillagai augusztusban figyelhetőek meg a legнаjobb számban.
4: А на завершення рекомендація програм. Сьогодні увечері в Берегові молодіжна організація Товариство угорської культури Закарпаття організовує спільне спостереження за метеоритним дощем. Учасники зможуть спостерігати за нічним небом у період піку метеоритного потоку Персеїди, який припадає на 12 серпня. Початок заходу о 23 за київським часом біля хреста в Берегові. Організатори радять взяти з собою плед, ковдру або стілець, щоб спостерігати за зорями було комфортніше. Персеїди – один із найвідоміших і найяскравіших метеорних потоків, найбільше падаючих зірок якого можна побачити саме в серпні.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A következő órákban is a napsütésben gazdag időjárás lesz jellemző térségünkre. A levegő hőmérsékletének maximuma a Beregszászban 29 fok lehet, Munkácson 27, Ungváron pedig 26. Csapadékra egyik városban sem kell számítani.
4: У наступні години протримається ясна сонячна погода. Температурний максимум в Берегові становитиме на рівні плюс 29 градусів. У Мукачеві плюс 27, в Ужгороді очікується до плюс 26. Опадів синоптики не прогнозують.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következне.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlukacsám! Augusztus 17-én Kárpátalja ismét az ország egyik legfontosabb ifjúsági futball központjává válik. Ungváron és Milajban elrajtol a jubileumi 10. torna, amelyet a legendás kijevi dinamós játékos és a kárpátaljai futball hosszú éveken át meghatározó alakja Havasi András tiszteletére rendeznek meg. Az elmúlt 10 évben a verseny fontos platformán nőtte ki magát a fiatal tehetségek számára, itt már győzött a Dinamo, a Sáktár, a Kárpát és a Rúk is. A tornán a hazai és más európai országos csapatai szerepeltek, és számos fiatal játékos innen indult tovább. Később az élvonalba debütáltak, vagy a nemzeti válogatott mezét húzhatták magukra. Idén új generáció írhatja be a neveit a torna történetébe. A következő napokban 24 csapat, két korosztály, tucatnyi mérkőzés és 100-nál is több fiatal futballista lép pályára. Sinaciato serpne za Karpatia znovu stane odnim iz golovnih centriv junačkog futbola Ukrajine. V Užrodi tam i najstartuje jubilejni 10-й турнір на честь легендарного динамівця та багаторічного керівника закарпатського футболу Андрія Гаваші. За 10 років ці змагання перетворились на важливу платформу для розвитку молодих талантів. Тут уже перемагали Динамо, Шахтар, Карпати та Рух. На турнірі грали команди з України та інших європейських країн, а багато юних учасників згодом дебютували в УПЛ та у складі національної збірної. Цього року свою сторінку в історії турніру відкриє нове покоління футболістів. Попереду 24 команди, дві вікові категорії, десятки матчів і сотні юних гравців. І одна велика футбольна історія, яка на Закарпатті пишеться вже в 10-те. Augusztus 29-én Ungváron hagyományos futóversenyt rendeznek az elesett katonák emlékére. A védők emléknapja alkalmából Kárpátalja megye központja is csatlakozik az országos kezdeményezéshez, a Tisztelem harcosokat, futók Ukrajna hőseiért elnevezésű akcióhoz. Az esemény immár 9. éve kovácsolja közösségé a résztvevőket. A futók három táv közül választhatnak, 2, 5 vagy 10 kilométer. Minden induló egy konkrét elesett védő vagy védőnő emlékének ajánlhatja a saját futását. A regisztráció 2026. augusztus 20-áig tart. A pontos helyszínről az esemény előtt kapnak értesítést a jelentkezők. В Ужгороді 29 серпня відбудеться традиційний забіг на честь полеглих героїв. До Дня пам'яті захисників обласний центр Закарпаття долучиться до загальнонаціональної акції «Біжу за героїв України». Вже 9-й рік поспіль ця ініціатива об'єднує громаду. Учасникам запропонують 3 дистанції на вибір – 2, 5 або 10 кілометрів. Кожен зможе присвятити свій забіг пам'яті конкретно полеглого захисника чи захисниці. Реєстрація триває до 20 серпня 2026 року. Місце проведення забігу – організатори повідомлять зареєстрованим учасникам напередодні події. Kárpátaljai vízilabdázók részt vettek az U16-os világbajnokságon, amelyet Zágrábban, Horvátországban rendeztek meg. Az ukrán válogatott keretében két kárpátaljai játékos, Iván Komcsadáló és Iván Mendel is bekerült. A torna fontos lehetőséget jelentette a fiatal sportolók számára, hogy nemzetközi tapasztalatot szerezzenek, és felmérjék erejüket különböző országok korosztályos csapataival szemben. A csoport körben az ukrán együttes nem tudott elegendő pontot gyűjteni a rájátszásba jutáshoz, így a 25.-32. helyekért folytatta a küzdelmet. Ezen a szakaszon a csapat maga biztosan teljesítette a kitűzött célt, és végül a 32 válogatott közül a 25. helyen zárt. A torna végén aratott 3 győzelem pozitív lezárása volt a fiúk szereplésének. Egyébként a világbajnoki címet Horvátország szerezte meg, az ezüstérmes Spanyolország, a bronzot pedig Szerbia. Закарпатські ватерполісти взяли участь у чемпіонаті світу серед юнаків U16, який відбувся у Загребі, Хорватія. До складу збірної увійшли і представники Закарпаття – Іван Комчадалов та Іван Мендель. Турнір став для молодих спортсменів важливою можливістю отримати міжнародний досвід та перевірити свої сили у матчах проти ровесників з різних країн. На груповому етапі українська команда не змогла набрати достатньо очок для виходу до плей-офф, тож продовжила боротьбу за 25-32 місця. На цій стадії команда впевнено виконала поставлене завдання, що дозволило посісти 25 місце серед 32 збірних. 3 перемоги наприкінці турніру стали позитивним завершенням виступів юнаків. Чемпіонський титул здобула Хорватія, срібло виборола Іспанія, а бронза дісталася Сербії. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлотте.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: скоро до школи? Тоді час до Крафті.
4: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
3: Усі шкільні товари в одному місці.
4: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
3: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
4: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота Пава».
3: Не пропусти акції та розіграші.
4: Слідкуй за нами у Фейсбук.
3: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
5: Indul a suli, akkor irány a Crafty.
6: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
7: Minden iskolaszer egy helyen,
6: füzetek, tollak, ceruzák,
7: hatalmas választékban,
6: pénztárca barát áron.
7: Crafty kreatív hobbi és papírírószerból. Megtalálsz minket Beregszánszban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron.
6: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
7: Kövess minket a Facebookon is. Crafty több, mint írószer.
8: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
9: Двічі на тиждень
8: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
10: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
11: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті Еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067-446-7702. Flowers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
12: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kis táskák és számos más virágos ajándék is vár. Beregszász, Muzsai út 1, telefon 067-446-77-02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod a megfelelő virágot.
13: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
14: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099-775-50-77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
15: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок.
16: Хочеш декоративних рибок?
15: Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок.
16: Та ну, такого не буває?
15: Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма», місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
17: Я та
9: Hihetetlen akció a beregszászi arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá.
17: 10 halakat szeretnél?
9: Vásárolj nálunk akváriumot, és 10-10 halat ajándékba adunk.
17: Ugyan, ilyen nincs.
9: De igen, az arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
17: Beregszász, Széchenyi utca 30. Térj be hozzánk.
9: Arapájma, a kis kedvenced кедвенце.
18: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
20: Епекő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
21: Az UKR Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
22: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
23: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszamívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилювали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
0: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencseborítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 forintja. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanév!
2: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можіїво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal. Fizetés 30.000 hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője. Fizetés 25.000 hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel. A vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року. Номер 542.
5: Az egészség нem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd-traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380-99-637-9206. Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkó, az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542-es számú működésérvényi alapján.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилювали.

0: 7-én, szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
1: Радіослухачам вітання. Сьогодні 12 серпня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
0: Három jelentős infrastrukturális projekt megvalósításán dolgoznak Kárpátalján. A megye vezetése több szakértővel tartott ma munkamegbeszélést a tervekről. Az egyik legfontosabb projekt a magyar-ukrán határon tervezett Dédai határátkelőhöz vezető új út megépítése. Az út közvetlen kapcsolatot teremtene az M06-os Kijevcsap nemzetközi főút és a magyarországi M3-as autópálya között. Emellett napirenden van Beregszász elkerülő útjának megépítése is, amely lehetővé tenni, hogy a tranzitforgalom a város helyett korszerű útvonalon haladjon. Ez a közlekedés biztonsága és a város lakóinak kényelme szempontjából is fontos. A harmadik projekt az M06-os Kijevcsap út Kárpátalja teljes szakaszának felújítása. A nagyszabású beruházás nemzetközi partnerek támogatását is szeretnék bevonni, közölte Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője.
1: На Закарпатті працюють над реалізацією трьох важливих інфраструктурних проєктів. Керівництво області сьогодні провело робочу зустріч із фахівцями щодо цих планів. Під час наради детально опрацювали будівництво нової автомобільної дороги до перспективного КПП Дейда на українсько-угорському кордоні. Вона має напряму з'єднати міжнародну трасу М06 Київ-Чоп з автомагістраллю М3 в Угорщині. Другий важливий проєкт – будівництво об'їзної дороги Берегова. Транзитний транспорт має йти сучасним маршрутом, а не через місто. Це питання і пропускної спроможності міжнародного напрямку, і безпеки, і комфорту жителів Берегова. Окремо та предметно обговорили можливість капітального ремонту траси М06 Київ-Чоп на всій її протяжності в межах Закарпатської області. Для реалізації такого масштабного проєкту працюємо над можливістю залучення фінансування міжнародних партнерів. Про це проінформував голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
0: A kárpátaljai vámosok megakadályozták, hogy humanitárius segélyként bejelentve gyógyszereket hozzanak be Ukrajnába a Beregszász járásban található Nevetlen falu halmi ukrán-román határátkelőn. A humanitárius segélyt szállító teherautó alapos ellenőrzése során 500 csomag, a vámnyilatkozatban egyáltalán nem szereplő gyógyszert találtak. Előzetes értékük meghaladja 700 ezer hrivnyát. A vámjogsértést egy 47 éves Zsitomiri jótékonysági alapítvány igazgatója követte el. Vele szemben jegyzőkönyvet állítottak ki. A gyógyszereket pedig a bírósági döntésig lefoglalták. A szállítmány pontos értékét szakértő határozza meg, tájékoztatott a Kárpátaljai Vámhivatal.
1: Закарпатські митники запобігли ввезенню ліків під виглядом гуманітарної допомоги. Випадок трапився у пункті пропуску на кордоні з Румунією Дякове-Халмеу, що на Берегівщині. Під час ретельної перевірки вантажівки з гуманітарною допомогою було виявлено 500 упаковок з лікарськими засобами, взагалі не вказаними у декларації, попередня загальна вартість яких перевищує 700 тисяч гривень. Порушником митного законодавства виявився 47-річний директор благодійного фонду міста Житомир. Стосовно нього складено протокол. Наразі лікарські препарати вилучено до рішення суду, а їх остаточну вартість визначить спеціаліст-експерт, інформує Закарпатська митниця.
0: Egy 15 éves motoros és egy személygépkocsi között történt közlekedési baleset a Huszti járásban található Repenye településen. Az előzetes információk szerint a helyi fiú motorkerékpárral közlekedett, azonban nem tartotta be a megfelelő követési távolságot az előtte haladó autótól és neki ütközött. A kiskorú motoros sérüléseket szenvedett, ezért kórházba szállították, közölte a Kárpátaljai megyei rendőrség kommunikációs osztálya. A rendőrök megállapították, hogy a motorkerékpár nem volt nyilvántartásba véve, a 15 éves vezető pedig nem rendelkezett a megfelelő kategóriájú jogosítvánnyal. A személygépkocsit egy 34 éves helyi nő vezette. Az ügyben vizsgálat indult. A rendőrség azt is vizsgálja, hogy a kiskorú hogyan jutott hozzá a motorkerékpárhoz, valamint megelőző beszélgetést is tartanak vele.
1: В селі Репина Хуського району сталося ДТП за участю 15-річного мотоцикліста та автомобіля. За попередніми даними, місцевий житель їхав мотоциклом, не втримав безпечної дистанції до автомобіля, який рухався попереду, та врізався в нього. Неповнолітній водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження, його доправили до лікарні. Про це інформує відділ комунікації поліції в Закарпатській області. Поліцейські встановили, що мотоцикл був не зареєстрований, а 15-річний водій не мав посвідчення водія відповідної категорії. За кермом легковика була 34-річна місцева жителька. Слідство у справі триває. Поліція з'ясовує, за яких обставин неповнолітній отримав доступ до мотоцикла. З ним буде проведено профілактичну роботу.
0: Tegnap Kárpátalján két alkalommal is turisták segítségére siettek a hegyi mentők. A rohói járásban a Vorozseszkató közelében egy turista utat járó 23 éves odesszai férfi rosszul lett. A mentők megtalálták, elsősegélyben részesítették, majd körös mezőre szállították. A másik eset a Técsői járásban Királymező közelében történt, ahol egy 35 éves kijevi nő túrázás közben elvesztette a tájékozódási pontját és eltévedt. A hegyi mentők megtalálták, majd biztonságosan elkísérték a településre. Tájékoztatott a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
1: Вчора на Закарпатті рятувальники двічі виїжджали на допомогу туристам. Поблизу села Ворожеска в Рахівському районі під час проходження туристичного маршруту погіршилося самопочуття у 23-річного чоловіка з Одеси. Рятувальники знайшли туриста, надали йому необхідну допомогу та транспортували до селища Ясіня. Інший випадок стався поблизу селища Усть-Чорна Тячівського району. 35-річна мешканка Києва під час проходження туристичного маршруту втратила орієнтир і заблукала. Рятувальники знайшли жінку та супроводили її до населеного пункту. Про це інформує головне управління ДСНС у Закарпатській області.
0: Ma van az elefántok világnapja, aminek célja, hogy felhívják a figyelmet a világ egyik legnagyobb szárazföldi emlősének védelmére. Afrikában és Ázsiában összesen nagyjából 450 ezer elefánt élhet még a vadonban. Egy afrikai elefánt akár 6 tonnát is nyomhat, ormányában pedig mintegy 150 ezer izom található. Az elefántok rendkívül intelligens és szociális állatok. Családi csoportokban élnek, és akár több száz kilométerről is képesek kommunikálni egymással. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet az élőhelyek csökkenésére, az orvadászatra és az ілегальний елефантчонт-керешкеделемре.
1: Сьогодні Всесвітній день слонів. Його мета – привернути увагу до захисту одного з найбільших наземних ссавців у світі. В Африці та Азії в дикій природі нині може залишатися близько 450 тисяч слонів. Африканський слон може важити до 6 тонн, а в його хоботі налічується близько 150 тисяч м'язів. Слони надзвичайно розумні та соціальні тварини. Вони живуть сімейними групами і здатні спілкуватися між собою навіть на відстані кількох сотень кілометрів. Мета Всесвітнього дня слонів – привернути увагу до скорочення природних середовищ існування слонів, браконьєрства та незаконної торгівлі слоновою кісткою.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: A nap hátra levő részében is marad a derült idő. A levegő hőmérséklete Beregszászban a nappali 29 fokról, estére 23 fokig mérséklődhet. A kellemes felhőmentes égbolt lehetővé teszi majd, hogy este megcsodálhassák az augusztusi perszeidák meteorai csúcspontját.
1: До кінця дня протримається ясна сонячна погода. В Берегові температура повітря з денних плюс 29 градусів, ввечері опуститься до плюс 23. Приємна малохмарна погода дозволить ввечері насолодитися спостереженням за піком серпневого метеоритного потоку Персеїди.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM. A te ritmusod.
2: Sportívni noviny.
3: Sporthírek következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádiószlukacsám. A Bajnokok Liga selejtezőjének harmadik fordulójában több csapat is búcsúzott. Nem jutott tovább a Zvezda Szvenazvezda, az Olimpiákhoz és a Sparta Praha sem. A playoff körbe viszont bejutott a Hapoel Beersheba, a NEK, a Lyon, a Fenerbahce, a Slovan Bratislava, a Bodø Glimt, a Levski, a Dinamo Zagreb és a Celje. A Sparta Praha hazai pályán még 2-1-re le tudta győzni a Lyont, ám idegenben gyorsan gól és emberhátrányba került. A franciák a második félidőben két újabb találattal eldöntötték a párharcot. A franciák a Fenerbahcéval csatázhatnak a BL főtábláért, míg a Sparta az Európa Liga alapszakaszában folytatja. По третьему раунду квалификации Лиги чемпионов одразу кілька команд припинили боротьбу. Далі не пройшли Цвена Звезда, Олімпіакос та Спарта Прага. Натомість у плей-офф вийшли Хапоел Бершева, НЕК, Ліон, Фенербахче, Словом Братислава, Бодо Глімт, Левський, Динамо Загреб та Целіє. Спарта Прага у першому матчі здобула перемогу над Ліоном з рахунком 2-1, але у виїзному поєдинку швидко опинилася у ситуації з голом та вилученням. Французька команда у другому таймі забила ще двічі і остаточно вирішила долю протистояння. Ліон тепер зіграє з Фенербахче за вихід до групового етапу Ліги чемпіонів, тоді як Спарта продовжить сезон в основному раунді Ліги Європи. A ma esti UEFA Superkupa döntő előtt az Aston Villa elleni mérkőzésre készülő Paris Saint-Germain vezető edzővel Luis Enrique ismét hangsúlyozta, a klub célja, hogy sorozatban harmadszor is megnyerje a Bajnokok Ligáját, és ezzel megismételje a Real Madrid történelmi bravúrját. A párizsiak 2025-ben és 2026-ban már elhódították a trófeát, így az idei szezonban újabb esélyt kínál a számukra, hogy a kontinens rekorderei közé kerüljenek. A modern Bajnokok Ligája érában mindössze csapatnak sikerült háromszor egymás után győznie, a Real Madridnak 2016 és 2018 között Zinedine Zidane irányítás alatt. A korábbi back formátumban a 70-es években az Ajax és a Bayern is triplázott, míg a madridiak a sorozat indulásakor 5 egymást követő alkalommal diadalmaskodtak. A Paris Saint-Germain a Supercup előtt maximális motivációval készül, hiszen a klub egyike lehet azoknak, akik megközelítik Európa egyik legnehezebben elérhető rekordját. На передодні сьогоднішнього матчу за Суперкубок УЄФА проти Астон Вілли головний тренер ПСЖ Луїс Енріке окреслив амбітну мету клубу. Паризька команда прагне здобути третю лігу чемпіонів поспіль і повторити історичний успіх Реала. УЄФА трофей ПСЖ вже вигравав у 2025 та 2026 році, тож нинішній сезон може стати для французів унікальним шансом увійти до елітного футбольного клубу рекордсменів. У європейській історії подібне досягнення траплялося лише кілька разів. Реал тріумфував тричі поспіль у 2016-му, по 18 рік під керівництвом Зінедіна Зідана. А в старому форматі Кубка чемпіонів тричі підряд перемагали Аякс і Баварія у 70-х, тоді як мадридці на початку турніру вигравали трофей навіть 5 разів поспіль. Паріж Сен-Жермен напередодні Суперкубка демонструє максимальну мотивацію, адже клуб прагне повторити один із найскладніших рекордів європейського футболу. Egyre nagyobb vita alakul ki a 2026 végére tervezett Tyson Fury Anthony Joshua szupermeccs helyszíne körül. A szaudi támogatók és a Netflix az amerikai fő műsoridő miatt New Yorkot részesítik előnyben, így a mérkőzésre akár november 20-án az USA-ban kerülhet sor. A londoni Wembley kiesett a lehetséges opciók közül, mivel a brit szabályozása helyi 23:00 után nem engedélyezte meg rendezvényeket, így a gála nem férne bele az esti idősávba. A találkozó azért jöhetne létre, mert mindkét boxolóhoz a kötelező győzelmeket. Joshua Jiddában drámai fordítással KO-val verte Christian Prengát, míg Fury, Mahmudov és Wah ellen is magabiztosan nyert. A helyszínről továbbra sincs végleges döntés, de az amerikai opció egyre valószínűbb. До найбільших суперечок виникає навколо місця проведення супербою Тайсона Фюрі та Ентоні Джошуа, запланованого на кінець цього року. Саудівські інвестори та Netflix віддають перевагу Нью-Йорку через американський Prime Time. Тож поєдинок може відбутися 20 листопада у США. Лондонський Вемблі випав із можливих варіантів, адже британські правила забороняють масові заходи після 23:00. Бій може стати реальністю, оскільки обидва боксери успішно виконали свої попередні завдання. Ентоні Джошуа в джиді нокаутом переміг Крістіана Пренгу, а Тайсон Фюрі впевнено здолав Арсланбека Махмудова та Маріуша Ваха. Остаточного рішення щодо місця проведення поки немає. Однак американський варіант виглядає дедалі ймовірнішим. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику. Вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
4: Карикагyűrűk, amelyeket a szerelmesek választanak. Klasszikus és modern aranykarikagyűrűk már 3420 rivnyától a Stolichnai Juvelírna fabrikában. Válasz ki a számotokra tökéletes jegygyűrűt már ma. Szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Bereg 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
5: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
6: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
7: Не склав НМТ? Не здавайся. Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує набір на нульовий курс. Безкоштовні 150-годинні підготовчі заняття для бажаючих, які не склали національний мультипредметний тест у попередніх роках, але хочуть підготуватися до успішного складання НМТ у 2027 році. Навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року в очній формі у Береговій, Питерфолвій та Великій Доброні. Для учасників передбачено можливість проживання у гуртожитку або допомога в організації доїзду. Подати заявку можна з 1 липня до 15 серпня. Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою nulodik.info@kme.org.ua. Будуй своє майбутнє вже сьогодні. Подавай заявку на участь у підготовчих заняттях нульового курсу університету Ракоці.
8: Nem sikerült az NMT vizsgád? Ne add fel! A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ingyenes, 150 órás, 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamokat indít azoknak a végzősöknek, akik szeretnének sikeresen felkészülni a következő NMT vizsgára. A képzés 2026. októberétől 2027. áprilisáig tart jelenléti formában, Beregszázban, Tiszapéterfalván és Nagydobronyban. A résztvevők kollégiumi elhelyezést vagy a beutazást megszervezését is igényelhetik. Jelentkezni július 1-e és augusztus 15-e között lehet. További információ kérhető a 0.évfolyam@kme.org.ua e-mail címen. Építsd tovább a jövődet! Jelentkezz a Rákóczi Egyetem 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamára!
9: Команда, якій можна довіряти. EcoDrive Taxi. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
10: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
11: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
12: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Bereg 100.
8: Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
13: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове, вулиця Рожошкерт, 4, телефон 050-87-34-230.
0: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
3: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр.
4: Ми розширили наші навчальні програми, включивши до них професії автослюсар та зварювальник.
3: Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пейтерфольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egansc.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +3 80 69 975 +3 80 68 18 69 975.
5: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGÁN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre. Számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen.
6: Bővítettük képzéseinket az autószerelő és heggesztő szakmákkal.
5: A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar, jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGÁN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75. +380 68 186 99 75.
2: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Кайт, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Кайт ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд 10 000 гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
5: Válasz okosan, kezdj stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencse borítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
1: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
7: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel, minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
8: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу.

0: FM 92.1. Búzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Слухай, Радіопульс. 92.1 FM.

0: 2. szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
1: Радіослухачам вітання. Сьогодні 12 серпня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
0: 3 jelentős infrastrukturális projekt megvalósításán dolgoznak Kárpátalján. A megye vezetése több szakértővel tartott ma munkamegbeszélést a tervekről. Az egyik legfontosabb projekt a magyar-ukrán határon tervezett Dédai határátkelőhöz vezető új út megépítése. Az út közvetlen kapcsolatot teremtene az M06-os Kijev-Csap nemzetközi főút és a magyarországi M3-as autópálya között. Emellett napirenden van Beregszász elkerülő útjának megépítése is, amely lehetővé tenni, hogy a tranzitforgalom a város helyett korszerű útvonalon haladjon. Ez a közlekedés biztonsága és a város lakóinak kényelme szempontjából is fontos. A harmadik projekt az M06-os Kijev-Csap út Kárpátalja teljes szakaszának felújítása. A nagyszabású beruházás nemzetközi partnerek támogatását is szeretnék bevonni, közölte Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője.
1: На Закарпатті працюють над реалізацією 3 важливих інфраструктурних проєктів. Керівництво області сьогодні провело робочу зустріч із фахівцями щодо цих планів. Під час наради детально опрацювали будівництво нової автомобільної дороги до перспективного КПП Дейда на українсько-угорському кордоні. Вона має напряму з'єднати міжнародну трасу М06 Київ-Чоп з автомагістраллю М3 в Угорщині. Другий важливий проєкт – будівництво об'їзної дороги Берегова. Транзитний транспорт має йти сучасним маршрутом, а не через місто. Це питання і пропускної спроможності міжнародного напрямку, і безпеки, і комфорту жителів Берегова. Окремо та предметно обговорили можливість капітального ремонту траси М06 Київ-Чоп на всій її протяжності в межах Закарпатської області. Для реалізації такого масштабного проєкту працюємо над можливістю залучення фінансування міжнародних партнерів. Про це проінформував голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
0: A kárpátaljai vámosok megakadályozták, hogy humanitárius segélyként bejelentve gyógyszereket hozzanak be Ukrajnába a Beregszászi járásban található Nevetlen falu halmi ukrán-román határátkelőn. A humanitárius segélyt szállító teherautó alapos ellenőrzése során 500 csomag, a vámnyilatkozatban egyáltalán nem szereplő gyógyszert találtak. Előzetes értékük meghaladja 700 ezer hrivnyát. A vámjogsértést egy 47 éves Zsitomiri jótékonysági alapítvány igazgatója követte el. Vele szemben jegyzőkönyvet állítottak ki. A gyógyszereket pedig a bírósági döntésig lefoglalták. A szállítmány pontos értékét szakértő határozza meg, tájékoztatott a Kárpátaljai Vámhivatal.
1: Закарпатські митники запобігли ввезенню ліків під виглядом гуманітарної допомоги. Випадок трапився у пункті пропуску на кордоні з Румунією Дякове-Халмеу, що на Берегівщині. Під час ретельної перевірки вантажівки з гуманітарною допомогою було виявлено 500 упаковок з лікарськими засобами, взагалі не вказаними у декларації, попередня загальна вартість яких перевищує 700 тисяч гривень. Порушником митного законодавства виявився 47-річний директор благодійного фонду міста Житомир. Стосовно нього складено протокол. Наразі лікарські препарати вилучено до рішення суду, а їх остаточну вартість визначить спеціаліст-експерт, інформує Закарпатська митниця.
0: Egy 15 éves motoros és egy személygépkocsi között történt közlekedési baleset a Huszti járásban található Repenye településen. Az előzetes információk szerint a helyi fiú motorkerékpárral közlekedett, azonban nem tartotta be a megfelelő követési távolságot az előtte haladó autótól és neki ütközött. A kiskorú motoros sérüléseket szenvedett, ezért kórházba szállították, közölte a Kárpátaljai megyei rendőrség kommunikációs osztálya. A rendőrök megállapították, hogy a motorkerékpár nem volt nyilvántartásba véve, a 15 éves vezető pedig nem rendelkezett a megfelelő kategóriájú jogosítvánnyal. A személygépkocsit egy 34 éves helyi nő vezette. Az ügyben vizsgálat indult. A rendőrség azt is vizsgálja, hogy a kiskorú hogyan jutott hozzá a motorkerékpárhoz, valamint megelőző beszélgetést is tartanak vele.
1: В селі Репина Хуського району сталося ДТП за участю 15-річного мотоцикліста та автомобіля. За попередніми даними, місцевий житель їхав мотоциклом, не втримав безпечної дистанції до автомобіля, який рухався попереду, та врізався в нього. Неповнолітній водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження, його доправили до лікарні. Про це інформує відділ комунікації поліції в Закарпатській області. Поліцейські встановили, що мотоцикл був не зареєстрований, а 15-річний водій не мав посвідчення водія відповідної категорії. За кермом легковика була 34-річна місцева жителька. Слідство у справі триває. Поліція з'ясовує, за яких обставин неповнолітній отримав доступ до мотоцикла. З ним буде проведено профілактичну роботу.
0: Tegnap Kárpátalján két alkalommal is turisták segítségére siettek a hegyi mentők. A Rohói járásban, a Vorozseszkató közelében egy turistautat járó 23 éves odesszai férfi rosszul lett. A mentők megtalálták, elsősegélyben részesítették, majd Körösmezőre szállították. A másik eset a Técsői járásban, Királymező közelében történt, ahol egy 35 éves kijevi nő túrázás közben elvesztette a tájékozódási pontját és eltévedt. A hegyi mentők megtalálták, majd biztonságosan elkísérték a településre. Tájékoztatott a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
1: Вчора на Закарпатті рятувальники двічі виїжджали на допомогу туристам. Поблизу села Ворожеска в Рахівському районі під час проходження туристичного маршруту погіршилося самопочуття у 23-річного чоловіка з Одеси. Рятувальники знайшли туриста, надали йому необхідну допомогу та транспортували до селища Ясіня. Інший випадок стався поблизу селища Усть-Чорна Тячівського району. 35-річна мешканка Києва під час проходження туристичного маршруту втратила орієнтир і заблукала. Рятувальники знайшли жінку та супроводили її до населеного пункту. Про це інформує головне управління ДСНС у Закарпатській області.
0: Ma van az elefántok világnapja, aminek célja, hogy felhívják a figyelmet a világ egyik legnagyobb szárazföldi emlősének védelmére. Afrikában és Ázsiában összesen nagyjából 450 ezer elefánt élhet még a vadonban. Egy afrikai elefánt akár 6 tonnát is nyomhat, ormányában pedig mintegy 150 ezer izom található. Az elefántok rendkívül intelligens és szociális állatok. Családi csoportokban élnek, és akár több száz kilométerről is képesek kommunikálni egymással. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet az élőhelyek csökkenésére, az orvadászatra és az ілегальний елефантчонт-керешкеделемре.
1: Сьогодні Всесвітній день слонів. Його мета – привернути увагу до захисту одного з найбільших наземних савців у світі. В Африці та Азії в дикій природі нині може залишатися близько 450 тисяч слонів. Африканський слон може важити до 6 тонн, а в його хоботі налічується близько 150 тисяч м'язів. Слони надзвичайно розумні та соціальні тварини. Вони живуть сімейними групами і здатні спілкуватися між собою навіть на відстані кількох сотень кілометрів. Мета Всесвітнього дня слонів – привернути увагу до скорочення природних середовищ існування слонів, браконьєрства та незаконної торгівлі слоновою кісткою.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: A nap hátra levő részében is marad a derült idő. A levegő hőmérséklete Beregszászban a nappali 29 fokról, estére 23 fokig mérséklődhet. A kellemes felhőmentes égbolt lehetővé teszi majd, hogy este megcsodálhassák az augusztusi perszeidák meteorai csúcspontját.
1: До кінця дня протримається ясна сонячна погода. В берегові температура повітря з денних плюс 29 градусів, ввечері опуститься до плюс 23. Приємна малохмарна погода дозволить ввечері насолодитися спостереженням за піком серпневого метеоритного потоку Персеїди.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Sportívni noviny.
3: Sporthírek következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlukacsám! Augusztus 17-én Kárpátalja ismét az ország egyik legfontosabb ifjúsági futball központjává válik. Ungváron és Minajban elrajtol a jubileumi 10. torna, amelyet a legendás kijevi dinamós játékos és a kárpátaljai futball hosszú éveken át meghatározó alakja Havasi András tiszteletére rendeznek meg. Az elmúlt 10 évben a verseny fontos platformán nőtte ki magát a fiatal tehetségek számára. Itt már győzött a Dinamo, a Sáktár, a Kárpát és a Rúk is. A tornán a hazai és más európai országos csapatai szerepeltek, és számos fiatal játékos innen indult tovább. Később az élvonalba debütáltak, vagy a nemzeti válogatott mezeit húzhatták magukra. Idén új generáció írhatja be a neveit a torna történetébe. A következő napokban 24 csapat, két korosztály, tucatnyi mérkőzés és 100-nál is több fiatal futballista lép pályára. Сімнадцять серпня Закарпаття знову стане одним із головних центрів юнацького футболу України. В Ужгороді та Минаї стартує ювілейний 10-й турнір на честь легендарного динамівця та багаторічного керівника закарпатського футболу Андрія Гаваші. За 10 років ці змагання перетворились на важливу платформу для розвитку молодих талантів. Тут уже перемагали Динамо, Шахтар, Карпати та Рух. На турнірі грали команди з України та інших європейських країн, а багато юних учасників згодом дебютували в УПЛ та у складі національної збірної. Цього року свою сторінку в історії турніру відкриє нове покоління футболістів. Попереду 24 команди, дві вікові категорії, десятки матчів і сотні юних гравців. І одна велика футбольна історія, яка на Закарпатті пишеться вже в десяте. Augusztus 29-én Ungváron hagyományos futóversenyt rendeznek az elesett katonák emlékére. A védők emléknapja alkalmából Kárpátalja megye központja is csatlakozik az országos kezdeményezéshez, a Tisztelem harcosokat, futók Ukrajna hőseiért elnevezésű akcióhoz. Az esemény immár 9. éve kovácsolja közösségé a résztvevőket. A futók három táv közül választhatnak, 2, 5 vagy 10 kilométer. Minden induló egy konkrét elesett védő vagy védőnő emlékének ajánlhatja a saját futását. A regisztráció 2026. augusztus 20-áig tart. A pontos helyszínről az esemény előtt kapnak értesítést a jelentkezők. В Ужгороді 29 серпня відбудеться традиційний забіг на честь полеглих героїв. До Дня пам'яті захисників обласний центр Закарпаття долучиться до загальнонаціональної акції «Біжу за героїв України». Вже 9-й рік поспіль ця ініціатива об'єднує громаду. Учасникам запропонують 3 дистанції на вибір – 2, 5 або 10 кілометрів. Кожен зможе присвятити свій забіг пам'яті конкретно полеглого захисника чи захисниці. Реєстрація триває до 20 серпня 2026 року. Місце проведення забігу – організатори повідомлять зареєстрованим учасникам напередодні події. Кárpátaljai vízilabdázók részt vettek az U16-os világbajnokságon, amelyet Zágrábban, Horvátországban rendeztek meg. Az ukrán válogatott keretében két kárpátaljai játékos, Iván Komcsadáló és Iván Mendel is bekerült. A torna fontos lehetőséget jelentette a fiatal sportolók számára, hogy nemzetközi tapasztalatot szerezzenek, és felmérjék erejüket különböző országok korosztályos csapataival szemben. A csoport körben az ukrán együttes nem tudott elegendő pontot gyűjteni a rájátszásba jutáshoz, így a 25.-32. Helyekért folytatta a küzdelmet. Ezen a szakaszon a csapat maga biztosan teljesítette a kitűzött célt, és végül a 32 válogatott közül a 25. helyen zárt. A torna végén aratott 3 győzelem pozitív lezárása volt a fiúk szereplésének. Egyébként a világbajnoki címet Horvátország szerezte meg, az ezüstérmet Spanyolország, a bronzot pedig Szerbia. Закарпатські ватерполісти взяли участь у чемпіонаті світу серед юнаків U16, який відбувся у Загребі, Хорватія. До складу збірної увійшли і представники Закарпаття – Іван Комчадалов та Іван Мендель. Турнір став для молодих спортсменів важливою можливістю отримати міжнародний досвід та перевірити свої сили у матчах проти ровесників з різних країн. На груповому етапі українська команда не змогла набрати достатньо очок для виходу до плей-офф, тож продовжила боротьбу за 25-32 місця. На цій стадії команда впевнено виконала поставлене завдання, що дозволило посісти 25-те місце серед 32 збірних. 3 перемоги наприкінці турніру стали позитивним завершенням виступів юнаків. Чемпіонський титул здобула Хорватія, срібло виборола Іспанія, а бронза дісталася Сербії. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлота.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
4: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kel.
5: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок. Хочеш декоративних рибок? Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок. Та ну, такого не буває? Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма», місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
6: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá.
7: 10 halakat szeretnél?
6: Vásárolj nálunk akváriumot, és 10-10 halat ajándékba adunk.
7: Ugyan ilyen nincs.
6: De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
7: Beregszász, Széchenyi utca 30. Térj be hozzánk!
6: Arapájma. A kis kedvenced kedvence.
5: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
8: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét. Ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havi díj.
9: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000. Але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
5: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
10: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
11: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалили.

0: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
1: Ви почули соціальну рекламу.
2: Фельгіваш. Оголошення.
1: Реформатський ліцей в селі Великі Береги оголошує додатковий набір на новий 2026-2027 навчальний рік до 5, 6, 7, 8, 9 та 10 класів. У ліцеї учні отримають можливість вивчати релігійні предмети та предмети шкільної програми на угорській мові у збільшеній кількості. Також учні відвідуватимуть уроки духовного виховання, мистецтва, отримуватимуть стипендію та матимуть можливість займатися спортом. Заклад забезпечує учнів гуртожитком та довозом. Учні зможуть взяти участь у розвиваючих заняттях, походах та змаганнях на батьківщині та на території усього Карпатського басейну. Учні реформатського ліцею зможуть розвиватися у безпечних умовах в оточенні, яке живе вірою. Подача заявки здійснюється онлайн на сайті установи. Кінцевий термін подання документів на додатковий набір – 14 серпня. Вступний іспит відбудеться 15 серпня о 9 за київським часом.
3: А Nagyberegi Református Liceum pótfelvételt hirdet az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályba. A 2026-2027-es tanévre az intézmény diákjai az egyházi és közismereti tárgyakat emelt óraszámban anyanyelvükön tanulhatják. A diákok a líceumban, lelkinevelésben, művészeti képzésben, ösztöndíjakban, sportolási lehetőségekben, kollégiumi elszállásolásban, utazásban részesülhetnek, továbbá fejlesztő foglalkozásokon, kirándulásokon, hazai és kárpát-medencei versenyeken vehetnek részt. Hitét megélő közösségben, biztonságos körülmények között fejlődhetnek. A jelentkezés online regisztráció útján történik, amely az intézmény honlapján is elérhető. A pótfelvételire való jelentkezés határideje augusztus 14-e. A felvételi vizsga időpontja augusztus 15-e, 8 óra.
4: Még ne engedd el a nyarat! Augusztus 26-án délelőtt 10 órától újra vár a villámtöltés Beregszászban a régi Varoda épületében. Egy nap tele élményekkel, közösséggel, játékokkal, beszélgetésekkel és feltöltődéssel. Ha szeretnéd méltó módon lezárni a nyarat, akkor ott a helyed. Villámtöltés, református ifjúsági találkozó augusztus 26-án Beregszászban. Ne maradj le!
1: Не поспішайте прощатися з літом. 26 серпня об 11 за київським часом в Берегові знову відбудеться Віллам-Тюльтейш. Захід пройде в приміщенні колишньої швейної фабрики. На учасників заходу чекає день, сповнений цікавих вражень, спілкування, ігор, змістовних розмов і гарного настрою. Якщо хочеш яскраво та незабутньо завершити літо, обов'язково завітай. Молодіжна зустріч реформатської громади Віллам-Тюльтейш. 26 серпня у Берегові. Не пропусти! У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
5: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
2: Felhívást hallottak.
6: Ви почули оголошення.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Психолог-консультант в Берегові або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дуда Шкаміла. Звертайтеся з довірою. 050 767 76 23.
3: Pszichológiai szaktanácsadás, pszichoanalitikus terápia, Beregszászban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050 767 76 23.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
1: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока. Найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
1: Дякую, лад. О Карпатайої Семмікросебесети Креспонд XMR лазерес латаш корекціот кінал. Legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050 694 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
5: Ліцензкод Украин Егешегюді Міністеріум номер 507, 2015 августуш, 13-го.
6: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора «Монте-Карло». Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
7: Készülj okosanak a népkezdésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencseborítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 hrivnya. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és ünnepünket a központi jelzőlápa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanítás!
8: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя.
9: Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
10: A kenyér és a víz a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
11: Дійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діють з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
12: Рекламу слухали.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 і 1 FM.

0: Дяї катонеї козігазгаташі гіватал.
1: 18 шкільних автобусів передали громадам Закарпаття. Зокрема, автобус отримав і Берегівський ліцей імені Лаюша Кошута. У межах проєкту «Безперешкодний доступ до якісної освіти. Шкільні автобуси» громадам Закарпаття передали 18 нових автобусів. Найбільше отримали Берегівщина – 5, Мукачівщина – 4, Хуський і Тячівський райони – по 3, Ужгородський – 2, Рахівський район – 1 автобус. На закупівлю транспорту з державного бюджету спрямували близько 88 мільйонів гривень. Ще 5 шкільних автобусів область очікує найближчим часом. Загалом шкільний автопарк Закарпаття налічує 363 автобуси. 45 із них пристосовані для дітей з особливими освітніми потребами. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
0: Három jelentős infrastrukturális projekt megvalósításán dolgoznak Kárpátalján. A megye vezetése több szakértővel tartott ma munkamegbeszélést a tervekről. Az egyik legfontosabb projekt a magyar-ukrán határon tervezett Dédai határátkelőhöz vezető új út megépítése. Az út közvetlen kapcsolatot teremtene az M06-os Kijev-Csap nemzetközi főút és a magyarországi M3-as autópálya között. Emellett napirenden van Beregszász elkerülő útjának megépítése is, amely lehetővé tenné, hogy a tranzitforgalom a város helyett korszerű útvonalon haladjon. Ez a közlekedés biztonsága és a város lakóinak kényelme szempontjából is fontos. A harmadik projekt az M06-os Kijev-Csap út Kárpátalja teljes szakaszának felújítása. A nagyszabású beruházás nemzetközi partnerek támogatását is szeretnék bevonni, közölte Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője.
1: На Закарпатті працюють над реалізацією трьох важливих інфраструктурних проєктів. Керівництво області сьогодні провело робочу зустріч із фахівцями щодо цих планів. Під час наради детально опрацювали будівництво нової автомобільної дороги до перспективного КПП Дейда на українсько-угорському кордоні. Вона має напряму з'єднати міжнародну трасу М06 Київ-Чоп з автомагістраллю М3 в Угорщині. Другий важливий проєкт – будівництво об'їзної дороги Берегова. Транзитний транспорт має йти сучасним маршрутом, а не через місто. Це питання і пропускної спроможності міжнародного напрямку, і безпеки, і комфорту жителів Берегова. Окремо та предметно обговорили можливість капітального ремонту траси М06 Київ-Чоп на всій її протяжності в межах Закарпатської області. Для реалізації такого масштабного проєкту працюємо над можливістю залучення фінансування міжнародних партнерів. Про це проінформував голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
0: A kárpátaljai vámosok megakadályozták, hogy humanitárius segélyként bejelentve gyógyszereket hozzanak be Ukrajnába a Beregszász járásban található Nevetlen falu halmi ukrán-román határátkelőn. A humanitárius segélyt szállító teherautó alapos ellenőrzése során 500 csomag, a vámnyilatkozatban egyáltalán nem szereplő gyógyszert találtak. Előzetes értékük meghaladja a 700 ezer hrivnyát. A vámjogsértést egy 47 éves Zsitomiri jótékonysági alapítvány igazgatója követte el. Vele szemben jegyzőkönyvet állítottak ki. A gyógyszereket pedig a bírósági döntésig lefoglalták. A szállítmány pontos értékét szakértő határozza meg, tájékoztatott a Kárpátaljai Vámhivatal.
1: Закарпатські митники запобігли ввезенню ліків під виглядом гуманітарної допомоги. Випадок трапився у пункті пропуску на кордоні з Румунією Дякове-Халмеу, що на Берегівщині. Під час ретельної перевірки вантажівки з гуманітарною допомогою було виявлено 500 упаковок з лікарськими засобами, взагалі не вказаними у декларації, попередня загальна вартість яких перевищує 700 тисяч гривень. Порушником митного законодавства виявився 47-річний директор благодійного фонду міста Житомир. Стосовно нього складено протокол. Наразі лікарські препарати вилучено до рішення суду, а їх остаточну вартість визначить спеціаліст-експерт, інформує Закарпатська митниця.
0: Ukrajnában megkezdődtek az egyszeri, úgynevezett iskolai csomag 5000 hrivnyás támogatás első kifizetései. Ezzel párhuzamosan több szülő is arról számolt be, hogy nehézségekbe ütközik a támogatás igénylése során. A program keretében a leendő első osztályosok szülei 2026. augusztusában, szeptemberében és októberében nyújthatják be kérelmüket az egyszeri 5000 hrivnyás támogatásra. Az igénylés online és személyesen is lehetséges, a legtöbben azonban a GIA alkalmazáson keresztül intézik. A támogatást az első osztályos gyermek egyik szülője igényelheti. Ugyanakkor Danilo Hetmancev, ukrán parlamenti képviselő szerint egyes szülők problémákat tapasztalnak a kérelem benyújtásakor. Ennek egyik oka lehet, hogy a szülő vagy a gyermek adatai nem egyeznek megfelelően az állami nyilvántartásokban, tudatta a PMG.
1: В Україні почалися перші виплати одноразової допомоги в сумі 5 тисяч гривень в рамках програми «Пакунок школяра». Паралельно з'явилися повідомлення від батьків про труднощі з оформленням допомоги. У серпні, вересні та жовтні цього року батьки першокласників можуть подати заяву на отримання одноразової допомоги в сумі 5 тисяч гривень. Програма «Пакунок школяра» передбачає, що заяви можна подати онлайн та офлайн. Більшість українців подають звернення через Дію. Оформити на себе виплату може один з батьків першокласника. Водночас народний депутат України Данило Гетманцев у своєму телеграм-каналі повідомив, що частина людей постали перед труднощами при подачі заяви в Дії. Одна з причин, чому поки не всі батьки можуть оформити допомогу, пов'язана з невідповідними даними у держсистемах. Повідомляється на сайті pmg.ua.
0: Az előttünk álló minimum 10 napban biztosan a hőség fog uralkodni térségünkben. Az ilyen időjárás a krónikus betegekre van a legnagyobb hatással. A cukor- és szívbetegeknek a hirtelen légnyomással járó időjárás változás nagy megterhelést nyújt. Épp ezért érdemesebb gyakrabban felkeresni a házi orvosukat. Erről bővebben dr. Gál Gézát, a Beregszászi Alapellátási Központ orvosigazgatóját hallhatják.
2: Mivel ilyen hirtelen időváltozásaink vannak, főképp ami légnyomás változással jár, az idősebbek és a krónikus betegek oda kell, hogy figyeljenek, mert akinek van egy vérnyomásbetegség, egy isévér szívbetegség, vagy egy plusz kombinálódik cukorbetegsége, azoknak kell sokkal inkább jobban odafigyelni az általános állapotukra. Oda kell figyelni a vérnyomás, a cukorszintre, sűrűbben bejárni az orvosához, hogy csináljanak szívfelvételt, EKG-t és kontrollálni ezeket a dolgokat.
1: У найближчі щонайменше 10 днів у нашому регіоні пануватиме спекотна погода. Такі погодні умови найбільше впливають на людей із хронічними захворюваннями. Для людей із цукровим діабетом та серцево-судинними захворюваннями різкі зміни атмосферного тиску можуть стати значним навантаженням. Саме тому в цей період варто частіше відвідувати свого сімейного лікаря. Докладніше про це розповів медичний директор Берегівського центру первинної медико-санітарної допомоги Гал Гейза. Далі ви чуєте його слова.
2: Вел ілен гіртален ідеватозаш.
1: Через такі різкі зміни погоди, особливо ті, що супроводжуються перепадами атмосферного тиску, людям похилого віку та пацієнтами з хронічними захворюваннями потрібно бути особливо уважними. Тим, хто має проблеми з артеріальним тиском, ішемічну хворобу серця або цукровий діабет, варто ретельніше стежити за своїм загальним станом, регулярно контролювати артеріальний тиск, рівень цукру в крові та частіше відвідувати лікаря для обстежень і контролю стану здоров'я, зазначив Гал Гейза.
0: Ma van az Elefántok Világnapja, amelynek célja, hogy felhívják a figyelmet a világ egyik legnagyobb szárazföldi emlősének védelmére. Afrikában és Ázsiában összesen nagyjából 450 ezer elefánt élhet még a vadonban. Egy afrikai elefánt akár 6 tonnát is nyomhat, ormányában pedig mintegy 150 ezer izom található. Az elefántok rendkívül intelligens és szociális állatok. Családi csoportokban élnek, és akár több száz kilométerről is képesek kommunikálni egymással. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet az élőhelyek csökkenésére, az orvadászatra és az illegális elefántcsontkereskedelemre.
1: Сьогодні Всесвітній день слонів. Його мета – привернути увагу до захисту одного з найбільших наземних савців у світі. В Африці та Азії в дикій природі нині може залишатися близько 450 тисяч слонів. Африканський слон може важити до 6 тонн, а в його хоботі налічується близько 150 тисяч м'язів. Слони надзвичайно розумні та соціальні тварини. Вони живуть сімейними групами і здатні спілкуватися між собою навіть на відстані кількох сотень кілометрів. Мета Всесвітнього дня слонів – привернути увагу до скорочення природних середовищ існування слонів, браконьєрства та незаконної торгівлі слоновою кісткою.
0: A végére egy programajánló. Közös hullócsillag megfigyelés szervez ma este Beregszászban a KMKSZ ifjúsági szervezete. Az érdeklődők az augusztus 12-i Perseida meteorai maximumához kapcsolódva figyelhetik meg az éjszakai égboltot. A program este 10 órakor kezdődik a Beregszászi keresztnél. A szervezők arra kérik a résztvevőket, hogy kényelmesebb legyen a csillagles, hozzanak magukkal pokrócot, plédát vagy akár egy széket is. A Perseidák az egyik legismertebb és leglátványosabb meteoraj, amelynek hullócsillagai augusztusban figyelhetőek meg a legнаjob számban.
1: А на завершення рекомендація програм. Сьогодні ввечері в Берегові молодіжна організація Товариство угорської культури Закарпаття організовує спільне спостереження за метеоритним дощем. Учасники зможуть спостерігати за нічним небом у період піку метеоритного потоку Персеїди, який припадає на 12 серпня. Початок заходу о 23:00 за київським часом біля хреста в Берегові. Організатори радять взяти з собою плед, ковдру або стілець, щоб спостерігати за зорями було комфортніше. Персеїди – один із найвідоміших і найяскравіших найсильніших метеорних потоків, найбільше падаючих зірок якого можна побачити саме в серпні.
3: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
0: A következő órákban is a napsütésben gazdag időjárás lesz jellemző térségünkre. A levegő hőmérsékletének maximuma Beregszászban 29 fok lehet, Munkácson 27, Ungváron pedig 26. Csapadékra egyik városban sem kell számítani.
1: У наступні години протримається ясна сонячна погода. Температурний максимум в Береговій становитиме на рівні плюс 29 градусів, у Мукачеві плюс 27, в Ужгороді очікується до плюс 26. Опадів синоптики не прогнозують.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
4: Спорт хірек következнек.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádiószlukacsám. Augusztus 17-én Kárpátalja ismét az ország egyik legfontosabb ifjúsági futball központjává válik. Hungváron és Milajban elrajtol a jubileumi 10. torna, amelyet a legendás kijevi dinamós játékos és a kárpátaljai futball hosszú éveken át meghatározó alakja Havasi András tiszteletére rendeznek meg. Az elmúlt 10 évben a verseny fontos platformán nőtte ki magát a fiatal tehetségek számára. Itt már győzött a Dinamo, a Shakhtar, a Kárpát és a Rók is. A tornán a hazai és más európai országos csapatai szerepeltek, és számos fiatal játékos innen indult tovább. Később az élvonalba debütáltak, vagy a nemzeti válogatott mezét húzhatták magukra. Idén új generáció írhatja be a neveit a torna történetébe. A következő napokban 24 csapat, két korosztály, tucatnyi mérkőzés és 100-nál is több fiatal futballista lép pályára.
1: Сімнадцятого серпня Закарпаття знову стане одним із головних центрів юнацького футболу України. В Ужгороді та Минаї стартує ювілейний 10-й турнір на честь легендарного динамівця та багаторічного керівника закарпатського футболу Андрія Гаваші. За 10 років ці змагання перетворились на важливу платформу для розвитку молодих талантів. Тут уже перемагали Динамо, Шахтар, Карпати та Рух. На турнірі грали команди з України та інших європейських країн, а багато юних учасників згодом дебютували в УПЛ та у складі національної збірної. Цього року свою сторінку в історії турніру відкриє нове покоління футболістів. Попереду 24 команди, дві вікові категорії, десятки матчів і сотні юних гравців. І одна велика футбольна історія, яка на Закарпатті пишеться вже в 10-те.
0: Augusztus 29-én Ungváron hagyományos futóversenyt rendeznek az elesett katonák emlékére. A védők emléknapja alkalmából Kárpátalja megye központja is csatlakozik az országos kezdeményezéshez, a Tisztelem harcosokat, futók Ukrajna hőseiért elnevezésű akcióhoz. Az esemény immár 9. éve kovácsolja közösségé a résztvevőket. A futók három táv közül választhatnak, 2, 5 vagy 10 kilométer. Minden induló egy konkrét elesett védő vagy védőnő emlékének ajánlhatja a saját futását. A regisztráció 2026. augusztus 20-áig tart. A pontos helyszínről az esemény előtt kapnak értesítést a jelentkezők.
1: В Ужгороді 29 серпня відбудеться традиційний забіг на честь полеглих героїв. До Дня пам'яті захисників обласний центр Закарпаття долучиться до загальнонаціональної акції «Біжу за героїв України». Вже 9-й рік поспіль ця ініціатива об'єднує громаду. Учасникам запропонують 3 дистанції на вибір – 2, 5 або 10 кілометрів. Кожен зможе присвятити свій забіг пам'яті конкретно полеглого захисника чи захисниці. Реєстрація триває до 20 серпня 2026 року. Місце проведення забігу – організатори повідомлять зареєстрованим учасникам напередодні події.
0: Карпатальйої вízilabdázók részt vettek az U16-os világbajnokságon, amelyet Zágrábban, Horvátországban rendeztek meg. Az ukrán válogatott keretében két kárpátaljai játékos, Iván Komcsadáló és Iván Mender is bekerült. A torna fontos lehetőséget jelentette a fiatal sportolók számára, hogy nemzetközi tapasztalatot szerezzenek, és felmérjék erejüket különböző országok korosztályos csapataival szemben. A csoport körben az ukrán együttes nem tudott elegendő pontot gyűjteni a rájátszásba jutáshoz, így a 25.-32. helyekért folytatta a küzdelmet. Ezen a szakaszon a csapat maga biztosan teljesítette a kitűzött célt, és végül a 32 válogatott közül a 25. helyen zárt. A torna végén aratott 3 győzelem pozitív lezárása volt a fiúk szereplésének. Egyébként a világbajnoki címet Horvátország szerezte meg, az ezüstérmes Spanyolország, a bronzot pedig Szerbia.
1: Закарпатські ватерполісти взяли участь у чемпіонаті світу серед юнаків U16, який відбувся у Загребі, Хорватія. До складу збірної увійшли і представники Закарпаття – Іван Комчадало та Іван Мендель. Турнір став для молодих спортсменів важливою можливістю отримати міжнародний досвід та перевірити свої сили у матчах проти ровесників з різних країн. На груповому етапі українська команда не змогла набрати достатньо очок для виходу до плей-офф, тож продовжила боротьбу за 25-32 місця. На цій стадії команда впевнено виконала поставлене завдання, що дозволило посісти 25-те місце серед 32 збірних. 3 перемоги наприкінці турніру стали позитивним завершенням виступів юнаків. Чемпіонський титул здобула Хорватія, срібло виборола Іспанія, а бронза дісталася Сербії.
0: Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
3: Спортхіреньке холлоттак.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
2: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
6: Карикагюрюк, амелеket a szerelmesek választanak. Klasszikus és modern arany karikagyűrűk már 3420 hryvnyától a Stolichnaj Juvelírna fabrikában. Válasz ki a számotokra tökéletes jeggyűrűt. Már ma. Szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe. Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
7: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
8: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099-775-50-77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kell.
9: Гірничо-збагачувальне підприємство ПРАТ «Карпатська рудна компанія», село Можієво, оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
10: A Nagymuzsai településen működő Karpatska-Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hryvnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és érdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hryvnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
9: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Reklámot hallottok.
12: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
13: Вы слухаете Радіо Пульс 92 і 1 FM.
14: Вітання вам, шановні радіослухачі. В ефірі знову у цей час передача «Музичні новинки» і з вами її ведуча Вікторія Кіш. Сьогодні я підготувала для вас чергову підбірку драйвових ліричних та душевних пісень. Розпочинаємо ми з пісні «Подаруй». Український співак Суров випускає новий сингл «Подаруй». Його нова робота – це лірична композиція про кохання, яке з часом перетворюється на бажання створити сім'ю, виховувати дітей і пройти життя разом. «Подаруй» говорить про почуття, що стають усвідомленим вибором. Це пісня про людей, які бачать одне в одному не лише кохану людину, а й майбутню родину. Для вас в передачі «Музичні новинки» на радіо «Пульс FM» лунає пісня «Подаруй» від Суров.

«Барчок Ленник» – перша спільна пісня угорського гурту «Ханібіс» та співака Даніел Фігергю. Це наступний трек нашої передачі. За словами авторів, це одна з найсвітліших і найоптимістичніших композицій у репертуарі «Ханібіс». Пісня передає атмосферу літньої ейфорії, закоханості та відчуття свободи. Зараз вона звучить для вас у передачі «Музичні новинки».

Нік. Анна Данч представила новий сингл «La Isla Bonita». Це атмосферна композиція, яка поєднує англійську та іспанську мови, сучасне поп-звучання і кінематографічний настрій. Пісня відкривається космічною атмосферою, мрійливими гітарами, ритмами у стилі 80-х та багатошаровими вокальними партіями. Вже з перших секунд композиція занурює слухачів в історію свободи, літніх пригод, моря та щирих емоцій.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulz.
2: Szívjam azt a fa, Jodin FM.
1: Klaszne radio, в дорогу.
3: А зараз ще одна новинка з-за кордону. Пісня «Нем енгем» від виконавців Міло, Немозолань та Софі. Це спільна пісня трьох угорських виконавців, яка вийшла у червні цього року. Композиція виконана у стилі сучасного угорського попу з елементами електронного звучання. Текст пісні розповідає про емоційне розставання, розчарування у стосунках та спробу відпустити минуле. Трек привертає увагу слухачів завдяки поєднанню трьох популярних артистів. Давайте слухати.

Українська співачка Адріана вирішила позбутися шаблонів і створити щось живе і дуже щире, без зайвого декору. Її нова робота отримала назву «Зорі на стелі». Зараз вона звучить для вас.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Radio Puls FM.
2: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
3: Реклама.
4: Підготовка до школи. Купуй все необхідне в одному місці та вигравай. Завітай до магазинів «Мода» від Тюнде у Берегові та Чомонині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень. Пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття. Та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чомонині по три щасливі покупці отримають назад повну вартість своєї покупки. Мода від Тюнде. Радість для дітей, комфорт для всієї родини.
5: Iskola kezdés. Szerezd be mindent egy helyen és nyerj! Irány a Tünde divat, Beregszászban és Csongoron. Iskolatáskák már 450 hrivnyától, túltartók, tanszerek, sportcipők, sportruhák és minden, ami a suli kezdéshez kell, széles választékban kapható. És a nyereményjáték sem marad el, ha augusztus 31-ig legalább 1500 hrivnya értékben vásárolsz, részt veszel a sorsoláson. Beregszászban és Csongoron is 3-3 szerencsés vásárló visszanyeri a vásárlása teljes összegét. Tünde divat. Öröm a gyerekeknek, kényelem a családnak.
6: Трансфер «Алекстранс» – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
7: Двічі на тиждень
6: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З «Алекстранс» подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
8: Alextrans. A megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok. Kárpátalja-Budapest. Kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer. Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
4: Завітай і ти до найновішого дитячого простору Берегова. Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження? Принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір Вулик. Місце, де кожен день – це пригода. Адреса – місто Берегове, у дворі Укрпошти, другий поверх.
5: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamapartik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím Beregszász az Ukrposta udvarán a második emeleten.
9: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
10: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyag kereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyag kereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
6: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
10: «Гелікон» готель і étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Gelikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвилинку.
4: Триває передача «Музичні новинки» на радіо Пульс FM. А зараз вашій увазі пісня «Там, де музика» від українських виконавець Влада Кей та Фіїнка. Композиція поєднує сучасний поп-звук із елементами українського фольклору та гуцульської культури. У центрі пісні – тема сили музики, радості, дитячої щирості та зв'язку з українськими традиціями. Авторки через образи Карпат, народних мотивів і мелодії передають атмосферу тепла, свободи та любові до рідної культури. Для Влади Кей – це ще одна робота в низці сучасних поп-проєктів. Молода співачка вже має спільні пісні з такими артистами, як Кола, Як Так, Калуш та іншими українськими виконавцями. Фіїнка відома своїм гуцульським стилем, використанням діалекту та популяризацією карпатської культури в сучасній українській музиці. Тож, слухаємо.

Виконавець «Страч» презентує двомовну роботу «Я співаю». Це глибока історія про пошук світла серед темряви, поєднуючи українську та французьку мови. Володимир розповідає історію людини, яка переживає втрату, холод і невизначеність, але попри все не втрачає здатності любити і сподіватися. Музика тут стає способом пережити біль, а танець – символом внутрішньої сили та свободи. Попри порожнечу після важких подій, у серці завжди є місце для любові, яка допомагає рухатися вперед.

0: Такою була підбірка музичних новинок сьогодні. Ви почули драйвові, цікаві, ліричні та душевні пісні. Дякую, що протягом цього часу ви залишалися зі мною на радіо Пульс FM. До зустрічі у наступних ефірах.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Ви слухаєте Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
2: Тизенгейт ура. 18 година за київським часом.
3: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
4: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
5: Köszöntjük a rádióhallgatókat 2026. augusztus 12-én szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
0: Радіослухачам вітання. Сьогодні 12 серпня 2026 року, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
5: 18 új iskolabuszt kaptak kárpátaljai oktatási intézményei, köztük a Beregszászi Kossuth Lajos Liceum is. A minőségi oktatáshoz való akadálymentes hozzáférés iskolabuszok elnevezésű program keretében összesen 18 új jármű érkezett a kárpátaljai közösségekhez. A legtöbb 5 buszt a Beregszászi, 4-et a Munkácsi, 3-at a Huszti és Técsői, 2-t az Ungvári, 1-et pedig a Rohói járás kapott. A járművek beszerzésére az állami költségvetésből mintegy 88 millió hrivnyát fordítottak. A megye a közeljövőben tovább 5 iskolabuszt vár. Kárpátalja iskolabusz állománya jelenleg 363 járműből áll, amelyek közül 45 a sajátos nevelésű igényű gyermekek szállítására is alkalmas, tájékoztatott a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal.
0: 18 шкільних автобусів передали громадам Закарпаття. Зокрема, автобус отримав і Берегівський ліцей імені Лаюша Кошута. У межах проєкту «Безперешкодний доступ до якісної освіти. Шкільні автобуси» громадам Закарпаття передали 18 нових автобусів. Найбільше отримали Берегівщина – 5, Мукачівщина – 4, Хуський і Тячівський райони – по 3, Ужгородський – 2, Рахівський район – 1 автобус. На закупівлю транспорту з державного бюджету спрямували близько 88 мільйонів гривень. Ще 5 шкільних автобусів область очікує найближчим часом. Загалом шкільний автопарк Закарпаття налічує 363 автобуси. 45 із них пристосовані для дітей з особливими освітніми потребами. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
5: Három jelentős infrastrukturális projekt megvalósításán dolgoznak Kárpátalján. A megye vezetése több szakértővel tartott ma munkamegbeszélést a tervekről. Az egyik legfontosabb projekt a magyar-ukrán határon tervezett dédai határátkelőhöz vezető új út megépítése.

0: Az út közvetlen kapcsolatot teremtene az M06-os Kijev-Csap nemzetközi főút és a magyarországi M3-as autópálya között. Emellett napirenden van Beregszász elkerülő útjának megépítése is, amely lehetővé tenni, hogy a tranzitforgalom a város helyett korszerű útvonalon haladjon. Ez a közlekedés biztonsága és a város lakóinak kényelme szempontjából is fontos. A harmadik projekt az M06-os Kijev-Csap út Kárpátalja teljes szakaszának felújítása. A nagyszabású beruházáshoz nemzetközi partnerek támogatását is szeretnék bevonni, közölte Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője.
1: На Закарпатті працюють над реалізацією трьох важливих інфраструктурних проєктів. Керівництво області сьогодні провело робочу зустріч із фахівцями щодо цих планів. Під час наради детально опрацювали будівництво нової автомобільної дороги до перспективного КПП Дейда на українсько-угорському кордоні. Вона має напряму з'єднати міжнародну трасу М06 Київ-Чоп з автомагістраллю М3 в Угорщині. Другий важливий проєкт – будівництво об'їзної дороги Берегова. Транзитний транспорт має йти сучасним маршрутом, а не через місто. Це питання і пропускної спроможності міжнародного напрямку, і безпеки, і комфорту жителів Берегова. Окремо та предметно обговорили можливість капітального ремонту траси М06 Київ-Чоп на всій її протяжності в межах Закарпатської області. Для реалізації такого масштабного проєкту працюємо над можливістю залучення фінансування міжнародних партнерів. Про це проінформував голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
0: A kárpátaljai vámosok megakadályozták, hogy humanitárius segélyként bejelentve gyógyszereket hozzanak be Ukrajnába a Beregszász járásban található Nevetlen falu halmi ukrán-román határátkelőn. A humanitárius segélyt szállító teherautó alapos ellenőrzése során 500 csomag, a vámnyilatkozatban egyáltalán nem szereplő gyógyszert találtak. Előzetes értékük meghaladja 700 ezer hrivnyát. A vámjogsértést egy 47 éves Zsitomiri jótékonysági alapítvány igazgatója követte el. Vele szemben jegyzőkönyvet állítottak ki. A gyógyszereket pedig a bírósági döntésig lefoglalták. A szállítmány pontos értékét szakértő határozza meg, tájékoztatott a Kárpátaljai Vámhivatal.
1: Закарпатські митники запобігли ввезенню ліків під виглядом гуманітарної допомоги. Випадок трапився у пункті пропуску на кордоні з Румунією Дякове-Халмеу, що на Берегівщині. Під час ретельної перевірки вантажівки з гуманітарною допомогою було виявлено 500 упаковок з лікарськими засобами, взагалі не вказаними у декларації, попередня загальна вартість яких перевищує 700 тисяч гривень. Порушником митного законодавства виявився 47-річний директор благодійного фонду міста Житомир. Стосовно нього складено протокол. Наразі лікарські препарати вилучено до рішення суду, а їх остаточну вартість визначить спеціаліст-експерт, інформує Закарпатська митниця.
0: Ukrajnában megkezdődtek az egyszeri, úgynevezett iskolai csomag 5000 hrivnyás támogatás első kifizetései. Ezzel párhuzamosan több szülő is arról számolt be, hogy nehézségekbe ütközik a támogatás igénylése során. A program keretében a leendő első osztályosok szülei 2026. augusztusában, szeptemberében és októberében nyújthatják be kérelmüket az egyszeri 5000 hrivnyás támogatásra. Az igénylés online és személyesen is lehetséges, a legtöbben azonban a GIA alkalmazáson keresztül intézik. A támogatást az első osztályos gyermek egyik szülője igényelheti. Ugyanakkor Danilo Hetmancev, ukrán parlamenti képviselő szerint egyes szülők problémákat tapasztalnak a kérelem benyújtásakor. Ennek egyik oka lehet, hogy a szülő vagy a gyermek adatai nem egyeznek megfelelően az állami nyilvántartásokban, tudatta a PMG.
1: В Україні почалися перші виплати одноразової допомоги в сумі 5 тисяч гривень в рамках програми «Пакунок школяра». Паралельно з'явилися повідомлення від батьків про труднощі з оформленням допомоги. У серпні, вересні та жовтні цього року батьки першокласників можуть подати заяву на отримання одноразової допомоги в сумі 5 тисяч гривень. Програма «Пакунок школяра» передбачає, що заяви можна подати онлайн та офлайн. Більшість українців подають звернення через Дію. Оформити на себе виплату може один з батьків першокласника. Водночас народний депутат України Данило Гетманцев у своєму телеграм-каналі повідомив, що частина людей постали перед труднощами при подачі заяви в Дії. Одна з причин, чому поки не всі батьки можуть оформити допомогу, пов'язана з невідповідними даними у держсистемах, повідомляється на сайті pmg.ua.
0: Az előttünk álló minimum 10 napban biztosan a hőség fog uralkodni térségünkben. Az ilyen időjárás a krónikus betegekre van a legnagyobb hatással. A cukor és szívbetegeknek a hirtelen légnyomással járó időjárás változás nagy megterhelést nyújt. Épp ezért érdemesebb gyakrabban felkeresni a házi orvosukat. Erről bővebben dr. Gál Gézát, a Beregszászi Alapellátási Központ orvosigazgatóját hallhatják.
2: mivel ilyen hirtelen időváltozásaink vannak, főképp ami légnyomás változással jár, az idősebbek és a krónikus betegek oda kell, hogy figyeljenek, mert akinek van egy vérnyomásbetegség, egy isébiás szívbetegség, vagy egy plusz kombinálódik cukorbetegsége, azoknak kell sokkal inkább jobban odafigyelni az általános állapotukra, kegélyt és kontrollálni ezeket a dolgokat.
1: Погода. Такі погодні умови найбільше впливають на людей із хронічними захворюваннями. Для людей із цукровим діабетом та серцево-судинними захворюваннями різкі зміни атмосферного тиску можуть стати значним навантаженням. Саме тому в цей період варто частіше відвідувати свого сімейного лікаря. Докладніше про це розповів медичний директор Берегівського центру первинної медико-санітарної допомоги Гал Гейза. Далі ви чуєте його слов. Через такі різкі зміни погоди, особливо ті, що супроводжуються перепадами атмосферного тиску, людям похилого віку та пацієнтами з хронічними захворюваннями потрібно бути особливо уважними. Тим, хто має проблеми з артеріальним тиском, ішемічну хворобу серця або цукровий діабет, варто ретельніше стежити за своїм загальним станом, регулярно контролювати артеріальний тиск, рівень цукру в крові та частіше відвідувати лікаря для обстежень і контролю стану здоров'я, зазначив Гал Гейза.
0: Ma van az Elefántok Világnapja, aminek célja, hogy felhívják a figyelmet a világ egyik legnagyobb szárazföldi emlősének védelmére. Afrikában és Ázsiában összesen nagyjából 450 ezer elefánt élhet még a vadonban. Egy afrikai elefánt akár 6 tonnát is nyomhat, ormányában pedig mintegy 150 ezer izom található. Az elefántok rendkívül intelligens és szociális állatok. Családi csoportokban élnek, és akár több száz kilométerről is képesek kommunikálni egymással. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet az élőhelyek csökkenésére, az orvadászatra és az ілегальний елефантчонткерешкеделемре.
1: Сьогодні Всесвітній день слонів. Його мета – привернути увагу до захисту одного з найбільших наземних савців у світі. В Африці та Азії в дикій природі нині може залишатися близько 450 тисяч слонів. Африканський слон може важити до 6 тонн, а в його хоботі налічується близько 150 тисяч м'язів. Слони надзвичайно розумні та соціальні тварини. Вони живуть сімейними групами і здатні спілкуватися між собою навіть на відстані кількох сотень кілометрів. Мета Всесвітнього дня слонів – привернути увагу до скорочення природних середовищ існування слонів, браконьєрства та незаконної торгівлі слоновою кісткою.
0: A végére egy programajánló. Közös hullócsillag megfigyelés szervez ma este Beregszászban a KMKZ ifjúsági szervezete. Az érdeklődők az augusztus 12-i Perseida meteóraj maximumához kapcsolódva figyelhetik meg az éjszakai égboltot. A program este 10 órakor kezdődik a Beregszászi keresztnél. A szervezők arra kérik a résztvevőket, hogy kényelmesebb legyen a csillagles, hozzanak magukkal pokrócot, plédát vagy akár egy széket is. A Perseidák az egyik legismertebb és leglátványosabb meteóraj, amelynek hullócsillagai augusztusban figyelhetőek meg a legнагоб самбон.
1: А на завершення рекомендація програм. Сьогодні ввечері в Берегові молодіжна організація Товариство угорської культури Закарпаття організовує спільне спостереження за метеоритним дощем. Учасники зможуть спостерігати за нічним небом у період піку метеоритного потоку Персеїди, який припадає на 12 серпня. Початок заходу о 23:00 за київським часом біля хреста в Берегові. Організатори радять взяти з собою плед, ковдру або стілець, щоб спостерігати за зорями було комфортніше. Персеїди – один із найвідоміших і найяскравіших метеорних потоків, найбільше падаючих зірок якого можна побачити саме в серпні.
3: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
0: A nap hátra levő részében is marad a derült idő. A levegő hőmérséklet a Beregszászban a nappali 29 fokról, estére 23 fokig mérséklődhet. A kellemes felhőmentes égbolt lehetővé teszi majd, hogy este megcsodálhassák az augusztusi Perseidák meteoraj csúcspontját.
1: До кінця дня протримається ясна сонячна погода. В Берегові температура повітря з денних плюс 29 градусів, ввечері опуститься до плюс 23. Приємна малохмарна погода дозволить ввечері насолодитися спостереженням за піком серпневого метеоритного потоку Персеїди.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Sportivní noviny.
4: Sporthírek következnek.

0: Levski, a Dinamo Zágráb és a Celje. A Sparta Praha hazai pályán még 2-1-re le tudta győzni a Lyont, ám idegenben gyorsan gól és emberhátrányba került. A franciák a második félidőben két újabb találattal eldöntötték a párharcot. A franciák a Fenerbahcséval csatázhatnak a BL főtábláért, míg a Sparta az Európa Liga alapszakaszában folytatja. По третьему раунде квалификации Лиги Чемпионов одразу кілька команд припинили боротьбу. Далі не пройшли Цвена Звезда, Олімпіакос та Спарта Прага. Натомість у плей-офф вийшли Хапоель Бершева, НЕК, Ліон, Фенербахче, Словом Братислава, Бодо Глімт, Левський, Динамо Загреб та Целье. Спарта Прага у першому матчі здобула перемогу над Ліоном з рахунком 2-1, але у виїзному поєдинку швидко опинилася у ситуації з голом та вилученням. Французька команда у другому таймі забила ще двічі і остаточно вирішила долю протистояння. Ліон тепер зіграє з Фенербахче за вихід до групового етапу Ліги Чемпіонів, тоді як Спарта продовжить сезон в основному раунді Ліги Європи. A ma esti UEFA Superkupa döntő előtt az Aston Villa elleni mérkőzésre készülő Paris Saint-Germain vezető edzővel Luis Enrique ismét hangsúlyozta, a klub célja, hogy sorozatban harmadszor is megnyerje a bajnokok ligáját, és ezzel megismételje a Real Madrid történelmi bravúrját. A párizsiak 2025-ben és 2026-ban már elhódították a trófeát, így az idei szezonban újabb esélyt kínál a számukra, hogy a kontinens rekord erejé közé kerüljenek. A modern bajnokok ligája érában mindössze csapatnak sikerült háromszor egymás után győznie, a Real Madridnak 2016 és 2018 között Zinedine Zidane irányítás alatt. A korábbi back formátumban a 70-es években az Ajax és a Bayern is triplázott, míg a madridiak a sorozat indulásakor 5 egymást követő alkalommal diadalmaskodtak. A Paris Saint-Germain a Supercup előtt maximális motivációval készül, hiszen a klub egyike lehet azoknak, akik megközelítik Európa egyik legnehezebben elérhető rekordját. На передодні сьогоднішнього матчу за Суперкубок УЄФА проти Астон Вілли головний тренер ПСЖ Луїс Енріке окреслив амбітну мету клубу. Паризька команда прагне здобути третю Лігу Чемпіонів поспіль і повторити історичний успіх Реала. УЄФА трофей ПСЖ вже вигравав у 2025 та 2026 році, тож нинішній сезон може стати для французів унікальним шансом увійти до елітного футбольного клубу рекордсменів. У європейській історії подібне досягнення траплялося лише кілька разів. Реал тріумфував тричі поспіль у 2016-му, у 18-му. 18-й рік під керівництвом Зінедіна Зідана. А в старому форматі Кубка Чемпіонів тричі підряд перемагали Аякс і Баварія у 70-х, тоді як мадридці на початку турніру вигравали трофей навіть 5 разів поспіль. Парі Сен-Жермен напередодні Суперкубка демонструє максимальну мотивацію, адже клуб прагне повторити один із найскладніших рекордів європейського футболу. Egyre nagyobb vita alakul ki a 2026 végére tervezett Tyson Fury Anthony Joshua szupermeccs helyszíne körül. A szaudi támogatók és a Netflix az amerikai fő műsoridő miatt New Yorkot részesítik előnyben, így a mérkőzésre akár november 20-án az USA-ban kerülhet sor. A londoni Wembley kiesett a lehetséges opciók közül, mivel a brit szabályozás a helyi 23:00 után nem engedélyezte meg rendezvényeket, így a gála nem férne bele az esti idősávba. A találkozó azért jöhetne létre, mert mindkét boxolóhoz a kötelező győzelmeket. Joshua Jiddában drámai fordítással KO-val verte Christian Prengát, míg Fury, Mahmudov és Wah ellen is magabiztosan nyert. A helyszínről továbbra sincs végleges döntés, de az amerikai opció egyre valószínűbb. Деталі більше суперечок виникає навколо місця проведення супербою Тайсона Фюрі та Ентоні Джошуа, запланованого на кінець цього року. Саудівські інвестори та Netflix віддають перевагу Нью-Йорку через американський Prime Time. Тож поєдинок може відбутися 20 листопада у США. Лондонський Вемблі випав із можливих варіантів, адже британські правила забороняють масові заходи після 23:00. Бій може стати реальністю, оскільки обидва боксери успішно виконали свої попередні завдання. Ентоні Джошуа в джиді нокаутом переміг Крістіана Пренгу, а Тайсон Фюрі впевнено здолав Арсланбека Махмудова та Маріуша Ваха. Остаточного рішення щодо місця проведення поки немає. Однак американський варіант виглядає дедалі ймовірнішим. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклам.
3: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
4: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь. A kurtérbe, a pacsirta pizzériába, sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert.
5: Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk.
4: 650 hrivnyától Beregszámon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
6: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Kite, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Kite ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
7: Válasz okosan, kezdj stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10.000 krivnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
8: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
10: Огостя вісер vagy a sérv, bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
11: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
12: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою, вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки, можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності, можливість обрати з понад 20 спеціальностей, місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолво, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном 050-782-65-73. 050-782-65-73.
13: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
14: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
15: Рекламу слухали.

0: Felhívás. Оголошення.
1: Реформатський ліцей в селі Великі Береги оголошує додатковий набір на новий 2026-2027 навчальний рік до 5, 6, 7, 8, 9 та 10 класів. У ліцеї учні отримають можливість вивчати релігійні предмети та предмети шкільної програми на угорській мові у збільшеній кількості. Також учні відвідуватимуть уроки духовного виховання, мистецтва, отримуватимуть стипендію та матимуть можливість займатися спортом. Заклад забезпечує учнів гуртожитком та довозом. Учні зможуть взяти участь у розвиваючих заняттях, походах та змаганнях на батьківщині та на території усього Карпатського басейну. Учні реформатського ліцею зможуть розвиватися у безпечних умовах в оточенні, яке живе вірою. Подача заявки здійснюється онлайн на сайті установи. Кінцевий термін подання документів на додатковий набір – 14 серпня. Вступний іспит відбудеться 15 серпня о 9:00 за київським часом.
2: A Nagyberegi Református Liceum pótfelvételt hirdet az 5., 6., 7., 8., 9. és 10. osztályba. A 2026-2027-es tanévre az intézmény diákjai az egyházi és közismereti tárgyakat emelt óraszámban anyanyelvükön tanulhatják. A diákok a liceumban lelkinevelésben, művészeti képzésben, ösztöndíjakban, sportolási lehetőségekben, kollégiumi elszállásolásban, utazásban részesülhetnek, továbbá fejlesztő foglalkozásokon, kirándulásokon, hazai és kárpát-medencei versenyeken vehetnek részt. Hitét megélő közösségben, biztonságos körülmények között fejlődhetnek. A jelentkezés online regisztráció útján történik, amely az intézmény honlapján is elérhető. A pótfelvételire való jelentkezés határideje augusztus 14-e, a felvételi vizsga időpontja augusztus 15-e, 8 óra.
3: Még ne engedd el a nyarat! Augusztus 26-án délelőtt 10 órától újra vár a villámtöltés Beregszászban, a régi Varoda épületében. Egy nap tele élményekkel, közösséggel, játékokkal, beszélgetésekkel és feltöltődéssel. Ha szeretnéd méltó módon lezárni a nyarat, akkor ott a helyed. Villámtöltés, a református ifjúsági találkozó augusztus 26-án Beregszászban. Ne maradj le!
1: Не поспішайте прощатися з літом. 26 серпня об 11:00 за київським часом в Берегові знову відбудеться Віллам-Тюльтейш. Захід пройде в приміщенні колишньої швейної фабрики. На учасників заходу чекає день, сповнений цікавих вражень, спілкування, ігор, змістовних розмов і гарного настрою. Якщо хочеш яскраво та незабутньо завершити літо, обов'язково завітай. Молодіжна зустріч реформатської громади Віллам-Тюльтейш. 26 серпня у Берегові. Не пропусти! У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
4: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
0: Felhívást hallottak.
5: Ви почули оголошення.
6: Реклама на Радіо Пульс FM.
7: Реклама.
1: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр.
8: Ми розширили наші навчальні програми, включивши до них професії автослюсар та зварювальник.
1: Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пейтерпольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egansc.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону плюс 3 8068 18 69 975, плюс 3 8068 18 69 975.
9: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen.
7: Bővítettük képzéseinket az autószerelő és heggesztő szakmákkal.
9: A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar, jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. Plusz 380 68 186 99 75. Plusz 380 68 186 99 75.
10: Обов'язкові твори і ще досі не прочитані? Не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні Фабрика Мюгей. Місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
2: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzettömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a Fabrika Műhely különlegességei közül. Beregszász, Kossuth tér 4. Beregszászi Református Iratmisszió könyves és ajándékbolt, az értékek birodalma.
11: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
9: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
14: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507, 2015, augusztus 13-a.
15: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бніредьгаза. Вулиця Бодрогій, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
9: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedő lemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
16: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
9: Mi lehet jobb a gyors internetszolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét. Ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісу. Ugyanaz a havidíj.
6: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
17: Рекламу слухали.

FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Карикагyűrűk, amelyeket a szerelmesek választanak. Klasszikus és modern arany karikagyűrűk már 3420 rivnyától a Stolichnai Juvelírna fabrikában. Válaszd ki a számotokra tökéletes jeggyűrűt már ma. Szeress ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Bereg 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
4: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
5: Készülj okosanatlan érkezésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencseborítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 fritnya. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanít.
6: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року. Номер 502.
7: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopédtraumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2020. április 24-én kiadott 542-es számú működésérvényi alapján.
8: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
9: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалили.

якими бачить вас Бог. Тож немає тепер жадного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі. Послання до Римлян, 8 глава, 1 вірш. Коли ми починаємо усвідомлювати, що Божа любов до нас ґрунтується на тому, що Христос зробив для нас, а не на тому, що ми робимо самі, боротьба закінчується. Тепер ми можемо служити.

служити Богові, бо знаємо, що Він любить нас і що нам не потрібно намагатися змусити Його любити нас. Ми більше не боїмося, що Він відкине нас через наші помилки. Коли ми робимо щось неправильне, то каємося, отримуємо Боже прощення, а потім відкидаємо осуд, який приносить гріх. Усвідомлення того, що нас люблять і приймають, навіть якщо ми недосконалі, приносить таке полегшення. Служити Богу з бажанням, а не через обов'язок, є неймовірною радістю. З того моменту, коли ви поклали свою надію на Христа, Бог бачить вас праведним. Він приймає вас не через ваші вчинки, а через ваші стосунки з Ним, через Христа. І ви повинні прийняти рішення повірити в це і стояти на цьому фундаменті. Відомий служитель пише: «Ми є тим, у що віримо. Тому, коли ми переконуємося, що є праведними перед Богом, наша поведінка покращується. Ми починаємо робити все правильно і з меншими переживаннями. Незалежно від того, що інші люди могли вам сказати, Бог із радістю повідомляє вам у своєму слові, ким ви є у ньому – коханими, цінними, дорогоцінними, талановитими, обдарованими, здібними, сильними, мудрими та викупленими. Приділіть хвилинку і повторіть ці 9 речей вголос. Скажіть: «Я коханий, цінний, дорогоцінний, талановитий, обдарований, здібний, сильний, мудрий і викуплений». Такими вас бачить Бог. Такими ви повинні почати бачити себе.

0: Répás Jeszter vagyok. Gombázás. Csak azt szed le, amit biztosan ismersz. Ha nyár, akkor erdő, friss levegő, kosár a kézben, és indulhat a gombázás. Kárpátalján sokaknak ez igazi nyári program, hiszen az erdők ilyenkor tele vannak különféle gombákkal. De mielőtt mindent beledobálnál a kosárba, van egy nagyon fontos szabály. Csak azt a gombát szed le, amit 100%-osan felismersz. Tudtad, hogy a kalapos gombák mintegy 2000 ismert faja közül csak körülbelül minden negyedik számít ehetőnek? Vagyis az erdőben bizony, bőven akad olyan gomba is, amelynek jobb messziről integetni. És itt jön a lényeg. Ne hagyatkozz kizárólag arra, hogy egy gomba szép, illatos, vagy éppen hasonlít egy általad ismert fajra. A mérgező gombák között ugyanis vannak olyanok, amelyek nagyon hasonlítanak az ehetőekhez. Ha bizonytalan vagy, inkább hagyd ott. Ne kóstold meg nyersen, és ne próbáld ki az interneten talált házi praktikákat sem. A gombát lehetőleg ne utak, gyárak vagy szennyezett területek közelében szed, mert képes felhalmozni bizonyos szennyezőanyagokat is. A leszedett gombát érdemes minél hamarabb feldolgozni, frissen pedig legfeljebb egy napig tárolni a hűtőben. Gombázáshoz vigyél magaddal kosarat a nejlonzacskó helyett, mert így a gombák kevésbé törnek össze, és nem füllednek be olyan könnyen. Ja, és még valami. Ha a gombás étel után hány inger, hányás, erős hasi fájdalom, hasmenés vagy szédülés jelentkezik, egy percet se várj. Kérj azonnal orvosi segítséget. A gombamérgezés tünetei akár órákkal, sőt bizonyos esetekben napokkal később is jelentkezhetnek. Ez volt a nyári mix. Jó kirándulást, és csak olyan gombát tegyél a kosaratba, amit biztosan ismersz.
1: Літній mix із вами István Антон. Збирання грибів. Бери лише ті, які точно знаєш. Якщо літо, то ліс. Свіже повітря, кошик у руках і можна вирушати по гриби. На Закарпатті для багатьох це справжня літня традиція. Адже в цей період у лісах з'являється безліч різних грибів. Але перш ніж кидати все підряд у кошик, запам'ятай головне правило. Збирай лише ті гриби, які ти на 100% можеш розпізнати. Знаєш, що з приблизно 2000 відомих видів шапинкових грибів їстівними є лише близько кожного четвертого. Тож у лісі точно знайдеться чимало грибів, яким краще просто помахати рукою здалеку. І ось тут найважливіше. Не покладайся лише на те, що гриб гарний, має приємний запах або схожий на знайомий тобі вид. Серед отруйних грибів є такі, які дуже нагадують їстівні. Якщо не впевнений, краще залиш гриб у лісі. Не куштуй його сирим і не випробовуй сумнівні народні методи, знайдені в інтернеті. По можливості не збирай гриби біля доріг, заводів чи інших забруднених територій, адже вони можуть накопичувати певні шкідливі речовини. Зібрані гриби варто якнайшвидше обробити, а свіжі зберігати в холодильнику не довше однієї доби. А вирушаючи по гриби, візьми із собою кошик замість поліетиленового пакета. Так гриби менш ламаються і не так швидко пріють. І ще одне. Якщо після вживання грибної страви з'явилася нудота, блювання, сильний біль у животі, діарея або запомаращення, не зволікай. Негайно звернись по медичну допомогу. Симптоми отруєння грибами можуть з'явитися навіть через кілька годин, а в деяких випадках через кілька днів. Це був літній мікс. Гарної прогулянки і клади до кошика лише ті гриби, які ти точно знаєш.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідішська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
3: Halotti törés megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berek 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
4: Скоро до школи? Тоді час до Крафті.
5: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
4: Усі шкільні товари в одному місці.
5: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
4: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
5: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота пава».
4: Не пропусти акції та розіграші.
5: Слідкуй за нами у Фейсбук.
4: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
6: Indul a suli, akkor irány a Crafty.
7: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
6: Minden iskolaszer egy helyen,
7: füzetek, tollak, ceruzák,
6: hatalmas választékban,
7: pénztárca barát áron.
6: Crafty kreatív hobbi és papírírószerbolt. Megtalálsz minket Beregszánszban, az Aranypáva étteremmel szembeni üzletsoron.
7: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
6: Kövess minket a Facebookon is. Crafty több, mint írószer.
8: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок.
9: Хочеш декоративних рибок?
8: Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок.
9: Та ну, такого не буває?
8: Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма». Місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
10: Hihetetlen акció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá.
11: 10 halakat szeretnél?
10: Vásárolj nálunk akváriumot, és 10 halat ajándékba adunk.
11: Ugyan, ilyen nincs.
10: De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
11: Beregszász, Széchenyi utca 30. Tér be hozzánk.
10: Arapájma. A kis kedvenced kedvence.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство «ПРАТ Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értsdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
12: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
13: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
14: Рекламу.

ніжно говорив. В ритмі життя, а часу нема, початок кінця. А ми могли прокинутись разом, та знову я втекла.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Підготовка до школи, купуй все необхідне в одному місці та вигравай. Завітай до магазинів «Мода Вітюн», де у Берегові та Чомунині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень, пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чомунині по три щасливі покупці отримають назад повну вартість своєї покупки. Мода від Тюнде. Радість для дітей, комфорт для всієї родини.
3: Iskola kezdés. Szerezd be mindent egy helyen és nyerj! Irány a Tünde divat, Beregszászban és Csongoron. Iskolatáskák már 450 hrivnyától, túltartók, tanszerek, sportcipők, sportruhák és minden, ami a suli kezdéshez kell, széles választékban kapható. És a nyereményjáték sem marad el. Ha augusztus 31-ig legalább 1500 hrivnya értékben vásárolsz, részt veszel a sorsoláson. Beregszászban és Csongoron is 3-3 szerencsés vásárló visszanyeri a vásárlása teljes összegét. Tünde divat. Öröm a gyerekeknek, kényelem a családnak.
2: Завітай і ти до найновішого дитячого простору Берегова. Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір Вулик – місце, де кожен день – це пригода. Адреса – місто Берегове, у дворі Укрпошти, другий поверх.
3: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamapartik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász az Ukrposta udvarán, a második emeleten.
4: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067-446-7702. Flowers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
5: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kistáskák és számos más virágos ajándék is vár. Beregszász, Muzsai út 1, telefon 067 446 77 02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod a megfelelő virágot.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
5: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Munkavégzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. +38 0050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
1: Не склав НМТ? Не здавайся. Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує набір на нульовий курс. Безкоштовні 150-годинні підготовчі заняття для бажаючих, які не склали національний мультипредметний тест у попередніх роках, але хочуть підготуватися до успішного складання НМТ у 2027 році. Навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року в очній формі у Береговій, Питерфолвій та Великій Доброні. Для учасників передбачено можливість проживання у гуртожитку або допомога в організації доїзду. Подати заявку можна з 1 липня до 15 серпня. Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою nulodik.info@kme.org.ua. Будуй своє майбутнє вже сьогодні. Подавай заявку на участь у підготовчих заняттях нульового курсу університету Ракоці.
6: Nem sikerült az NMT vizsgád? Ne add fel! A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ingyenes, 150 órás, nulladik évfolyamos felkészítő tanfolyamokat indít azoknak a végzősöknek, akik szeretnének sikeresen felkészülni a következő NMT vizsgára. A képzés 2026. októberétől 2027. áprilisáig tart jelenléti formában, Beregszászban, Tiszapéterfalván és Nagydobronyban. A résztvevők kollégiumi elhelyezést vagy a beutazást megszervezését is igényelhetik. Jelentkezni július 1-e és augusztus 15-e között lehet. További információ kérhető a nulladik.évfolyam@kme.org.ua e-mail címen. Építs tovább a jövődet! Jelentkezz a Rákóczi Egyetem nulladik évfolyamos felkészítő tanfolyamára!
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
5: Рекламу hallottok.

0: Комерціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Ви почули соціальну рекламу.
2: Фельгіваш. Оголошення.
0: Реформатський ліцей в селі Великі Береги оголошує додатковий набір на новий 2026-2027 навчальний рік до 5, 6, 7, 8, 9 та 10 класів. У ліцеї учні отримають можливість вивчати релігійні предмети та предмети шкільної програми на угорській мові у збільшеній кількості. Також учні відвідуватимуть уроки духовного виховання, мистецтва, отримуватимуть стипендію та матимуть можливість займатися спортом. Заклад забезпечує учнів гуртожитком та довозом. Учні зможуть взяти участь у розвиваючих заняттях, походах та змаганнях на батьківщині та на території усього Карпатського басейну. Учні реформатського ліцею зможуть розвиватися у безпечних умовах в оточенні, яке живе вірою. Подача заявки здійснюється онлайн на сайті установи. Кінцевий термін подання документів на додатковий набір – 14 серпня. Вступний іспит відбудеться 15 серпня о 9 за київським часом.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.
2: Вітання вам, шановні радіослухачі. В ефірі знову у цей час передача «Музичні новинки» і з вами її ведуча Вікторія Кіш. Сьогодні я підготувала для вас чергову підбірку драйвових, ліричних та душевних пісень. Розпочинаємо ми з пісні «Подаруй». Український співак Суров випускає новий сингл «Подаруй». Його нова робота – це лірична композиція про кохання, яке з часом перетворюється на бажання створити сім'ю, виховувати дітей і пройти життя разом. «Подаруй» говорить про почуття, що стають усвідомленим вибором. Це пісня про людей, які бачать одне в одному не лише кохану людину, а й майбутню родину. Для вас в передачі «Музичні новинки» на радіо «Пульс FM» лунає пісня «Подаруй» від Суров.

Барчок Ленник. Перша спільна пісня угорського гурту «Ханібіс» та співака Даніел Фігергю. Це наступний трек нашої передачі. За словами авторів, це одна з найсвітліших і найоптимістичніших композицій у репертуарі «Ханібіс». Пісня передає атмосферу літньої ейфорії, закоханості та відчуття свободи. Зараз вона звучить для вас у передачі «Музичні новинки».

Вторник. Анна Данч представила новий сингл «La Isla Bonita». Це атмосферна композиція, яка поєднує англійську та іспанську мови, сучасне поп-звучання і кінематографічний настрій. Пісня відкривається космічною атмосферою, мрійливими гітарами, ритмами у стилі 80-х та багатошаровими вокальними партіями. Вже з перших секунд композиція занурює слухачів в історію свободи, літніх пригод, моря та щирих емоцій.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Puls.
2: Vivian Astatva, Iodin FM.
1: Класне радіо. В дорогу.
3: А зараз ще одна новинка з-за кордону. Пісня «Нем енгем» від виконавців Міло, Немозолань та Софі. Це спільна пісня трьох угорських виконавців, яка вийшла у червні цього року. Композиція виконана у стилі сучасного угорського попу з елементами електронного звучання. Текст пісні розповідає про емоційне розставання, розчарування у стосунках та спробу відпустити минуле. Трек привертає увагу слухачів завдяки поєднанню трьох популярних артистів. Давайте слухати.

Українська співачка Адріана вирішила позбутися шаблонів і створити щось живе і дуже щире, без зайвого декору. Її нова робота отримала назву «Зорі на стелі». Зараз вона звучить для вас.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.
2: Триває передача «Музичні новинки» на радіо «Пульс ФМ». А зараз вашій увазі пісня «Там, де музика» від українських виконавець Влада Кей та Фіїнка. Композиція поєднує сучасний поп-звук із елементами українського фольклору та гуцульської культури. У центрі пісні – тема сили музики, радості, дитячої щирості та зв'язку з українськими традиціями. Авторки через образи Карпат, народних мотивів і мелодії передають атмосферу тепла, свободи та любові до рідної культури. Для Влади Кей – це ще одна робота в низці сучасних поп-проєктів. Молода співачка вже має спільні пісні з такими артистами, як Кола, Як Так, Калуш та іншими українськими виконавцями. Фіїнка відома своїм гуцульським стилем, використанням діалекту та популяризацією карпатської культури в сучасній українській музиці. Тож, слухаємо.

Виконавець «Страч» презентує двомовну роботу «Я співаю». Це глибока історія про пошук світла серед темряви, поєднуючи українську та французьку мови. Володимир розповідає історію людини, яка переживає втрату, холод і невизначеність, але попри все не втрачає здатності любити і сподіватися. Музика тут стає способом пережити біль, а танець – символом внутрішньої сили та свободи. Попри порожнечу після важких подій, у серці завжди є місце для любові, яка допомагає рухатися вперед.

0: Такою була підбірка музичних новинок сьогодні. Ви почули драйвові, цікаві, ліричні та душевні пісні. Дякую, що протягом цього часу ви залишалися зі мною на радіо Пульс FM. До зустрічі у наступних ефірах.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

Народжені вірити. Один. Привчай юнака до дороги його, і він, як постаріється, не уступиться з неї. Книга приповісті, 22 глава, 6 вірш. Виховання дитини є одночасно складним і корисним завданням. Формуючи її систему переконань, ви допомагаєте її мозку, що розвивається, створити постійні нейронні зв'язки, які будуть направляти її моральний і духовний ріст. Нейробіологи Ендрю Ньюберг і Марк Роберт Уолтман, автори книги «Народжені вірити», стверджують, що найважливіші роки – це вік від 7 до 10 років. Саме в цей період дитина має найбільшу схильність до розуміння, поняття про Бога, якого вона не може бачити, відчувати чи чути. Яка ідеальна можливість? Ньюберг і Уолтман також вважають, що найефективнішим інструментом для формування віри на цьому етапі є розповіді, зрозумілі проповіді та моральні принципи. Історії, що містять божественні принципи, моральну поведінку, мужність, віру, любов, співчуття і прощення, є бажаними і легко засвоюваними складовими для формування християнського характеру. Саме через розповіді історій Бог вчить ізраїльтян навчати своїх дітей його шляхам і слову. Історія про Адама і Єву, Ноя, Даниїла, Естер, Самсона, Рут, Давида, про народження.

все життя. Ваша задача як батьків, опікунів чи вчителів – заохочувати та стимулювати розвиток їхнього мозку в напрямку благочестивих переконань, рішень та способу життя.

0: Добрий вечір, шановні радіослухачі! В ефірі «Вечірня казка». Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
1: Летючий корабель. Був собі дід та баба, а в них було три сини. Два розумних, а третій дурний. Розумних же вони й жалують, баба їм щонеділі білі сорочки дає, а дурника всі лають, сміються з нього. А він, знай, на печі у просі сидить, у чорній сорочці, без штанців. Як дадуть, то їсть, а ні, то він не голодує. Аж ось прийшла чутка, що так і так. Прилетів такий царський указ, щоб зібралися до царя всі на обід. І хто зробить такий корабель, щоб літав, і приїде на тім кораблі, за того цар дочку віддає. Розумні брати радяться. Піти б то, може, там, де наше щастя закотилося. Порадились, просяться у батька та в матері. Підемо, ми кажуть, до царя на обід. Загубити нічого не загубимо. А може, там, де наше щастя закотилося. Батько їх умовляє, мати їх умовляє. Ні, підемо, та й годі. Благословіть нас на дорогу. Старі, нічого робити, взяли, поблагословили їх на дорогу. Баба надавала їм білих паляниць, спекла порося, пішли вони. А дурень сидить на печі та й собі проситься. Піду і я туди, куди брати пішли. Куди ти, дурню, підеш, каже мати, десь тебе й вовки з'їдять. Ні, каже, не з'їдять, піду. Старі з нього спершу сміялись, а то давай лаяти. Та ні, вони бачать, що з дурним, мовляв, нічого не зробиш, та й кажуть. Ну, йди, та щоб вже й не вертався, і щоб не признавався, що ти наш син. Баба дала йому торбу, наклала туди чорного черствого хліба, пляшку води дала і випровадила його з дому. Він і пішов. Іде та йде, коли зустрічає на дорозі діда. Такий сивий, борода біла, аж до пояса. Здорові, діду! Здоров, сину! Куди йдете, діду? А той каже, хожу по світу, з біди людей виручаю. А ти куди? До царя на обід. Хіба ти, питає дід, умієш зробити такий корабель, щоб сам літав? Ні, каже, не вмію. То й чого ж ти йдеш? А хто його знає, каже, чого? Загубити не загублю. А може там, де моє щастя закотилося? Сідай же, каже дід, та спочинеш трохи. Пополуднуємо, виймай, що там у тебе в торбі. Ей, дідусю, нема тут нічого, самий черствий хліб, що ви не вкусите. Нічого, виймай. От дурень виймає, аж з того чорного хліба та такі стали паляниці білі, що він із роду й не їв таких. От бач, каже дід. От вони розіслали свитки на траві, посідали, давай полуднувати. Пополуднували гарненько, подякував дід дурневі та й каже. Ну, слухай, сину, йди ж тепер ти в ліс, та підійди до дерева, та й удар сокирою в дерево, а сам мерщій падай ниць і лежи, аж поки тебе хто не розбудить. Тоді, каже, тобі корабель збудується, А ти сідай на нього і лети, куди тобі треба. Тільки по дорозі бери, кого б там не стрів». Дурень подякував дідові і розпрощалися. Дід пішов своєю дорогою, а дурень пішов у ліс. От війшов у ліс, підійшов до дерева, цюкнув сокирою, упав ниць та й заснув. Спав, спав, коли це за якийсь там час чує, хтось його будить. «Уставай, уже твоє щастя поспіло, вставай!» Дурень прокинувся. Коли гляне, аж стоїть корабель, сам золотий, щогли срібні, а паруси шовкові так і понадимали, стільки летіти. От він, недовго думавши, сів на корабель, той корабель знявся й полетів. Як полетів, та й полетів, нижче неба, вище землі, й оком не зглянеш. Летів, летів, коли дивиться дурень, припав чоловік на шляху до землі вухом, та й слухає. Він і гукнув: «Здорові, дядьку!» «Здоров, небоже, що ви робите?» «Слухаю, каже, чи вже позбирались до царя на обід люди?» «А хіба ви туди йдете?» «Туди. Сідайте зо мною, я вас підвезу». Слухало, сів. Полетіли. Летіли, летіли, коли дивляться, іде чоловік шляхом. Одна нога за вухо прив'язана, а на одній скаче. «Здорові, дядьку! Здоров, небоже! Чого ви на одній нозі скачете?» «Того, каже, що коли б я відв'язав другу, то за одним ступенем увесь би світ переступив. А я, каже, не хочу». «Куди ж ви йдете? До царя на обід? Сідайте з нами». «Добре». Скорохід сів. Знов полетіли. Летіли, летіли, коли дивляться, на дорозі стрілець стоїть і прицілюється з лука. А ніде не видно ні птиці, нічого. Дурень і крикнув: «Здорові, дядьку! Куди ви цілитесь, що не видно ні птиці, нічого?» «То що, що не видно? То вам не видно, а мені видно. Де ж ви її бачите?» Каже, «там, за 100 миль, сидить на сухій груші. Сідайте з нами». Він і сів. Полетіли. Летіли, летіли, коли дивляться, іде чоловік і несе за спиною повен мішок хліба. «Здорові, дядьку!» «Здоров! Куди ви йдете?» «Іду, каже, добувати на обід хліба». «Та у вас і так повен мішок». «Що тут цього хліба? Мені на один раз поснідати не стане». «Сідайте з нами». «Добре». Сів і об'їдайло. Полетіли. Летіли, летіли, коли дивляться, ходить чоловік коло озера, мов чогось шукає. «Здорові, дядьку!» «Здоров! Чого ж ви тут ходите?» «Пити, каже, хочеться, та ніяк води не знайду». «Та перед вами ж цілісіньке озеро. Чому ви не п'єте?» Що тут цієї води? Мені на один ковток не стане». «Так сідайте з нами». «Добре». Оппивайло сів. Полетіли. Летіли, летіли, коли глянуть, аж іде чоловік у село і несе куль соломи. «Здорові, дядьку! Куди це солому несете?» «У село, каже». «Ото, хіба в селі нема соломи?» «Є, говорить, та не така». «А хіба це яка?» «А така, каже, що яке б душне літо не було, а тільки розкидай цю солому, то зараз де не візьметься мороз і сніг. Сідайте з нами». Морозко і сів. Полетіли далі. Летіли, летіли, коли дивляться, іде чоловік у ліс і несе в'язку дров за плечима. «Здорові, дядьку, здоров! Куди ви дрова несете? У ліс? Ото, хіба в лісі нема дров? Чому нема? Є, говорить, та не такі. А які ж? Там, каже, прості, а це такі, що як тільки розкидаю їх, так зараз де не візьметься військо перед тобою. Сідайте з нами». І той згодився. Сів, та й полетіли. Чи довго вони летіли, чи недовго, а прилітають до царя на обід. А там серед двору столи понаставлені, понакривані, бочки меду повикачувані. Пий, душе, їж, душе, чого забажаєш. А людей, сказано, півцарства зійшлось. І старі, і малі, і пани багаті, і старці убогі. Як на ярмарку. Дурень прилетів із товариством на тім кораблі, спустився в царя перед вікнами, повиходили вони з корабля і пішли обідати. Цар дивиться у вікно, аж хтось прилетів на золотому кораблі. Він лакеєві каже: «Піди спитай, хто там золотим кораблем прилетів?» Лакей пішов, подивився, приходить до царя. Якась, каже, мужва обідрана. Цар не вірить. «Як, каже, можна, щоб мужики на золотім кораблі прилетіли? Ти, мабуть, не допитався?» Взяв та й пішов сам між людьми. «Хто, питає, тут на цім кораблі прилетів?» Дурень виступив. «Я, каже». Цар як подивився, що в нього свиточка, латка на латці, штанці, коліна повилазили, то аж за голову взявся. «Як таки, щоб я свою дитину та за такого хлопа видав? Що його робити?» І давай йому загадки загадувати. «Піди, – каже на лакея, – скажи йому, що хоч він і на кораблі прилетів, а як не добуде води живущої і цілющої, поки люди пообідають, то не то царівни не віддам, а оце меч, а йому голова з плеч». Лакей пішов, а слухало той самий, що припадав до землі вухом, підслухав, що цар казав, та й розказав дурневі. Дурень сидить на лаві, такі лави кругом столів пороблено, та й журиться, не їсть, не п'є. Скороход побачив: «Чому, ти, питає, не їси? Де вже мені їсти? І в пельку не йде». І розказав так і так. «Загадав мені цар, щоб я, поки люди пообідають, добув води живущої і цілющої. Як я її добуду?» «Не журись, я тобі дістану». «Ну, гляди». Приходить лакей, дає йому царський наказ, а він уже давно знає, як і що. «Скажи, – говорить, – принесу». От лакей і пішов. А скороход відв'язав ногу від вуха, та як махнув, так в одну мить і набрав води живущої і цілющої. Набрав, утомився. «Ще, – каже, – поки обід, вернуся, а тепер сяду під млином, відпочину трохи». Сів та й заснув. Люди вже обід кінчають, а його нема. Дурень сидить ні живий, ні мертвий, пропав, думає. Слухало. Взяв, приставив до землі вухо. «Давай слухати». Слухав, слухав. «Не журись, – каже, – під млином спить вражий син». «Що ж ми будемо тепер робити, – каже дурень, – як би його збудити?» А стрілець каже: «Не бійся, я збужу». От як нап'яв лук, як стрельне, як торохне стріла в млин, аж тріски полетіли. Скороход прокинувся, мерщить туди. Люди обід тільки що кінчають, а він приносить ту воду. Цар, що робити? Ну, загадувати другу загадку. Як з'їсть із своїм товариством за одним разом 6 пар волів жарених і 40 печей хліба, тоді, каже, віддам свою дитину за нього, а не з'їсть, то от, оце меч, а його голова з плеч. Слухало й підслухав, та й розказав дурневі. Що ж мені тепер робити? Я й одного хліба не з'їм, каже дурень. Та й знов зажурився, аж плаче. А об'їдало й каже, не плач, я за вас усіх поїм, ще буде й мало. Приходить лакей, так і так. Добре, каже, нехай дають. От зажарили 12 биків, напекли 40 печей хліба. Об'їдало, як почав їсти, усе дочиста поїв і ще просить. Ех, каже, мало, хоч би ще трошки дали. Цар бачить, що нічого не вдіє, знову загадав. Щоб 40 сорокових кухов меду випив за одним духом і 40 сорокових кухов квасу. А не вип'є мій меч, його голова з плеч. Слухало, підслухав, розказав. Дурень плаче. Не плач, каже, обпивайло. Я, каже, сам вип'ю, ще й мало буде. От викотили їм по 40 сорокових кухов меду й квасу. Обпивайло, як узяв пити, всі до краплі випив. Ще й підсміюється. Ех, каже, мало, хоч би ще трохи. Цар бачить, що нічого не вдіє, та й думає. Треба його вражого сина зо світу звести, а то він мою дитину занапастить. От і посилає до дурня лакея. Піди, скажи, що сказав цар, щоб перед вінцем у баню сходив. А другому лакею й загадує, щоб пішов, сказав, щоб баню чавунну напалили. Так він такий-сякий зажариться. Грубник натопив баню, так і пашить. Самого чорта, мовляв, можна зажарити. Сказали дурневі, от він іде в баню, а за ним слідом іде Морозко з соломою. Тільки що ввійшли в баню, аж такий жар, що не можна видержати. Морозко розкинув солому, і відразу так стало холодно, що дурень на силу обмився, та швидко на піч, та там і заснув, бо не мерзся таке добре. Вранці відчиняють баню, думають, тільки з нього попілець застався. Аж він лежить на печі. Вони його збудили. Оце, каже, як я міцно спав. Та й пішов із бані. Доповіли цареві, що так, мов, і так. На печі спав і в бані так холодно, наче цілу ніч не топлено. Цар засмутився дуже. Що його робити? Думав. Ну, каже, як дістане мені на ранок полк війська, то вже дам свою дочку за нього. А не дістане, то от, мій меч, його голова з плеч. А сам думає, де таки простому мужикові полк війська добути? Я цар, та й то. От і дав наказ. Слухало ж, підслухав, і розказав дурневі. Дурень знову сидить та й плаче. Що мені тепер робити на світі? Де я того війська добуду? Іде на корабель до товариства. Ой, виручіть, братця, виручали не один раз, з біди й тепер виручить, а то пропав я на світі. Не плач, каже той, що ні з дрова, я тебе виручу. Приходить слуга. Казав, каже цар, як поставиш завтра на ранок цілий полк війська, тоді твоя царівна. Добре, зроблю, каже дурень. Тільки, каже, скажи цареві, як не віддасть ще й тепер, то я на нього війною піду і силою царівну візьму. Уночі повів товариш дурня в поле й поніс із собою в'язку дров. Як почав ті дрова розкидати, як почав розкидати, то що не кине той чоловік, що не кине той чоловік, і такого війська набралось. На ранок прокидається цар, аж чує, грають. Він питає, що там так рано грає. То, кажуть, той своє військо муштрує, що на золотім кораблі прилетів. Цар тоді бачить, що нічого не вдіє, і велів його покликати до себе. Приходить лакей, просить, а дурень такий став, що його й не пізнаєш. Одежа на ньому так і сяє, шапочка золота, а сам такий гарний, що й не сказати. Веде він своє військо, сам на воронім коні попереду, за ним старшина. Підступив під дворець, «Стій!» – крикнув. Військо у лаву стало, як перемите. Він пішов у дворець, цар його обіймає, цілує. «Сідай, мій зятю любий!» Вийшла й царівна, як побачила, аж засміялась, який у неї гарний чоловік буде. От їх швидко і повінчали, такий банкет задали, що аж до неба дим пішов.
0: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.
2: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
3: Кедвеш, дєрекек, меше, мука, коцогеш.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Радио Пульс FM. Щодня з вами.

Навчіться делегувати. Нам не личить покинути Боже Слово. Діяння апостолів, 6 глава, 2 вірш. Церква Нового Завіту зростала так швидко, що апостоли не могли впоратися з її управлінням. Що вони зробили? Тоді ті 12 покликали багатьох учнів та й сказали: «Нам не личить покинути Боже Слово і служити при столах. Отож, браття, виглядіть із-поміж себе сімох мужів доброї слави, повних Духа Святого та мудрости, їх поставимо на службу Отцю, а ми перебуватимемо завжди в молитві та в служінні Слову». Діяння апостолів, 6 глава, від 2 до 4 вірша. І який був результат? «І росло Слово Боже, і дуже множилося число учнів у Єрусалимі, і дуже багато священників були слухняні вірі». Діяння апостолів, 6 глава, 7 вірш. Ви можете поліпшити якість свого життя, навчившись делегувати повноваження. Ось як це зробити. Перше. Почніть із завдання, яке ви зараз виконуєте, і яке можна передати іншому. Друге. Знайдіть людину, яка має здатність, а не тільки бажання, це зробити. Третє. Виділіть час, щоб написати відповідні кроки і обговорити їх із цією людиною. Четверте. Поясніть, чому це завдання є важливим і яке воно має значення в загальній схемі речей. П'яте. Якщо завдання є терміновим, встановіть чіткі терміни. Шосте. Висловіть свої очікування. Сьоме. Регулярно оцінюйте прогрес людини, поки не переконаєтеся, що вона може впоратися з роботою без вашої участі. Допомагайте їй деякий час і перевіряйте, чи правильно вона виконує роботу. Існує правдивий вислів: ви отримуєте не те, чого очікуєте, а те, що перевіряєте.

0: FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Слухай, Радіопульс. 92.1 FM.

Народжені вірити 2. А батьки, виховуйте їх в напоминанні й остереженні Божому. Послання до Ефесян, 6 глава, 4 вірш. Батьківство не закінчується, коли ваша дитина стає підлітком. Підлітки просто більш мобільні, проводять з вами менше часу і є більш незалежними. Тепер вони цінують і наслідують однолітків, які так само незрілі, як і вони. Навіть якщо ви заклали їм моральні та духовні основи у ранньому віці, може трапитись щось, що змусить вас запитати: «Що сталося? Де я помилився?» Підлітковий вік настав. Це мозок підлітка. Він так влаштований. Їхні лобові частки, частина мозку, пов'язана з моральним розвитком, емоційною реактивністю, контролем імпульсів і прийняттям рішень, ще не повністю розвинені. Їхні лобові частки перестануть рости не раніше 20 років, а іноді й пізніше. Що ж сталося з усіма тими біблійними історіями та вашими зусиллями, які ви приклали, щоб виховати в них благочестиві переконання? Все це є в них. Воно ніби тимчасово загублене, але воно в свій час дасть результат. Підлітки не є поганими чи неосвіченими, хоча іноді так себе поводять. Вони не відмовилися від ваших вчень. Система переконань, яку ви допомогли їм сформувати раніше, не зникла. Вона буде перенесена в архів, де зберігатиметься доти, доки не з'являться нові клітини мозку, що відновлюють розсудливість. А вони обов'язково з'являться. Ваше завдання – не панікувати, молитися і дозволити Богу працювати над ними, любити їх беззастережно і бути для них опорою. Будьте твердими і живіть за своїми принципами. Проявляйте співчуття, але покажіть їм, що їхні рішення впливають на інших. Допоможіть їм навчитися самоконтролю, дозволяючи їм самостійно справлятися з наслідками своїх вчинків. Будьте терплячі, підтримуйте їх і ніколи не здавайтеся. Ви посіяли в них насіння Божого Слова. І часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Послання до Галатів, 6 глава, 9 вірш.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulse FM.